0: nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme.
1: Nej, fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd i forbindelse med hendes graviditet og hendes fødsel for at gå en anden vej. Og det skal man måske nok nærmere sådan spore sig ind på, hvorfor går de den her vej.
2: Og så til et noget sjældent synt, i hvert fald herhjemme. I Nordsjælland er en vild el nemlig blevet spottet efter, at den højst sandsynligt er svømmet fra Sverige. Det fortæller Jan Kidholm, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland.
3: Det er jo på mange måder super spændende, ikke? Og jo fascinerende, at de kommer hele vejen fra Sverige og over sundet, ikke?
2: Ifølge Jan Kidholm kan der meget vel være tale om en kalv.
3: På den her tid af året er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren, fordi nu skal hun til at sætte ny kalv, og så skal den jo finde et sted at være.
2: Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det oplyser direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret. Nu skal sagen vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes til Trafikstyrelsen. I nat klart vejr de fleste steder, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest. Ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt eller nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Klassisk mix på P2.
5: Er på pletten med lækker musik, primært fra romantikken i denne time. Vi skal meske os i Schubert, Chopin og ikke mindst Brahms. Men vi begynder med en lille, delikat baroksag til forret. Mit navn er Malene Rønnow.

Det var Musica Florea med Allegro-satsen fra Antonin Reichenauers koncert i B-dur. Louise Haug var solist. Forestil dig havet en sommeraften, når de lyse nætter er kommet. Månen lyser ned på de blide bølger, der stryger over det bløde sand. Det billede får du her omsat i musik af Camille Saint-Saëns.

Kammerkoret Figure Humaine og pianist Katharina Schlenker sang og spillede Soirée en mer, en aften ved havet. Et af Saint-Saëns mindre kendte værker, men virkelig smukt alligevel. Nu skal vi ind på landjorden og til dansefest.

Ja, der bliver altså swinget lidt med herinde i studiet til George Antiles Hot Time Dance. BBC-filharmonikerne spillede. Vi er nået til denne times hele værk, og playlistegudinderne har begavet os med en af mine yndlingskomponister, nemlig Johannes Brahms. Vi skal høre hans violinsonate nummer 2 i A-dur. Det er hans korteste violinsonate, og den er et virkelig fint sted at begynde, hvis man er Brahms-novice, eller hvis man bare er til den der virkelig inderlige, indfølte, varme karakter, som Brahms også kan. Lyt særligt efter parløbet mellem violin og klaver. Nogle gange så går de adstadigt ved siden af hinanden, sådan ligesom fordybet i samtale. Andre gange så bryder den ene ud og flagrer begejstret afsted, men de to stemmer er altid på en eller anden måde vendt mod hinanden og har hinanden i hånden.

0: Så vidt Brahms violinsonate nummer 2 i A-dur, som Anne-Sophie Mutter spillede sammen med Lambert Orkis. En violinist, Anne-Sophie Mutter, der både mestrer det helt inderlige, og så er hun også vanvittigt teknisk dygtig, så jeg synes, hun og sonaten klæder hinanden virkelig godt.
1: P2.
0: Fra Brahms inderlige eftertænksomme sonate, så skal vi til et helt andet bud på romantikkens musik. Denne gang er det franskmanden Berlioz, der fører komponistpinden, og hvor vi selv skal finde historien i Brahms musik, så leverer Berlioz hele filmmanuskriptet i sin Symphonie Fantastique. Her er vi til Heksesabbat.

Det var Montreal-symfonikerne og Raphaël Paillard i en vild heksedans. Songe d'un nuit de sabbat hedder den, altså drøm eller mareridt, synes jeg nærmere, det lyder som, om en heksesabbat. Og den kommer fra Berlioz' vanvittige, spraglede, sjove, fede symphonie fantastique. Det er jo et blik på døden som sådan en slags eftertilstand limbo, hvor skeletterne nærmest rasler frem af gravene. Men spoler vi 10 år frem i tiden, fra 1830, hvor Berlioz skrev det her værk, og så til 1840, så skriver Chopin sin klaversonate nummer 2. Og der skal du høre døden i en helt anden skikkelse. For hos Chopin, der forsvinder alt det her teater og effekter, og tilbage står der et ensomt klaver, som både er sorgtungt, men også samtidig let om hjertet ved de smukke minder.

Nelson Freire sad ved klaveret og spillede sørgemarchen fra Chopins klaversonate nummer 2. Og det var næsten, hvad vi nåede i denne omgang klassisk mix. Vi slutter i det lyse hjørne for det svenske kammerorkester, og Thomas Dausgaard står klar med en minuet, der strutter af liv og energi. Schubert har skrevet den. Den kommer fra hans symfoni nummer 1 i D-dur. Og bag mikrofonen i denne klassisk mix, der havde du mig, Malena Rønnow. Jeg siger tak for nu og på genhør.

0: PET advarer i en ny trusselsvurdering om, at flere bliver tiltrukket af ekstreme online-netværk, hvor vold dyrkes og hyldes. Netværkene går under navnet NVE-grupper, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Online-fællesskaberne findes i de mørkeste afkroge af nettet og dyrkes særligt af unge mennesker. Det fortæller Valdemar Balle fra virksomheden DarkSide Analytics, der efterforsker offentligt tilgængelige oplysninger på nettet.
1: De mødes om nogle ekstremt at groome og og andre ekstreme handlinger, og såsom selvmord og drab. Det er nogle netværk, som har et ekstremt had mod samfundet.
0: Ifølge PET er den ekstreme vold ofte kendetegnet ved, at der ikke er nogen kendt ideologi eller motiv bag handlingerne. Og det er nødvendigvis heller ikke noget, der kan kategoriseres som terror, det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Det er et område, vores efterretningstjenester følger nøje. Det gør de også i vores nabolande. Særligt i Norge har det, der hedder Kripos, haft øje på fænomenet. Og der har de faktisk set, at de her NVE-grupper har ført til 65 sager om blandt andet selvskade og mishandling osv.
0: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak i går ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er dog kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
3: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
4: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
5: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
4: Ja, det er også et godt spørgsmål.
3: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
4: Det håber jeg. Ja, det regner med.
0: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvis tågebanker ned til mellem 8 og 14 grader. Lørdag først lidt sol og ellers mest tørt vejr. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Kære lytter, som du ved, er det sjældent, at natsværmeren forholder sig til tid og årstider for den sags skyld. Men i aften befinder du dig bogstaveligt talt i de sidste strofer af maj. Et kor af stemmer fra Ilulissat skyllede ind over dig netop i disse dage, hvor midnatssolen bader Grønland i naturlig lys. Et lys enhver, der lever i mørke tider, kan længes efter. Velkommen til natsværmeren i sit instrumentale forårshjørne.

Jo, det er Savelius Milstein Capricce smeltet sammen med Ben Sørensens Serenidad, der her læner sig ind i Satis Vexations i en komprimeret form på 3 minutter og 38 sekunder. Et værk, som Satie skrev, hvor den korte melodi på godt 30 sekunder skulle gentages hele 840 gange. Værket det blev opført første gang i sin fulde længde i 1963, selvfølgelig af John Cage. Det tog blot 18 timer. Her en lille komprimeret forsmag.

Satie Bach og folkemusik af ukendte komponister. Det flyder derudaf med John Cates, der tager dig med ud i et landskab. Hvilket melder historien ikke noget om, så det er op til dig at tage på opdagelse.

instrumentalt for alle licenspengene i aften. Fra John Cage unavngivet landskab til Morten Kargaards konkrete japanske have, der fortabte sig i et prelude af Bach fra hans cellosuiter og Kreislers Liebeslied her på kanten af foråret, hvor det er åh nej, og så...

Natsværmerens midnatsmajnat kan være sprællevende som i Carl Nielsens Sprællemænd, som alt det, der skyder op. Eller mere eftertænksom, som Vernon Springs, der betragter det blå i det grønne i Bill Evans og Miles Davis' Blue and Green. Måske som den blå himmel over den udsprungne bøgeskov, eller måske helt stenet en betragtning af farvengrøn på en malet blå væg, eller måske bare en jazzet titel, der kan oversættes til melankoli i håbet. Blue and Green.

Alvenis og August ender i skøn forening. Tag mig med til Joanna, sang Kim Larsen engang med sit drømmende næb. Jeg tager dig med ud i skoven med Voices 8.

Koppels kærlighedssang til jorden og halvcirkel, der spillede Pertz fra 60, bliver cirka der, hvor jeg, Minna Grus, efterlader dig i aften, inden aftens sidste musik, en elegi for The Arctic, sender dig ud af nattens tangenter. Tak for i aften.

0: PET advarer i en ny trusselsvurdering om, at ekstreme online-fællesskaber, hvor vold dyrkes, er en voksende trussel. Der er tale om de såkaldte NVE-netværk, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Oftest foregår kommunikationen i online-fora og krypterede tjenester, hvor især meget unge mennesker tiltrækkes af den ekstreme vold. Og det er en lang række af uhyrligheder, som kendetegner fænomenet, det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
1: Selvskade, selvmord, men også om mishandling og drab på kæledyr, det er der også set eksempler på. Og så er der også set eksempler på deciderede voldelige handlinger, altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
0: PET peger på, at volden ofte sker uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Men selvom fænomenet er kendt, er det ifølge PET ikke udbredt. Og derfor skal man ikke gå i panik, fortæller Ask Hestby Holm, der er direktør i et digitalt ansvar.
2: De fleste unge mennesker er på sociale medier og sammen med deres venner og spiller spil, som er uskyldige og i uskyldige netværk. Men vi skal være ops på dem, der er særlig risikogruppen, altså dem, som ikke har venner, dem, som har dem svært ved sociale eller bøvler med noget psykisk. De er altså i risikogruppen for at blive rekrutteret.
0: DR kender til en dansk sag, som i øjeblikket efterforskes af dansk politi. I Rumænien blev en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går ramt af en drone, og det efterlod to mennesker såret. Ifølge rumænerne er der tale om russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det var en bevidst handling fra russisk side.
3: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybrid angreb kunne godt være sådan en drone, der styrer ned, og så er man i tvivl om, det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
0: Den amerikanske flådebase Guantanamo i Cuba dannede i går rammen om et usædvanligt møde. Her mødtes den amerikanske general Francis L. Donovan med højtstående kubanske militærfolk. Ifølge det amerikanske militær handlede mødet om operationel sikkerhed. Selvom officerer fra de to lande af og til mødes ved Guantanamo-basen, hører møder mellem topgeneraler til undtagelserne. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr og temperatur mellem 12 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Flere eksperter advarer nu om nogle af de råd, som flere fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, kommer med til kvinder. På sociale medier står doulaer klar med råd om blandt andet hjemmefødsler. Her gives der råd, som for eksempel at et stykke moderkage i kinden kan stoppe blødninger. Men det råd kan give en falsk tryghed, mener Mette Fabricius. Hun er cheflæge på Sjællands Universitetshospital og tidligere formand for Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik.
1: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
0: Rådet kommer fra blandt andre doulaen Anne-Emilie Augustinus, som er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Og hun er ikke bange for at give rådet med moderkagen i munden, det fortæller hun til vores reporter Marie Lagoni.
2: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
3: Nej, fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd.
0: Og så til et noget sjældent syn, i hvert fald herhjemme. I Nordsjælland er en vild elg nemlig blevet spottet, efter den højst sandsynligt er svømmet fra Sverige. Det bekræfter Jan Kidholm, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland.
4: Det er jo på mange måder super spændende, ikke? Og jo fascinerende, at de kommer hele vejen fra Sverige og over sundet, ikke?
0: Ifølge Jan Kidholm kan der meget vel være tale om en kalv.
4: På den her tid af året er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren, fordi nu skal hun til at sætte ny kalv. Og så skal den jo finde et sted at være. Og det kunne være, og det her, det, altså nu er det svært at se, men det kunne godt være en kalv fra sidste år.
0: Over 1000 mennesker menes nu at være blevet smittet med Ebola i DR Congo. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters. Dagen før lød vurderingen på lidt over 900 smittede. Indtil videre er 225 smittetilfælde bekræftet. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er mindst 223 mennesker døde, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj. Arbejdet med at begrænse smitten er særligt vanskeligt, fordi udbruddet har sit centrum i den østlige del af DR Congo, der i årtier har været præget af konflikt. Samtidig findes der hverken godkendte vacciner eller behandlinger til denne her variant. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I fremtiden kan næsten hver femte ung formentlig blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. I dokumentet kan man se, at det er forsvarschefens militærfaglige anbefaling, at antallet af værnepligtige på længere sigt kommer op på 13.000. Og det giver rigtig god mening, lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, der er major i Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
1: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
0: Han forudser, at behovet for værnepligtige bliver så stort, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er ikke noget, der bekymrer i værnepligtsrådet, siger medlem af rådet Daniel Brix.
2: Tvang er et ord, pligt er et andet ord, hvor vi nok nærmere ser det på som pligt. Og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
0: Forsvaret har ingen kommentar til oplysningerne. Der blev forhandlet længe på Marienborg i går. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes endnu en gang for at forhandle om en ny regering. De kom kl. 13 og forlod først statsministerens embedsbolig knap 10 timer senere. Og man kan heller ikke sige, at partilederne har den store lyst til at fortælle offentligheden, hvad der sker. Her er det De Radikales leder Martin Lidegaard, der møder pressen efter forhandlingerne i nat.
3: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
4: Knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
5: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
4: Ja, det er også et godt spørgsmål.
3: Skal I have op mere i løbet af weekenden?
4: Det håber jeg. Ja, det regner med.
0: Og når partierne altså formentlig mødes igen her i weekenden, så er det ikke udelukkende for at tale politik, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Vi skal jo også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne, ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
0: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode udviklede banken sig gennem en række opkøb fra at være en stor dansk bank til en international finanskoncern. Vi får sol og mest tør hver dag, lidt til frisk vind fra vest og temperaturer mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
7: Klassisk weekend med Rie Koch.

Livet er ikke det værste, man har, får jeg lyst til at sige, oven på sådan en veltilfreds lille sats af Rossini. Rossinin i den ene pølseende. Det her, det var fra en sonate for kvartet med Mina Pensola og Antti Tikkanen på violiner, Tuomas Lehto på cello og Nick de Groot på kontrabas. Ja, lys og luft skal der til, og det er der også i musikken. Velkommen til Klassisk Weekend.

Ja, der er bare sangen, der følger os her i Norden. Den svenske sang af Valdemar Åhlén i den danske udgave med teksten af Johannes Johansen. Det dufter lysegrønt af græs. Med kammerkoret Kammerata og med Martin Nagashima Toft i spidsen. Kigger vi lidt mod nord, så ser det sørme lidt mere skyet ud i den næste sang.

Ja, der bliver der skruet lidt op for svensk folkemusik undervejs. I Gunnar de Frymeris klarinetkoncert ansats fik vi med Torsten Johans på klarinet, og så sammen med Münchens Radioorkester. Inden da var vi i Norge med Edvard Grieg Aases død fra Peer Gynt-musikken, og det var Birmingham Byorkester under Zachary Odamo. Og jeg bliver i det lille, kolde nord. Nu er musikken af Carl Nielsen.

Der er lidt stemningen af at stå på den yderste tinde i den her arie. Visi d'arte fra Puccinis Tosca. Udgaven her er med Elsa Dreisi, og så sammen med Genova Operans Orkester under Massimo Zanetti.

De var hinandens mentorer. De var lidt ligesom far, søn, kollegaer, kunstnere, der kom til at stå som mestre i eftertiden. Haydn og Mozart. Indsats fra Mozarts klaverkvartet nummer 1 i G-mol var det med Leif Ove Andsnes med venner. Og inden da var det musik af Haydn fra hans første symfoni i D-dur, en langsom sats med Heidelberg-symfonikerne. Og når vi nu har haft Haydn og Mozart, så skulle jeg lige til at line Beethoven op, og jeg har prøvet at få fat i ham, men jeg kunne kun få fat i hans sekretær. Så her er musik af Ferdinand Ries.

Jeg har indtrykket af, at mange er sygt optaget af deres status og ikke mindst deres eftermæle. Og det styrer man jo ikke altid selv, heldigvis. Ferdinand Riis, der leverede den her sats til en symfoni nummer 4, som vi fik med Tapiola Sinfonietta. Ferdinand Riis, han bliver måske ikke husket så meget for sin musik, men snarere det faktum, at han var sekretær for Beethoven og en god ven og kollega af Beethoven. Og så er der nogle af os, der har en lille dansk vinkel på Ferdinand Riis. Det var ham, der leverede musikken en symfoni dengang, da Bertel Thorvaldsen, den store danske billedhugger, faldt død om i Det Kongelige Teater. Det var til musik af Ferdinand Riis.

Det var pianisten Boris Giltburg i en melodi, det hedder satsen, fra 7 klaverstykker af Sergej Rachmaninov. Og så er der mere klassisk weekend, det er der efter en morgenandagt, som vi sender lige om et øjeblik direkte fra Københavns Domkirke. Og derefter er jeg tilbage med mere klassisk weekend.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 på mandag.
1: I fremtiden kan næsten hver femte unge mand og kvinde formentlig se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt, men i løbet af nogle år vil forsvaret gerne have det tal op på 13.000. Og det giver rigtig god mening, lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, der er major i Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
2: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
1: Forsvaret lægger op til at øge antallet af værnepligtige hurtigere end først planlagt. Allerede i 2030 skal antallet være på 6.500, for så i 2033 at have 10.000, der aftjener den 11 måneder lange værnepligt. Ifølge Jeppe Trautner, så kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det bekymrer ikke Daniel Brix, der er medlem af værnepligtsrådet.
3: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
1: Fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge to chefjordmødre og en cheflæge kan være farlige at følge. I en Facebook-gruppe, hvor kvinder søger råd og erfaring om hjemmefødsler, selvom hospitalet har frarådet dem at føde hjemme, der kan man blandt andet finde doulaernes råd. Og ifølge chef jordmor på Rigshospitalet Trine Lind, så kan nogle af dem altså være farlige.
4: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på. Så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
1: Et af rådene lyder, at der på få sekunder, der kan man stoppe blødningen efter en fødsel, hvis man tager et stykke af sin moderkage i munden. Flere chefjordmødre og en fødselslæge peger på, at det mangler der altså bevis for. En af dem, der er kommet med det råd, det er doulaen Anne Emilie Augustinus. Hun er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Og Mariella Goni, min kollega, har mødt hende.
5: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
6: Nej. Fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd i forbindelse med hendes graviditet og hendes fødsel for at gå en anden vej. Og det skal man måske nok nærmere sådan spore sig ind på, hvorfor går de den her vej.
1: Politiets efterretningstjeneste advarer i en ny trusselsvurdering om, at flere bliver tiltrukket af ekstreme online-netværk, hvor man dyrker vold og hylder den. Fællesskaberne findes i de mørkeste afkroge af nettet og dyrkes særligt af unge. Det fortæller Valdemar Balle fra virksomheden DarkSight Analytics, der efterforsker offentligt tilgængelige oplysninger på nettet.
7: De mødes om nogle ekstremt afvigende aktiviteter, blandt andet at groome og afpresse unge, særligt unge kvinder, til selvskade og andre ekstreme handlinger, og såsom selvmord og drab. Det er nogle netværk, som har et ekstremt had mod samfundet.
1: Ifølge PET er den ekstreme vold ofte kendetegnet ved, at der ikke er nogen kendt ideologi eller et motiv bag handlingerne. Og det er nødvendigvis heller ikke noget, der kan betegnes som terror, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
8: Det er et område, vores efterretningstjenester følger nøje. Det gør de også i vores nabolande. Særligt i Norge har det, der hedder Kripos, haft øje på fænomenet. Og der har de faktisk set, at de her NVE-grupper har ført til 65 sager om blandt andet selvskade og mishandling osv.
1: Selvom fænomenet ifølge PET ikke er udbredt, så kender DR til en dansk sag, der i øjeblikket efterforskes af politiet. I den demokratiske republik Kongo i det centrale Afrika anslår sundhedsmyndighederne nu, at over 1000 er smittet med Ebola-virus. Arbejdet med at begrænse smitten er vanskeligt, fordi udbruddet har sit centrum i den østlige del af landet, der er præget af konflikt. Vi får sol og mest tørt vejr i dag mellem 13 og 20 grader, køligst ved den jyske vestkyst. Vinden er let til frisk, kommer fra vest, men især Nordjylland bliver det mere blæsende. Peter Fagerholt Løfvald havde lavet radioavisen.
9: Nu sender vi morgenandagt direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Dagens litur er Peter Skov Jacobsen, og dagens organist er Mark Baumann, og han lægger ud med et præludium af Finn Widerøe over salmen O Herre Krist, dig til os vind. Der er læsning fra Davids salme, kapitel 23, vers 1-4. Og salmen, den første salme, er Aleneste Gud i himmerig. Den har nummer 435. Der er læsning fra det Nye Testamente, fra Efeserbrevet, kapitel 1, vers 3-14. Og efter vekselsang er der salmen Dig være, mildeste Gud fader. Den har nummer 6.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Vi hører fra Davids salme 23, vers 1-4.

Epistlen skrives i Efeserbrevet kapitel 1, vers 3-14. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt, og ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning, for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, i ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Amen.

Lad os alle bede. Far i himlen, tak for ugen, som er gået. For dem, som har oplevet rystende ting i denne uge, beder vi. Vær med dem, med din lindring og løftet om, at du ikke forlader nogen i mørket, men at du bærer os igennem, hvad der føles som knust glas og murbrokker. For dem, hvor heller ikke denne uge gav bedring i sygdommen, beder vi. Hold håbet højt. Velsign gudstjenesten i morgen i alle menigheder og kirker ud over hele jorden. Åbn vores ører for dit ord, og lad os bære frugt til gavn for hinanden.

Jesus Kristus, du den eneste sande Guds søn, min sjæls hyrde. Lad os se hen til dig, og hjælp os med at bede for vores fjender og dem, der forfølger os. Kristus, vær du os nær med dit ord og din trøst om syndernes forladelse. Vi har brug for det. Alle os, der rammer ved siden af evig og altid, og hjælp med modet og styrken til at forkynde, at du er hele verdens frelser. Helligånd, vi beder om kræfter til at klare de opgaver, som du lægger frem til os. Også dem, vi ikke forstår noget af nu. Hjælp os at besinde os på vort ansvar, så vi forvalter dagene til gavn for os selv og vores næste. Helligånd, lad os hver især være i tjeneste for andre, så vi gør din vilje i livet, vi har fået. Og når vi ikke har mere ild, eller den mindste lille gnist af energi, så pus til os med din livgivende ånd.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Romerbrevet kapitel 12, vers 12. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen.

Kom Gud skaber, Helligånd. Kom Gott Schöpfer Heiliger Geist. Johann Sebastian Bach havde skrevet på sludget over salmen. Det var dagens morgenandagt direkte fra Vor Frue Kirke fra Domkirken i København. Og det var Mark Baumann, der spillede. Og så fortsætter klassisk weekend, og jeg ligger altså lige ud med at tage afsked. For det gør Haydn i sin symfoni nummer 45, sidste sats, hvor han lader musikerne udvandre en efter en. Og til sidst sidder der bare to små violinister, det er det indtryk, man får, i stearinlysende skær.

0: Klassisk weekend med Rie Koch.
1: Jeg er sikker på, hvis der nu blev skabt fred, så er jeg sikker på, der ville opstå skøn musik og sød harmoni. Det gjorde man nemlig tilbage i 1700-tallet.

Så blev der fred. Fredssatsen La Paix fra Händels fyrværkerimusik i en udgave med Zefiro Ensemble. Musik skrevet i midten af 1700-tallet til fredsslutningen i Aachen, da den østrigske arvefølgekrig blev afsluttet. Det gik så ikke så godt, fordi i øvrigt så fik det der fyrværkeri jo lidt for godt fat i det hele, og så udbrød der brand. Nå, det er en helt anden historie. Og hvad toner der så gennem skoven? Det gør musikken her.

Sangen her er slet ikke lige så kendt som Natten er så stille. Men begge sange stammer fra det samme syngespil, nemlig Prinsesse Isabella. Og det er Weisse, der har skrevet musikken. Her var det Else Torp, der sang, og det var Marie Rørbæk på klaver.

Det meste af Tchaikovskis 6. symfoni kigger han lige lukket ned i dybet, ned i mørket. Men satsen her, den lyser. Den er næsten sådan valser. Fra Tchaikovskis 6. symfoni, Berliner Philharmonikerne under Kirill Petrenko, årets Sonningprismodtager. Ja, så ser det hele måske lidt lysere ud i Porgy & Bess.

Og den bliver trukket på alle ledere og kanter. Göteborg Symfonikerne under Barbara Hannigan i Bess, You Is My Woman Now fra Gershwins Porgy and Bess. Så skal der luftes ud.

Jeg runder den her time af i det dansende hjørne i Klassisk Weekend. Det her, det var en slavisk dans af Dvorak, og det var Tjekkisk Filharmonisk Orkester, der spillede, så var vi ligesom hjemme i musikken. Og Sir Simon Rattle stod i spidsen for orkestret. Og der er mere Klassisk Weekend på den anden side af verdensnyhederne, radioavisen. Jeg runder af med lidt mere af en vals. Musikken er Augustin Barrios Mangoré, og det er Kyuhi Park, der spiller.

0: Pladeklubben på P2.
1: Hvad handler det der med det retfærdige om?
2: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en uskyldighed til stede.
0: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
3: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke lide klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boléo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare sådan fuldstændig kange.
0: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.
4: Langt flere unge mænd og kvinder kan se frem til at skulle aftjene værnepligt. Hidtil hed målet 6.500 i 2033, men nu lægger forsvaret op til at hæve det tal til 10.000. Og at man i løbet af en årrække når op på, at der hvert år er 13.000, der skal igennem værnepligten på 11 måneder. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Daniel Brix, der er medlem af Værnepligtsrådet, ser positivt på de planer.
5: Vi ser, at det ikke er en nemslå, men nærmere en styrkelse af det danske forsvar. Det ser vi sagtens, at det kan vi godt.
4: Hvis det bliver gennemført, så betyder det, at hver femte ung fra en årgang skal i værnepligt. Det er fortsat planen, at værnepligten skal aftjenes af unge, der melder sig frivilligt, men når behovet for værnepligtige skrues op, så kan det blive svært, hvis ikke umuligt, at holde fast i det, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
6: Og det betyder altså, at fremtidens unge, og det er dem, som lige nu går i mellemtrinnet eller i de store folkeskoleklasser, ja, de kan forvente at skulle ind og trække et lod i en tombola. Og så er det sådan, at hvis det lodnummer er lavere end et bestemt siffer, så skal man ind og aftjene værnepligt i det danske forsvar. Og hvis man så alligevel ikke har lyst til det, ja, så er der altid den mulighed at blive militærnægter.
4: Lød det fra Mads Korsager. Forsvaret har ingen kommentarer til historien. Flere eksperter advarer nu mod nogle af de råd, som flere fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver til gravide. På sociale medier rådgiver nogle doulaer nemlig om hjemmefødsler. Og et af rådene lyder, at man kan stoppe en blødning ved at tage et stykke af sin moderkage i munden. Men det er der ikke sundhedsfaglig bevis for, og derfor kan sådan et råd give falsk tryghed, mener Mette Fabricius. Hun er cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
7: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
4: Rådet kommer blandt andet fra doulaen Anne Emilie Augustinus. Hun er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Det betyder blandt andet, at der ikke er nogen myndighed, der holder øje med, om hun lever op til kravene til jordmøder. Udover at uddanne andre doulaer, så administrerer hun også en Facebook-gruppe, der har 3.600 medlemmer. Her kan kvinder søge råd og erfaringer fra andre, der har født hjemme, på trods af, at lægerne har frarådet en hjemmefødsel. Doula Anne Emilie Augustinus er ikke bange for, at for eksempel rådet om, at et stykke moderkage i munden kan være et farligt råd.
8: Det her det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd.
4: Hvis du har lyst, så kan du læse mere om doulaernes råd på dr.dk. Politiets efterretningstjeneste advarer i en ny trusselsvurdering om online-fællesskaber, hvor ekstrem vold dyrkes, og PET vurderer, at det er en voksende trussel. Netværket findes i fora på nettet og på krypterede tjenester, og det er især meget unge, der bliver tiltrukket af den ekstreme vold, der bliver dyrket og hyldet her. Og uhyrlighederne spænder vidt, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
9: Selvskade, selvmord, men også om mishandling og drab på kæledyr, det er der også set eksempler på. Og så er der også set eksempler på deciderede voldelige handlinger, altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
4: PET peger på, at volden ofte sker uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Men selvom fænomenet er kendt, så er det ifølge PET ikke udbredt. Ask Hestby Holm, der er direktør i Digitalt Ansvar, en forening, der arbejder på at fremme en ansvarlig digital udvikling, opfordrer os alle sammen til at være opmærksomme på en særlig gruppe unge.
10: De fleste unge mennesker er på sociale medier og sammen med deres venner og spiller spil som uskyldige og i uskyldige netværk. Men vi skal være ops på dem, der er særlig risikogruppen, altså dem, som ikke har venner, dem, som har dem svært ved sociale eller bøvler med noget psykisk, de er altså i risikogruppen for at blive rekrutteret.
4: Det er kender til en dansk sag, som i øjeblikket efterforskes af politiet. Vi får igen en god sjat sol og tørt vejr, lidt til frisk vind fra vest, men især i Nordjylland bliver det mere blæsende. Temperatur mellem 13 og 20 grader.
11: Klassisk weekend med Rie Koch.
12: Det er forskellige ting, der kan få en til at spjætte med benene. Noget musik kan gøre det. For eksempel den første skæring, jeg har valgt, som er af Debussy.

Ja, det er som om, der er lidt at danse til her. Gollywogs Cakewalk fra Debussy's Children's Corner. Udgaven her var med Pascal Roffé i spidsen for Orchestre National des Pays de la Loire. Og så er der det, der kan få de små grå til at danse lidt. Jeg har læst mig frem til, at Mozart en del søndag sad i Wien hos en ven og studerede de gamle noder af Johann Sebastian Bach. Så kunne han nemlig også lære, hvordan man skrev en fuga.

I den her time af Klassisk Weekend rejser jeg lidt ud, og vi kom op i Norden til de store vidder, det kolde nord. Vi kom til Finland med Sibelius, en af hans serenader, med violinisten Christian Tetzlaff og med det finske radiosymfoniorkester. Inden da køligt, koldt, beregnende i en fuga. Musikken var af Bach egentlig, men det var som Mozart viderebearbejdede det for en trio, og det var Essens Trio, der spillede. Nu vender jeg så skuden ned mod syden, og vi går med det næste stykke først mod Paris, mod Frankrig og egentlig også mod det spanske.

Så er der lagt op til italienske drama med jalousi og ære og det hele. Bajasa af Leon Cavallo, her José Cura i Vestila Giubba. Inden da, også nede i det sydlandske, improvisationer og over Folie de Spagne i en samling af Robert de Vissé i Marin Marais udgave, så var vi ligesom der ved det franske hof. Og med den næste komponist, synes jeg egentlig også, vi tager ned sydpå, lidt til Italien. Det tænker jeg mig i hvert fald, selvom vi forbinder Cura og mest med noget tysk og noget dansk. Men han tog også på dannelsesrejse til Italien, og er det ikke det, man fornemmer her i starten?

Ah, musikken her strutter bare så italiensk. Det var fra en klaverkvartet nummer 3 i G-mol af Friedrich Kuhlau, og det var Copenhagen Piano Quartet, der spillede. De tog jo alle sammen på den tid ned til Italien og til Rom, hvis de kunne få mulighed for det, kunstnerne. Og det gjorde Mendelssohn også, og ud af den rejse kom for eksempel den italienske symfoni.

Ja, når man hører det her, så er det lige før, man får lyst til, at man sad nede på et torv i Italien i en lille italiensk middelalderby og fik sin kaffe der. Men den italienske kaffe kan man jo altså også godt få herhjemme og nyde herhjemme også. Og så nyde Mendelssohns italienske symfoni. Vi fik tredje sats med Tonhalle-orkestret fra Zürich. Og jeg tror faktisk også, Bach er lidt i italiensk humør

Bach i klædt italienske gevandter. Det her, det var en triosonate i S-dur, vi fik af Bach, men udsat for stort orkester, sådan i italiensk stil, for Concerto Copenhagen under Lars Ulrik Mortensen. Det var Antoine Turunchik, der har arrangeret for det større orkester.

Det franske ensemble Oranos i Ravels Le Tombeau de Couperin, det var præludiet, vi fik. Og inden da var det Javier Perianes, der spillede en sats fra Beethovens klaversonate i E-mol, den der har nummer 27 i rækken. Jeg hedder Rie Koch, jeg er tilbage igen med mere klassisk weekend, det er klokken lidt over 7 i morgen tidlig. Her er det Gustav Holst, der får lov til at slutte af med en scherzo, spillet af Northern Symphony of England. Så har jeg bare tilbage at ønske en rigtig, rigtig dejlig lørdag.

0: Philip Faber er tilbage hos DR-vokalensemblet i en koncert, som hylder havet, stjernerne og vores store danske astronom Tycho Brahe. Nyd en sommeraften fuld af romantisk og moderne kormusik, som skuer mod himlen og stjernerne og ind i evigheden. Det er DR-vokalensemblet Mod Stjernerne den 19. juni i Trinitatis Kirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Det kan være, at vi skal til at vende os til begrebet militærnægter igen. Forsvaret har et ønske om at hæve målet om at få 6.500 værnepligtige om året i 2033. Hæve det op til 10.000. Og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af, så ønsker forsvaret, at antallet på et tidspunkt når 13.000. Og det kommer samtidig med til at betyde mere tvang, lyder det fra Jeppe Trautner, der er major i Forsvarsreserven og lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
2: Der vil helt sikkert være nogen, som siger, at det er ikke for dem, eller er personlige, ideologiske, moralske grunde ikke ønsker at være soldater. Og så skal de selvfølgelig være nægter. Det er jo en ret, man har at sige, at man ikke vil kæmpe i forsvaret.
1: En aftale mellem Iran og USA, der kan stoppe krigen mellem de to lande, lader vente på sig. På det seneste har der flere gange været meldinger om en mulig aftale mellem Iran og USA, men det er endnu ikke mundet ud i noget konkret. I går meddelte den amerikanske præsident Trump, at han ville træffe en endelig beslutning, men det er ikke sket endnu, oplyser højtstående embedsmænd til flere amerikanske medier. Ved den årlige forsvars- og sikkerhedskonference i Singapore sagde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth i nat dansk tid, at USA har våben nok til at genoptage krigen mod Iran, hvis det kommer dertil.
3: Our ability to recommence if necessary is...
1: Hvis det bliver nødvendigt at genoptage konflikten, er vi mere end i stand til det. Vores lager er mere end tilstrækkeligt, både i regionen og globalt, sagde han. Og han fortsatte. Status lige nu er, at enhver aftale vil være en god aftale. Vi er nået til dag 66 uden en regering herhjemme, men der bliver arbejdet på sagen. I går var Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet i forhandlinger i 10 timer på Marienborg. Og forhandlingerne ventes at blive fulgt op af flere møder her i weekenden. Partilederne er meget lidt meddelsomme i forhold til, hvad der sker ved forhandlingerne. Politisk kommentator på avisen Børsen, Marken Niel Gersen, vurderer, at der er flere emner, der kan være svære for partierne at blive enige om.
4: Moderaterne, de ønsker sig nogle markante reformer, der kan øge arbejdsudbuddet og skabe mere vækst i årene frem, men med nogle metoder, der måske kan gøre lidt ondt på både SF og Socialdemokratiet. Og så er der også på andre områder, knaster, De Radikale vil gerne nogle ting på uddannelsesområdet, hvor der egentlig er forlig. Så jeg tror, de store armlægninger, det handler om de her svære ting, altså de reformer, der går ud over nogen, eller som får konsekvenser, og hvor de ved, at de vil blive mødt med kritik, når de præsenterer et regeringsgrundlag.
1: Vi får sol og tørvejr, let til frisk vind fra vest, og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Plateklubben.
6: Il Club de Dischi.
7: Flöteklubben.
8: The Record Club.
9: El Club de Discos.
10: O Clube dos Recordes.
11: Le Club de Disc.
12: Album i Clube.
13: Klubbol de Discori.
14: Pladeklubben på P2.
15: Med mig, Claus Bertelsen, som vært, og i dag er selskab med billedkunstner Emily Gernil og teaterinstruktør Katrine Wiedemann. Goddag.
16: Goddag.
15: Og velkommen.
16: Goddag. Tak.
15: Vi skal begynde med et ord hver især. Ja, I skal, for jeg stikker jo bare en ordre ud. Katrine, har du et ord, der på en eller anden måde karakteriserer oplevelsen af dagens musik?
16: Ja, det er ordet omvæltning.
15: Omvæltning.
16: Ja.
15: Skønt. Og Emily?
16: Jeg synes ikke, det er noget godt ord, men perfektion.
15: Perfektion og omvæltning, det kan godt være,
16: ja,
15: det kan godt være noget, der har med noget med hinanden at gøre. Musikken lyder sådan her.

0: Vi er i gang med første sats af Beethovens symfoni nummer 7. Det er Berliner Philharmonikerne, der spiller, og det er Kirill Petrenko, der dirigerer. Og ham kommer jeg til at vende tilbage til senere, Kirill Petrenko. Men nu skal vi have fundet ud af, hvad de der to ord, som Katrine og Emily sætter på musikken, hvad de indebærer. Måske skal vi gemme det med perfektionen lidt, Emily, og så kaste os over. Var det omvæltning?
1: Omvæltning.
0: Ja, Katrine, ja. Hvad handler det om?
1: Jamen altså, egentlig så havde jeg ordet overraskelse, og så havde jeg lidt ligesom, Emily, jeg synes, der var noget kedeligt over det, og så måske fordi, at min vaskemaskine er gået i stykker, og ja. Den ligesom gør alt muligt, så havde jeg tænkt, at følelsen skulle være mere fysisk.
0: Altså, hvad gør den?
1: Den gør det, du ved, så gør den det der, når den centrifugerer, og så pludselig går den i stå og ligger, og det der, hvor det ligger i blød og sådan ja. Under de søber. Men de der skift der, det kan være, det ligger jeg og en del af, hvorfor jeg associerer til ordet omvæltning, men der er noget med det der, at det musikalsk forandrer sig, så jeg faktisk bliver det er en omvæltning af den frase, han laver. Musikalsk laver han måske en sekvens, og så pludselig så er det som om, helt fysisk bliver det vendt om til et eller andet. Så det er ligesom, jeg synes, det er overraskende, og jeg synes ligesom, ja, så der omvæltning var bare ligesom et ord, hvor det der med at blive væltet over, altså det bliver man også af hans musik, ikke?
0: Ja.
1: Man bliver, og det er virkelig også voldsomt, det her. Altså det er meget, meget fuld af power, og fuld af kraft, og altså man bliver blæst væk. Men man bliver også ligesom, væltet over ende, og musikken vælter sig selv over ende, uden at tabe en sammenhængskraft på en eller anden måde.
0: Altså der er simpelthen indbygget sådan en centrifuge i Beethovens musik?
1: På en måde, eller, altså ja, så nu pludselig går det hurtigt, og så går det langsomt, og så ja. Skifter det, og den der måde, det altså på en mærkelig fysisk måde, uden at det ikke er, og det hænger jo samtidig sammen, det er det, ja. Der er så vildt. Men jeg synes, at han, altså, ja, jeg ved ikke, om man kan, altså på i sådan noget management-sprog, hedder det disruption, altså der er sådan noget, det der, en vaskemaskines, den der måde, man hele tiden får rykket om på noget. Og mit højdepunkt har også nogle, altså de her underlige, de her forandringer og skift.
0: Altså, du har jo lyttet til Beethoven før i pladeklubben,
1: ja.
0: Og der er jo der er bredt sig sådan en Beethoven-syge i pladeklubben. Ja, altså, vi vender tilbage til ham, og vi er rigtig glade for ham.
1: For begejstring, det er man ikke.
0: Ja, nej, fordi, men det er så, så tænker jeg, er det her, når du siger omvæltning, ja. er det også en omvæltning i forhold til, hvordan du har oplevet Beethoven de andre gange, eller er det ligesom, du har lært Beethoven at kende?
1: Jeg synes ikke, at jeg... Ja, jeg har en følelse af, at jeg lidt bliver omvæltet, eller væltet om kul, eller man skal sige, omvæltet hele tiden. Jeg har ikke følelsen af, altså da jeg gik til det igen og skulle lytte nu her, så tænkte jeg, åh, nu skal jeg igen høre Beethoven, som jeg ved, jeg er begejstret for. Og sådan, kan jeg igen blive begejstret? Hvorfor var jeg begejstret? Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg var begejstret, jeg vidste bare, det var fantastisk. Og nu er jeg jo så igen, jeg føler faktisk, det lyder igen anderledes, det her fra det forrige, og... ja, det ved jeg ikke. Jo, måske kan det vække det. Altså, jeg synes, det er meget sådan levende, jeg synes, det er overraskende musik. Måske er det det, jeg begynder at tænke, han kan, for man tænker, hvad er det, han kan?
0: Ja.
1: Måske har jeg tænkt siden sidst, at da vi snakkede om, hvad Beethoven kunne, at det der med at begå fejl, at være nysgerrig, og i virkeligheden være mere nysgerrigende, for man tror, at han ligesom er klassikeren, der ja. Holder sig til reglerne og
0: ja,
1: mesterlig.
0: Det er jo over 200 år siden. Ikke?
1: Men altså. Det mesterlige er måske også, at han er nysgerrig på forandrende, på at forandre sig selv, og på at prøve noget af, og i teorien begå fejl. Så det ligger også måske i omvæltning. Det er også, han vælter måske også det om kul, han kender til, altså inden for et stykke musik. Så det er ligesom, ja, der er mange forskellige forklaringer på det ord.
0: Men ja.
1: Nå, jeg synes, det skulle være et ord, der dækkede lidt.
0: Ja, men jeg hæfter mig ved det der, at du synes, at du er nået frem til, at noget af det, der er karakteristisk ved Beethoven, det er, at han er modig, og han går med på, at der også sker fejl undervejs.
1: Ja.
0: Altså, og så får han det bare alligevel til at virke på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Og det kan være, at det sidste er det, der hænger sammen med den der perfektion, som Emily vil uddybe lige om lidt.

0: Kirill Petrenko dirigerer Berliner Philharmonikerne, som han er chef for i den her indspilning af Beethovens 7. symfoni. Og vi har talt kortvarigt om omvæltninger og fejl, og dit ord, Emily, perfektion. Hvordan, hvordan vil du udbygge det? Eller underbygge, eller uddybe, eller forklare? Eller?
1: Jamen sådan umiddelbart, så er perfektion jo sådan lidt der er noget med at præstere og gøre eller sådan noget i vores samfund. Men,
0: det er sådan lidt sterilt også på
1: ja,
0: en måde.
1: Ja, det er lidt sterilt. Men det er ikke på den måde ment. Det er noget med, i virkeligheden så er, vi mennesker er jo ikke perfekte, men værket kan være perfekt. Fordi det er ligesom det der, hvor det rammer væren. Altså jeg synes, der var noget omkring, når jeg lyttede til det her, så ophørte tid og sted på en måde. Så var der sådan en væren til stede, som jeg ikke rigtig kan. Altså jeg kan bare mærke, at det rammer noget, som er perfekt. Altså hvis vi tænker sådan teologisk skabt i Guds billede, at det er jo perfektion. Men vi er ikke perfekte som mennesker, og alligevel kan vi skabe noget, som rammer det perfekte i os. Eller sådan, som rammer det, vi er skabt i billedet af. Eller skabt i Guds billede. Og så for mig så er det sådan, han evner ligesom at stille sig til rådighed for at skabe den skønhed. Eller den oplevelse, eller, og alle ord bliver ligesom lidt flade i det, men det, jeg kommer tættest på, det er det der med, at det er, han skaber noget, som er helt perfekt, eller som rammer det universelle.
0: Og perfektion, altså vi har også talt om Gud i forbindelse med Beethoven før, og det der med at have nemlig som sådan en slags direkte åben kanal til noget overmenneskeligt, eller ja, altså noget, der ud over den værtslige, menneskelige fatte evne, eller evne til at skabe i virkeligheden. Og så altså, det er der nogen, der er i besiddelse af. Og Beethoven er en af dem, som man så kalder guddommelig, eller siger, hans musik er guddommelig, og bruger det der billede. Ikke? Men når du taler om væren, så prøv lige at se lidt mere om væren som begreb.
1: Jamen, jeg har en lille sætning, som Agnes Martin har skrevet, som er,
0: og hun siger, er?
1: Hun er amerikansk kunstner fra 60'erne, efterkrigstids abstrakt ekspressionist Agnes Martin. Hun skriver blandt andet, tænkning leder os til stolthed, identifikation og forvirring og angst. Altså blandt andet. Og det er jo ligesom det modsatte af væren, fordi væren er, når noget, altså når det, som vi identificerer os med, den form vi har, det udtryk vi har, det ophører. Og vi ligesom bliver en. Altså vi er i alt. Vi er en enhed.
0: Og alt er i os.
1: Og alt er i os, ja. Og Gud er i os alle, og vi er i Gud. Eller sådan det. For mig er det sådan en. Det er der, hvor at. Altså nogen vil også kalde det kærlighed og sandhed. Ikke? Hvis man, så tror jeg det sådan igen i den kristne forståelse. Hvor der ikke er noget at sammenligne sig med, hvor der ikke er det her med egoet til stede, som skal sammenligne sig med, at jeg, fordi egoet vil altid være bedre eller dårligere end.
0: Altså, måske vil jeg komme lige med et bud på, hvornår egoet er bedre end.
1: Jamen, det er jo det, der det lave selvværd, og det er det, når du tænker, jeg kan gøre det der bedre, eller være den fordømmende.
0: Nå, på den måde.
1: Altså, fordømmelse er jo også.
0: Så ego er altså en slags selvbevidsthed, eller sætten sig i relation til andet og andre?
1: Ja.
0: Ja, okay. Katrine? Ja.
2: Det er bare, det er sjovt, det der med væren, synes jeg på en eller anden måde, giver sådan en fornemmelse af noget stille, vedvarende. Og sådan noget. Jeg sidder og tænker på musikken, vi hører, hvor der er det der mærkelige, også lidt pompøse egentlig, sådan triumferende. Blah, blah, blah. Altså på en måde kunne man godt fornemme, at det var noget ego i det, eller jeg føler mig ikke sikker på, at han ikke har et stort selvværd. Altså at han ikke måske godt kunne være lidt sådan, jeg er ret fantastisk. Men det er sådan set, der hvor han er fantastisk, der er det lige meget. Det fornemmer man, det er ikke hans ego, der på den måde tænker, at det er da godt, at han er godt er klar over, at han er ikke helt dårlig til at komponere, men jeg giver dig ret i, at der er et eller andet, der er større end det. Altså det er ikke. Eller andet, det er ikke det selvfede, eller det store. Altså, men det er jo ikke sådan noget forsigtig musik, vel?
1: Nej. Men jeg tror, der er sådan en tyr, der render hen over en mark, også er i en væren. Altså, den ved ikke, at den er det, den er. Den er det bare. Og jeg tror ikke, at væren har noget at gøre med at gøre sig mindre, eller være stille, nødvendigvis. Nej. Altså, det tror jeg, Fordi vi mennesker er jo også alt, vi er jo så nuancerede og alt muligt. Jeg tror bare, det er der, hvor det er ikke... Jeg har også noget... Der var et eller andet med, som jeg kan huske fra sidste gang, vi havde Beethoven, som var at forstille sig, altså at legen i virkeligheden er dybt, dybt alvorlig, når man har mulighed adgang til, at så er det fri for sådan selvjustits eller kritik udefra, eller sådan at i stedet for at se sig selv udefra, så ser man så er det en impuls, der kommer indefra. Og det er jo sådan noget, når vi går ud af barndommen, så sker der det der med, at vi begynder at spejle os, og så begynder impulsen ligesom at komme udefra. Også en af grundene til, at det er så forbandet med alle de der skærme der, ikke? Fordi så bliver vi pludselig sådan det små spejle, små lille spejl på væggen der. Og jeg tror, det er noget af det, som jeg synes, at væren kan, det er, at den er ikke fordømmende, men den er styret indefra.
2: Mm. Ja. Noget af det er meget fedt, jeg synes også, ved det du siger, det der med, at altså, i forhold til kunst, er det også som om, at der virkelig er en masse filtre, som kan stå i vejen for dem, der måske har et kunstigt talent, eller altså, man har også en følelse af nogle filtre, der ikke er der. Ja. Altså i væren, det betyder, at det ikke er alt muligt andet, der står i vejen, så... Det synes jeg godt, jeg genkender stor kunst, fordi hvordan bliver det her, når kunst er på det niveau, som Beethoven er, hvordan skabes det? Jamen det er ikke ved, altså det er sikkert hårdt arbejde, men der er også noget med måske et filter, altså et filterløshed, som vi alle sammen har adgang til, altså i virkeligheden, vi har jo alle sammen adgang til at have en væren.
1: Ja.
2: Og vi har også adgang til at være nysgerrige og begå fejl, altså det i virkeligheden ligger det måske et andet sted, end vi tror.
1: Mm.
2: Men altså at prøve at lure, hvad det store, altså helt fantastiske talent består af, det er måske lidt svært, ikke? Men, definition.
0: Altså det består som regel af hårdt arbejde i hvert fald, ikke? Altså,
1: absolut.
0: Vi har også snakket om, jamen du nævnte det der med en eller anden billedkunstner, du har talt med, som sad med hænderne i skød og sagde, jeg kan slet ikke få noget inspiration. Men så, hvor du så klogt sagde, at du skal bare gå i gang med materialet, fordi så begynder materialet at inspirere dig, ikke? Altså, og sådan en som Beethoven, som arbejder i et væk med musik, altså han et eller andet sted, der siger han, at for ham er kunsten og musikken er jo vigtigere end kærligheden. Altså end det at have en tilfældig ledsager i tilværelsen. Så han er meget determineret. Altså nu skal vi Pokémon også nytte til den her musik, og I skal have et anagram. I skal kigge i jeres snapseglas lignende shotsglas, hvor der ligger bogstaver, der til sammen udgør ordene gal mand til hest. Gal mand til hest, og I skal splitte ordene ad og bruge de der bogstaver til.
1: Jeg er glad for, at der stod gal kvinde til hest.
0: Ja.
1: Det kunne da godt have stået.
0: Det kunne da godt, ja. Men den tager vi en anden dag. Ja. Gal mand til hest. Om lidt så vil jeg være faktuel omkring, faktisk primært om ham, der dirigerer i den her indspilning. Berliner Philharmonikernes chefdirigent Kirill Petrenko.

Kirill Petrenko blev født den 11. maj 1972 i Omsk, det daværende Sovjet. Hans far var violinist, og da faren fik job i et orkester i Østrig, flyttede hele familien dertil. Der var Kirill 18 år gammel og blev optaget på et lokalt musikkonservatorium, hvor han færdiggjorde sin uddannelse som pianist. Siden byggede han på, så han i dag er en dirigent i verdensklasse og chef for Berliner Filharmonikerne, som nævnt. Noget af det, der er lidt sjovt ved Kirill Petrenko, er, at han faktisk skabte sin karriere som operadirigent, og hans første chefstillinger var i operahuse, men nu er Petrenko altså boss i Berlin for et af verdens sejste orkester, og et, der aldrig spiller til opera faktisk. De er nemlig stjernen i sig selv. Kirill Petrenko har en utrolig fornemmelse for den enkelte musiker i orkestret, for detaljerne i spillet og for øjeblikket. Det, at musikken findes i et nu, om lidt er den væk. I hvert fald ved koncerter. Og jeg kan huske, at han, da han tiltrådte chefstillingen i Berlin, erklærede, at der ville ikke komme pladeindspilninger med berlinerne, mens han var dirigent, på grund af det med øjeblikket. Men det betyder heldigvis ikke, at der ikke udsendes optagelser af koncerterne med Kirill Petrenko og Berliner Filharmonikerne. De er jo sådan en slags øjebliksbilleder, og står også i kontrast til det sted studieindspilninger, hvor der bliver taget om og klippet og klistret, og indimellem også kan opleves en dirigent og en producer, som ikke ved det samme. Det er så en helt tredje historie. Den 13. juni er Kirill Petrenko i Danmark for at modtage Léonie Sonnings musikpris, en meget prestigefyldt dansk pris til folk, der flytter musikken nye steder hen. Blandt tidligere modtagere er Stravinsky og Miles Davis, og jeg tænker, at hvis prisen havde eksisteret i begyndelsen af 1800-tallet, så havde Beethoven garanteret også fået den. Han lever fra 1770 til 1827, og i 1812 bliver han færdig med den symfoni, som Kirill Petrenko dirigerer i den her udgave af Pladeklub Symfoni nr. 7. Da den blev uropført, så var det med en halvdøv komponist på podiet som dirigent. Men publikum var trods alt så begejstret, at Beethoven måtte give et ekstra nummer, og det blev den her sats.

0: Se, nu lister vi ud, fordi at vi kommer til et sted, som lige om lidt vil blive præsenteret af Emilie Gernild som et højdepunkt i Beethovens 7. symfoni, som vi har lyttet til i dag. Katrine Wiedemann, Emilie Gernild og mig, og jeg hedder Claus Berthelsen. Og jeg vil godt lige påpege nogle ting, fordi vi har snakket, nu siger jeg det der gal mand til hest. Mm. Vi har tit talt om heste i Bladeklubben.
1: Yeah.
0: Det kommer op. Altså som regel er det noget med, at der er nogen, der slår nogle kokosnødder, så lyder det som om, der er galopperende heste. Men jeg tror ikke, vi har hørt et stykke musik, hvor der er så meget hest i som det her. Og det er som om Beethoven med sin 7. symfoni tænker, nu skal der ske noget på rytmefronten. Og så laver han sådan hele tiden, altså fra et stykke ind i første sats. Og jeg vil lige spille her, jeg har taget et lille klaver med. Det er fordi, det der ligesom fører til det der begyndende ridt ud over stepperne, det er, at Beethoven beder de forskellige instrumenter om at spille en tone, tonen E. Mm. Og det er første sats, og det gør de, sådan så man kan tælle 61 gange, kommer der bare sådan.
1: Okay.
0: Og så begynder hestene at ride derudad, og de heste, de kommer så tilbage igen og igen, og det er bare for en klaring, og der er også en af hans samtidige, som sagde, at musikken var en gal mands værk, han lyttede til første satsen. Ikke? Så det var forklaring på det med gal mand til hest. Wow. Ellers så tror jeg ikke, vi kan nok fornemme hesten undervejs. Måske ikke så meget i vores højdepunkter, men i hvert fald i musikken.
1: Mm. Jeg tænkte så meget på dressurrytteri.
2: Er det rigtigt?
0: Gjorde
2: helt
0: vildt.
2: Ja, så meget. Men nu er jeg også bevæget mig ind i den i verden. Ikke dressur dog, men hvad er det der med, at hvordan horsemanship, altså hvordan du er en god rytter, Der er så meget, altså igen det der med den der power, der er i musik, den er så meget en hest, som løfter sig, og som med sin styrke, den er jo et tungt dyr, men den kan se så elegant ud, og så let.
1: Ja.
2: Det er smukt, horsemanship og hest.
0: Ja, jeg synes, det er et fantastisk billede, og et eller andet sted kan man så sige, i det her tilfælde er Georgien jo så nok Kirill Petrenko, som skal få orkestret til at spille. Det er ikke simple rytmiske formationer, der er i musikken. Altså også fordi det bliver sådan lidt enerverende, men de skal jo sidde i skabet. Mm. Og noget af det fantastiske ved hans indspilninger, det er jo, at det er koncertoptagelser. Jeg ved godt, men dem kan man også reparere på bagefter. Men det sidder i skabet, samtidig med, at det har den der. Man fornemmer, at hesten stadig er et dyr. Altså, det er stadig vildt.
1: Mm-hmm.
0: Og det kan godt være, at det er kontrolleret af den her dressurdirigenten. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Men ikke mere end, at man kan mærke musklerne og høre blodet banke. Mm-hmm. Og, jeg ved ikke, hvad det har med dit højdepunkt at gøre, Emilie, men det er jo her i anden sats, lige efter det, hvor vi gik ud.
2: Hvad har det med mit højdepunkt at gøre? Altså, jeg synes, at det hele taget, musikken er jo fuldstændig. Altså, den er jo virkelig drevet af sådan en rytme og en elegance, som man netop kan se, hvis man interesserer sig for hestesport, kan kigge på hesten. Og det der dyr, som i det der samspil. Fordi det er jo også det, der er, det er jo et samspil. Og jeg synes faktisk, det giver så god mening, det der med, at det er en koncertoptagelse. Fordi jeg synes, der var så meget, det var så levende og så sprødt at høre på. Og jeg var sådan, hold da op, tænk at man kan, altså det kan lyde så forskelligt, hvad for nogle indspilninger man hører. Jeg hørte en anden indspilning bagefter, som var helt anderledes. Men det som mit højdepunkt, det handler om, det er det der øjeblik der, hvor at noget af den der sådan, energi, den bliver tøjlet, den bliver holdt lidt tilbage, men aldrig sådan, at det mister sin gnist. Mm. Det har ligesom, det blev bare ligesom, altså det er faktisk i virkelig en, jeg tænker, det må være så vanskeligt at holde den der spænding og blive ved med at lade det være levende og sådan livskraftigt, uden at man fornemmer, at det på noget tidspunkt går ned i energi. Det er bare en anden energi. Og det er også noget af det, man gør, når man skal ride med sin hest. Man skal hele tiden være i kontakt med den. Der var en, der sagde, den måde, du holder tøjlerne på, er, at du skal forestille, at du holder en lille fugl. Du må aldrig klemme så hårdt, at den dør, men du må heller ikke have så løse hænder, at den flyver fra dig.
0: Mm.
2: Og det synes jeg er sådan et godt billede på, det der med at holde på en fugl, så den lige præcis skal, eller gør det, den skal. Og jeg synes, for mig var det som et billede på, når man ser en plastikpose, der bliver vivlet rundt af vinden, og man kigger på det, der er. Ser den her plastikpose, der vivler, og den løfter sig og løfter sig og løfter sig og i en ny og flytter sig en lille smule, Og nu kan man ikke se, hvad jeg laver med hænderne, men jeg laver de der cirkler. Og sådan havde det med det her højdepunkt, at det var som om, at man bevægede sig umærkeligt, men hele tiden op, løftede sig op, op, op.
3: Hvad med American Beauty-filmen?
2: Ja, præcis,
3: kan du
2: sige,
3: den der scene, der også med, med en pose, der flyver der?
2: Netop, det var lige præcis den scene, jeg tænkte på, fordi at jeg lige havde set et stykke af filmen.
3: Ja.
2: Lige præcis.
3: Det er et fantastisk billede.
2: Det, virkelig, ja. Det var, og det er jo bare sådan et helt underlydigt. Ja,
0: og det er det ikke.
2: Det er det her ikke.
3: Nej.

0: Oh, jeg får kuldegysninger helt ned fra tæerne og helt op ad ryggen.
1: I hårrødderne.
0: Fuldstændig.
1: Ja. Enkel musik med en enorm kraft.
0: Ja, fuldstændig.
1: Det sted, jeg har valgt, det er så for nu at blive i den der hesteanalogi, som jeg kommer til at tænke på, at når man ser de der stakkels heste ved Hubertusløbene, hvor de skal over sådan et vandgrav, og de er altid sådan, de, ligesom mange af dem rammer ligesom nærmest med, med mulen først nede i vandgraven, og, det, og jeg tænker, at det, jeg synes, det er helt forfærdeligt. Jeg kan slet ikke holde ud og kigge på sådan noget. Vel? Det, jeg tænker jo, det er dyreplageri. Men altså, en dygtig jockey kan jo drive hesten over et gære, så den lander elegant. Og det sted, som jeg har valgt, det kommer ikke så lang tid efter det, vi lyttede til nu fra anden satsen. Og der synes jeg, på en eller anden måde, Beethoven mister lidt kontrollen over hvad hedder det, og så alligevel ikke, over hesten her, når den lander på forbenene, så lyder det sådan her, den kommer langsomt op. Vi går fra, han er gået over i sådan et dur tema, og så skal han så tilbage til mol, som satsen er i til at begynde med. Ikke? Det her dejlige, vidunderlige...
0: Ved af dyrehaven.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Man ser dårdyrene vimse, og så lige pludselig...
0: Ja, så gælder det. Og den springer. Og den er i luften. Ej, landet lige i vandet.
1: Det er så lidt et lille øjeblik. Der er flere steder, hvor han laver de der abrupte bevægelser i musikken, og jeg synes, det her, det virker på en måde som en nedtur, men også helt uafviseligt og med stor selvsikkerhed. Mm. Den der dum, dum, dum, dum, dum, bum, nu slutter vi her, ikke? Og jeg kom til at tænke på Tom Christensens Hærværk, som er en af Norge, så jeg tænkte, fordi at ham der, det er som om journalisten, hovedpersonen Ole Jastrow i Hærværk, han er sådan nærmest triumferende i sin deroute. Altså, som om der er en ære i at gå i hundene, som han gør. Og på en eller anden måde var det billede, jeg fik. Katrine, du er så helt hen i fjerde satsen.
2: Ja, for jeg prøvede lidt at holde mig fra anden, fordi han er så attraktiv. Jeg tænkte, nej, jeg tror måske, jeg skal lede lidt rundt, men det var faktisk i den fjerde sats, jeg virkelig sådan spidsede ører, blev trukket ind og blev fascineret på en anden måde. Altså, det gav mig mange billeder, fjerdsatsen. Og det sjove var, jeg kunne ikke komme forbi billedet af en eller anden, der var oppe på et højhus og ville springe ud.
1: Okay.
2: Det blev ligesom ved med at komme. Fordi det er jo altså på en eller anden måde meget dramatisk musik, og i mit højdepunkt her, der ser jeg også for mig det her med en eller anden karakter, du ved, løber op til toppen af et eller andet, et højt punkt, vil springe ud, enten i triumf eller fortvivlelse, jeg ved det ikke rigtigt, måske en blanding. Og så er der nogen, der en eller anden render rundt, intet af en nede på jorden, ser det her, tilkalder folk, og så er det ellers hvordan, at den her person står der, og der kommer kørende ambulancer og ting og sager. Folk løber til, og de ligesom skal få den her person fra at springe ud, og så ender det med, at man løber op ad trapperne efter personen, og jamen, jeg ved ikke, der er noget med det der med at springe ud, og jeg var i Paris for ikke så lang tid siden, og var op på taget, fordi man kunne komme derop, og det er ligesom sådan aristocrats, de der grå tage, der i Paris, og hvor man sådan forestiller sig, at man kan hoppe fra tagte. Og det kan også være, at det ligger lidt i min baghoved. Ja, faktisk. Og at hovedpersonen måske også... Altså, det er bare noget med, at det er åbenbart... det er selvfølgelig, fordi der er noget dramatisk, og der er nogle... Altså, der er en karakter, der vil noget voldsomt, og nogen, der vil... Men også et eller andet. Det er underholdende, og det ender godt, kunne jeg mærke i mine associationer. Det ender alligevel med, at personen bliver reddet. Men der er en fornøjelse ved, at... Hvis nu det havde været en film... Ja, der vil jeg sige, at den underlægning, der kunne det kunne godt bruges, eller kunne det også bruges i et parforholdsgeneri på en mærkelig måde. Mm. Altså, det der med nogle de der underlige, det dramatiske, men som alligevel har en eller anden form for lystfuldhed i sig, fordi det er jo musik, og det er jo smukt, og det er jo skønt, og det er livskraftigt. Og. Så på positiv siden, selvom jeg associerer til selvmordskandidater på en anden klippeskrant, eller et højhus.
0: Eller skal man tænke det i mere overført betydning, at man på en måde efterlader en identitet, og så er man på vej ind i noget nyt.
2: Også det.
0: Altså, altså det er sikkert en afslutning.
2: Ja, igen. Omvæltning. Ja, ja, for lige at samle op. Ja. Tak for det.
0: Nej, men ja.
2: Dramatisk. Og overraskende.

0: Altså, jeg håber, at man også kan høre ude i verden, at der er også lidt noget hest over det her, ikke? Altså,
1: absolut.
0: Gadagong, gadagong, gadagong. Jeg skal huske at sige, at hvis man er i krise eller har tanker om selvmord, så kan man ringe til Livslinjens telefonrådgivning. 70 201 201. Vores formål med Pladeklubben er jo ikke at antyde, at det er en god idé at hoppe ned for et hus. Men den oplevelse, du havde, altså ligesom sidst vi talte sammen, der lyttede vi til Delius, Katrine, og der så du sådan nogle snigskytter ved sådan et officielt besøg med en eller anden kortege, der kommer kørende, og så inden der forbereder sikkerhedstjenesten.
1: Men det er nok også fordi, at det er spændingsfilm, altså som du siger, Emily, det er også adrenalinen, og det er underholdningen, og det er altså det lystfulde i det dramatiske, på en eller anden måde, som jeg ser for mig.
0: Ja.
1: Så det er lidt, altså, i positivt ledet drama.
0: Mm. Det er sjovt med den her, fordi der er jo sådan en virkelig folkemusikalsk stemning i det her også. Vi er ikke alene ude at ride, men vi kommer så åbenbart også ud til en anden landsbyfest et sted, og der vil jeg lige spille noget musik, fordi samtidig med Beethoven skriver sin 7. symfoni, så sidder han og laver sådan lidt bestillingsarbejde, hvor han arrangerer nogle forskellige britiske folkesange, og en af dem, det er en irsk folkesang, som hedder Save Me From The Grave and Wise, og det lyder sådan her.

0: Save Me From The Grave and Wise. Det handler i virkeligheden om, at man foretrækker kærlighed frem for stor visdom i den her folkemelodi, som er irsk, og en af 12 irske sange, som Beethoven arrangerer. Sådan nogenlunde samtidig med, at han skriver sin 7. symfoni, og så snupper han altså den her melodi og kommer ind i sidste sats. Det var blandt andet mezzosopranen Anne Murray. Nu skal vi quizze på den måde, at jeg lister nogle ord op, og så skal I i fællesskab prøve at finde ud af, hvor man kan finde den liste med ord. Og ordene er følgende: papir, barberblad, ur, skohorn, seler, kammerpotte og duppepapir. Hvor tror I, at man kan finde den liste?
1: Kammerpotte.
0: Ja, det er jo, altså, kammer, det er sådan, at man er stående inde under sengen, når der ikke er toilet i nærheden.
1: Det er
0: en
1: kammer, selvfølgelig, ja. Det er på et kammer.
0: Mm-hmm.
1: Det er sådan en, havde min mormor.
0: Havde hun det?
1: Ja.
2: På en liste?
0: Sådan en liste, hvor det er ramset op.
1: Altså, hvor listen kommer fra, eller hvor
0: ja,
1: man kan
0: hvor,
1: finde
0: hvor,
1: den slags
0: hvor
1: ord?
0: Tror jeg, man den liste findes henne?
1: Jamen, den findes i... Det har været en liste, som Beethoven har skrevet til sin husholderske. Alt dette skal være til stede, for jeg kan skrive. Jeg skal slet ikke komme ud af det her rum.
2: Det er en god forklaring. Altså, det er sikkert bedre end den rigtige forklaring.
0: Altså, forestil sig, at det var noget, Oscar Wilde havde liggende. Ikke? Altså, selvfølgelig har det noget med Beethoven at gøre.
1: Ja, Beethoven har skrevet
2: en writer.
0: Beethoven, han efterhånden som han blev døv, mere døv, præcis, så benyttede han sig af det, han kaldte konversationsnotebøger. Når han mødtes med folk, så skrev de et spørgsmål ned, og så svarede han det. Han svarede som regel mundtligt. Så når man kigger i de der, for der er nemlig 139 af dem bevaret,
1: wow,
0: så kan man sådan læse sådan nogle halve samtaler, hvor man kun ser spørgsmål og ikke hører Beethovens svar. Eller nogle gange står Beethovens svar der også alligevel. Men det var ikke kun de her samtaler, han hørte med folk, som var mere eller mindre, som han, der er faktisk et eksempel på en instrumentbygger, som også er døv. Så der står hele samtalen, skriver de til hinanden der. Men det handler blandt andet om, at han vil godt prøve at se, om ikke man kunne udvikle et klaver, hvor der var sådan nogle kæmpe store horn, så Beethoven meget bedre kunne høre sådan en opretstående klaver med sådan nogle kæmpe højtaler lige ind i ørerne, så Beethoven bedre kan høre, hvad han sidder og laver. Nå, men den her liste, det er så en af hans, hvad skal man huske, lister, eller hvad man skal sige? Mm-hmm. Det skal han huske. Mm-hmm. Han skal huske at få papir og barberblad og skohorn og kammerpotte, men duppepapir.
1: Ja.
0: Er jo lidt sjovt. Ja. Kender I det fænomen?
1: Duber med blik af, eller hvad?
0: Ja, præcis.
1: Man duber for meget. Det gør man også, når man laver tryk, altså litografi.
0: Okay.
1: Så bruger man også, hvis det er så meget for meget blik på stenen, ja, så duber man det lige af.
2: Ja, så man virkelig tæt på håndværket, når man, altså det er sjovt at høre om.
0: Ja. Det er, altså dupapir, man bruger det også i forbindelse med makeup for eksempel. At man tager det, ligesom hvis man tager for meget læbestift på, så tager man lige og dupper det af, kan man sige.
2: I hvilken verden er det?
0: Og ellers er det trækpapir, ja, det ved jeg godt, det kender du ikke til, Katrine. Men det er personligt...
2: Din personlige erfaring,
0: ja, jeg bruger vi kysser meget det dupapir, af. Ja, sådan en... Men det er sjovt, der er de der 139 bøger, der er ligesom sådan nogle huller. Han begynder på det i 1818, og han lever til 1827, så de sidste 9 år af hans liv. Ja. Men der er sådan nogle perioder, hvor der mangler bøger, og det er fordi, de er blevet væk i en flytning.
1: Nå, ja, selvfølgelig.
0: Der er også nogle steder, hvor der har været blanke sider, og hvor hans daværende sekretær, en som sjovt nok hed Schindler, har skrevet sine egne små ting ind i, og foregiver at være Beethoven. Så man har ligesom skulle sortere lidt i det, men det er udkommet, og man kan læse det, i hvert fald oversat til engelsk, og sikkert også på originalsproget tysk. Om lidt, så skal jeg finde ud af, hvad de der anagrammer er blevet til i jeres hænder.

0: Beethovens 7. symfoni med Berlinerfilharmonikerne, dirigeret af Kirill Petrenko, som jo altså modtager Léonie Sonnings musikpris 2026, og er ham, der holder hestene i, ikke i stramme tøjler, men i lige præcis det rigtige træk i seletøjet, uden at kvæle fuglen og uden at den flyver bort, som du sagde, Emily.
1: Hold den forsigtigt.
0: Dagens anagram er vokset ud af bogstaverne gal mand til hest. Og Katrine, du har været færdig i lang tid med dit anagram, selvom du savnede et R til at begynde med. Har du fundet et?
2: Nej, jeg mangler et R.
1: Katrine, du skal tage en elastik i håret.
2: Nej, jeg vil ikke, men det kan jeg da godt gøre, men det er ikke en elastik eller et O, det er bare ligesom et tomrum.
1: Det er tomrum,
2: hvor man kan tænke, at det må et O. Det er derfor ligger min elastik der, hårelastik, minde om, at det kunne være et O.
0: Det hedder en O-ring, ikke?
2: Jo, det ved jeg ikke, om du gør.
0: Nå, men hvad har du så ellers fundet på?
2: Jo, men det er fordi, vi er jo enige om, at det handler om, altså at vi er i en sfære af geniet her, og måske er der også noget med, at dem, der kan skabe på den måde, altså at de er en lille smule anderledes, ikke? Du har sagt gal mand, ikke? Det er simpelthen genialism ADHD. ADHD. Altså, snærmere diagnose, men også hot i forstand, altså brændende, altså nutidigt, spot on, og så er det også genialisme. Altså, det er det jo, ikke?
0: Det er en diagnose.
2: Ja. På en måde er det måske.
0: ADHD. ADHD.
1: ADHD. Du kunne også have skrevet tot.
2: ADHD.
1: Er det?
2: Nej. Der kommer en lille hårlastik ind for at hjælpe til.
0: For at hjælpe for hot.
1: Hot. Det er hot.
2: Ja. Der var utrolig mange T'er og
1: ja,
2: og
1: det var der. Det er
2: få vokaler at arbejde med.
0: Ja, ja. Men det er jo ikke, det er jo ikke min opgave at gøre det let for jer.
1: Nej.
0: Hvad finder du på, Emily?
1: Jamen, jeg har skrevet Hild Staldmagten.
0: Hild?
1: Staldmagten.
0: Staldmagten?
1: Ja.
0: Nå.
1: Så godt.
0: Så du bliver simpelthen hestetil med det
1: her. Ja, fordi at jeg havde tænkt på det, og så da du så sagde det, så var jeg sådan, jamen, selvfølgelig, og hvor jeg glad for, at jeg havde mærket det, eller havde tænkt på det.
0: Ja.
1: Og så, så tænker jeg bare, så er der jo noget magt til den stald med de heste.
2: Du behøver faktisk ikke engang forklare det, hvis du taler for dig selv.
0: Staldmagten.
2: I modsætning måske til nogle andres.
0: Staldmagten. Og genialisme ADHD.
1: Ja.
0: Hvad synes du om at lytte til Beethovens 7. symfoni med Kirill Petrenko og Berliner Philharmonikerne, Emily?
1: Det var meget opløftende. Jeg synes, det var utroligt dejligt og bevægende og frigørende og også rigtig godt at køre på cykel til, faktisk.
0: Okay. Hvordan var det så? Altså, havde det indflydelse på tempoet? Eller?
1: Ja, men jeg tror, der var også noget, altså det der med, der er jo sådan en kådhed i det også, ikke, som er sådan tilhører foråret på en eller anden måde. Og lige nu, alt står jo sådan i flor. Det er sådan lige på bristepunktet, ikke? Altså, hvor at nu begynder det faktisk at dale ned med hvide blade, så det ligner, det sner lyserødt. Så man kan se kirsebærblomsternes blade, der ligger på små vandpytter. Mm. Så jeg synes, at det var meget sprudlende og passede godt til årstiden.
0: Ja. Så du var i godt selskab med den
1: musik? Synes, ja.
0: Katrine, du er jo vild med Beethoven, siger du, at du er blevet?
2: Ja, så jeg er jo stadig vild med Beethoven, og Jeg synes, det har været dejligt at høre på det, og sådan, det kræver på en eller anden måde lidt en selvforglemmelse, eller man bliver hurtigt draget ind i en verden, som er noget helt andet, end når man sidder hjemme i stuen. Jeg sad i den tomme stue og inde i mørket og lyttede, fordi det bliver nogle gange, jeg kan ikke rigtig, ligesom dig, sådan, kan cykle og have børn til stede, og jeg bliver nødt til at være sådan helt, jeg kan ikke engang høre det på højtaler, jeg bliver nødt til at høre det på høretelefoner. Mm. Så sad jeg sådan helt, jeg gik ind, og selvom der var sol i den ene stue, så satte jeg mig helt ind i mørket, og så kom jeg virkelig et andet sted hen, og det var virkelig dejligt, og jeg blev glad også, altså jeg synes egentlig, jeg hører en masse dejlige jazz og sådan noget standard jazz på Radio 8 og sådan noget, det er slet ikke det, altså det er en helt anden stemning i stuen, ikke? Det er det jo, lad os sige det sådan
1: der. Er der bevægelse i?
2: Ja,
1: kæmpe bevægelse.
2: Det er jo ens opmærksomhed, synes jeg.
1: Ja. Det gør det også at ride heste, det kan man ikke bare ligge og hænge.
0: Nej, jeg er glad for, at hesten fik lov til at spille så frem.

0: fremtrædende en rolle i dagens udgave af Pladeklubben, hvor Katrine Wiedemann og Emilie Gernil og jeg, Claus Berthelsen, lytter til Beethovens symfoni nummer 7 med Berliner Philharmonikeren og Kirill Petrenko. Om lidt, når der har været nyheder her på to, så spiller jeg hele symfonien ud i et.
1: Ja, glæder jeg.
0: Tak, fordi I kom.
1: Tak, fordi I måtte komme.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Eksperter advarer mod nogle af de råd, som flere fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide. På sociale medier rådgiver nogle doulaer om hjemmefødsler, og et af rådene lyder, at man kan stoppe en blødning ved at tage et stykke af sin moderkage i munden. Men der er ikke sundhedsfaglige beviser for det, og derfor kan sådan et råd give den fødende en falsk tryghed, siger Mette Fabricius, cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
3: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
2: Rådet kommer blandt andre fra doulaen Anne Emilie Augustinus, og hun er ikke bange for, at det kan være problematisk.
4: Det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd.
2: Godt og vel, hver femte ung i Danmark kan i fremtiden blive indkaldt som værnepligtig. Det viser centrale regeringsdokumenter, som DR har fået fat i. Her står der, at forsvaret har brug for langt flere soldater, hvis Danmark skal kunne forsvare sig selv. Allerede om 3,5 år skal 6.500 unge aftjene værnepligt hvert år. Og i 2033 skal tallet op på 10.000. Men det kan blive endnu flere. Forsvarschefen anbefaler, at op til 13.000 unge hvert år bliver indkaldt til værnepligt. Hvis det sker, så vil det svare til, at hver femte 18-årige skal i forsvaret. Det er ikke noget, der skræmmer Per Hagen, der går i 8. klasse på Højdevangens skole på Amager.
5: Det er egentlig noget, jeg godt kunne tænke mig, fordi det havde været fint, og man lærer en masse ting af det. Og det er godt at komme ind i en god rutine, som man også lærer militæret.
2: Den døde pukkelhval, der tidligere i maj strandede godt 70 meter fra Kattegatøen, Anholt er nu bjerget. Det er samme hval, som tyske rigmænd forsøgte at redde fra Østersøen til Nordsøen. Og det er på høje tid at få hvalen væk, siger Morten Abildstrøm, der er opsynsmand for Naturstyrelsen på Anholt.
6: Nu skal vi have den hval, den skal simpelthen væk, fordi den ligger et meget strategisk sted. En af de mest populære familiebørnestrande på Anholt, og om 3 uger, 4 uger, så er hele øen jo fyldt med mennesker. Allerede nu, der lugter den jo helt forfærdeligt, ikke? Det er jo altså 15 tons kød, der ligger og rådner. Det kan vi simpelthen ikke have.
2: Og obduktionen vil finde sted i slutningen af næste uge, hvor den Abildstrøm opfordrer til, at nysgerrige holder en god afstand. Der er fare for, at den gærede hval eksploderer. Den står på sol igen i dag, let til frisk vind fra vest og temperaturer mellem 13 og 20 grader.
7: Plateklubben.
8: Il Club dei Dischi.
9: Plateklubberen.
10: The Record Club.
11: El Club de Discos.
12: O Clube dos Recordes.
13: Le Club de Disc.
14: Album i Clube.
15: Clubul de Discori.
16: Pladeklubben på P2.
17: Med mig, Claus Bertelsen, og nu hvor Emily og Katrine er gået, så vil jeg sørge for, at du får hele Beethovens symfoni nummer 7 at høre. Og eftersom jeg i første del af udsendelsen gjorde lidt ekstra ud af dirigenten Kirill Petrenko, så vil jeg spille lidt mere, hvor han dirigerer Berliner Philharmonikerne. Og når han er sådan særlig fokuseret, så er det jo altså, fordi han den 13. juni modtager årets Leonie Sonning Musikpris med koncert i København. Han kommer og dirigerer DR Symfoniorkester. Men her er han sammen med sit orkester Berliner Philharmonikerne i Beethovens 7. symfoni, som virkelig var noget, Emily og Katrine tog til sig.

Kirill Petrenko er Berliner Philharmonikeren med Beethovens 7. symfoni, og jeg har ikke meget plads at udfolde mig på, så lad os høre det andet, jeg lovede. Første sats af Tchaikovskis symfoni nummer 6 med samme ensemble og dirigent.

Første sats af Tchaikovskis symfoni nummer 6, Kirill Petrenko, dirigerede Berliner Philharmonikerne, som han også gjorde det i dagens udgave af Pladeklubben i

0: Beethovens 7. symfoni. Jeg hedder Claus Bertelsen, bag pladeklubben står også redaktør Malene Wichmann.
1: DR Symfoniorkestret og maestro Manfred Honeck byder på gribende musik af Beethoven og Liszt. I den store Dante-symfoni beskrives hele kosmos fra helvede og skærsild op til det rene paradis med himmelsk englesang. Det er Honeck og Liszt den 4. og 5. juni i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Vi er i gang med et gearskifte af de helt store. For at kunne forsvare Danmark, anbefaler forsvarschefen, at vi får en mobiliseringshær på 180.000 soldater. Altså en anselig styrke, der kan indkaldes med kort varsel. En ekspert siger, at det leder tankerne hen på den kolde krig.
1: Det er jo en model, der mere er fokuseret på territorialforsvar. Og det kræver flere mennesker.
0: Et stykke moderkage i munden, så stopper blødningerne efter fødslen. Sådan lyder et af de uofficielle hjemmefødselsråd, som to chefjordmødre og en fødselslæge nu advarer mod.
2: Så følger hun dybest set et råd, som ikke virker, og så står hun i en vanskelig situation.
0: Flere unge mænd bliver tiltrukket af sadistiske online-fællesskaber i de mørkeste afkroge af nettet, hvor man dyrker volden.
3: De vil bare gerne ødelægge det, der eksisterer, uden de egentlig har en plan for, hvad der så skal ske bagefter.
0: Og det er en tendens, som politiets efterretningstjeneste holder skarpt øje med. Så vidt kommer vi rundt de næste 15 minutter. Velkommen til Radioavisen med nyt fra ind- og udland. I studiet er det Maria Dohm. Hvis der kommer krig, eller der opstår en krise, så skal Danmark kunne stille med 180.000 soldater. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Samtidig ønsker forsvaret at indkalde hver femte unge kvinde eller mand i en ungdomsårgang til værnepligt. Det vidner alt sammen om, at man er på vej tilbage til en forsvarsmodel, som vi kender fra den kolde krig, siger Iben Bjørnsson, der er lektor ved Sveriges Forsvarsuniversitet.
1: Det er jo en model, der mere er fokuseret på territorialforsvar, og det kræver flere mennesker end de her udlandsoperationer, som vi har holdt på med i mange år.
0: Personerne i styrken skal stå til rådighed for genindkaldelse og mobilisering, indtil de fylder 65 år. I løbet af de første 10 år efter endt værnepligt, lægger forsvaret op til, at man kan genindkaldes en gang i en periode på 10-15 dage. Men det kan vise sig at være for lidt, vurderer Jeppe Trautner. Han er ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet. Han synes, at i stedet burde det være en gang hver tredje, fjerde år, særligt for kampenhederne, siger han.
4: Der er danske historiske erfaringer for, at det var sådan, man gjorde gennem koldkrigstiden, og der er internationale erfaringer fra finner, israeler og andre, der er meget velfungerende værnepligtsforsvar, at det er det, der skal til.
0: Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, hjælp os lige. Hvad er det, sådan en mobiliseringsstyrke skal kunne?
5: Jamen, den skal dybest set kunne forsvare Danmark og egentlig være med til at løse alle de militære opgaver, som det normale forsvar, kan man sige, løser i dag. Forskellen er så bare, at det her er sådan en alarmknap, man kan trykke på, hvis der virkelig bliver krise eller krig. Ja, så er tanken så, at man kan mønstre et vældig stort antal soldater, en vældig stor styrke. En så stor styrke, som det er umuligt og i hvert fald alt for dyrt at have gående til daglig og egentlig bare vente på, at noget skulle ske. Her har man den klar til at kunne indkalde, når noget sker, hvis noget sker.
0: Hvor realistisk er det, at Danmark kan opbygge og vedligeholde sådan en styrke gennem værnepligten?
5: Når man ser på, hvad man før har gjort, også i Danmark under den kolde krig, og også det, der foregår i Norge og Sverige lige nu, så er det realistisk. I Norge og Sverige, der tillader man sig endda at indkalde langt flere unge mennesker med knap så meget frivillighed, som de danske politikere lægger op til. Så det her, det er noget, der er sket før i Danmark. Det er noget, vi ser, der sker lige nu i Skandinavien. Det store spørgsmål er så, om alle de her mennesker, som er involveret i den store operation, de kan få det hele til at spille og lykkes i Danmark også. Og også, om en eventuelt kommende regering, den også vil gå ned ad den her sti, som vi nu ser forsvaret. Chefen har skitseret og anbefalet.
0: Mads, du er selv tidligere soldat med militærfaglige briller på. Hvor effektiv er sådan en styrke så?
5: Jamen, den kan være ganske effektiv. Altså, det er et helt stort spørgsmål om, hvad soldaterne skal betjene af våbensystemer. Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avanceret. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvarer blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande. Så det her, det er en model, som kan noget.
0: Sådan lød det fra Mads Kors her. Tak skal du have. Fødselshjælpere uden autorisation, dem der også kaldes doulaer, kommer med råd til kvinder, og de råd kan være farlige. Sådan lyder det fra to chefjordmødre og en fødselslæge. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor gravide søger erfaringer fra andre, der har født hjemme, selvom hospitalet har frarådet det. Gruppen har 3.600 medlemmer, og ifølge chefjordmor på Rigshospitalet, Trine Lind, så kan nogle af de råd, man kan finde her, være farlige at følge.
6: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
0: Et af de råd, der advares mod, det er at lægge et stykke moderkage i munden. Det skulle stoppe blødninger efter fødslen. Nu kan du møde en af de kvinder, der har født med en doula ved sin side, og som har fulgt doulaens råd.
7: Altså, jeg tog de fleste af veerne, nærmest alle veerne, ind i soveværelset, og så fødte jeg her i et lille oppuseligt kar.
8: Katja Jensen står i sin stue, hvor hun i efteråret fødte sin datter, sit andet barn.
7: Og min kæreste og vores doula var med. Ingen jordmor.
8: For hun vil ikke tilbage til at have en offentlig jordmor, som hun havde ved sin første fødsel derhjemme. Hun mener ikke, at jordmor lyttede til, at hun ville føde så uforstyrret som muligt, og ikke have lavet indvendige undersøgelser.
7: At det etablerede system, altså hvis jeg skulle føde med dem igen, det ville være som at gå tilbage til en overgrebsmand. Altså min krop kunne simpelthen ikke gøre det.
8: Og hun turde godt føde derhjemme med en doula, selvom hun mistede meget blod sidst.
7: For det første så vidste jeg, hvor mange minutter vi har hen til den nærmeste hospital. Det er klart, jeg er ikke gået blåret ind til at skulle føde.
8: Faktisk mistede hun også blod ved den her fødsel. Her prøvede hun det råd, som eksperterne er kritiske overfor og mener kan give falsk tryghed, nemlig en moderkage ind i kinden.
7: Og det er jo ikke det, der overhovedet skulle stå alene. Altså, jeg ville ikke bare ligge og være ved at få blød, og så kun tygge på moderkage.
8: Hun er heller ikke sikker på, at det var det, der stoppede blødningen, og hun synes også, at man skal være skeptisk.
7: Det forstår jeg godt er super problematisk, hvis folk kun læner sig op af Instagram-råd og sidder og tykker moderkage, hvis de er i gang med at få blød. Det er da super problematisk.
0: Det var min kollega Julie Jakobsgaard, der fortalte i indslaget her. Rådet om at have et lille stykke af moderkagen i munden kommer blandt andet fra doulaen Anne Emilie Augustinus. Hun er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation, og det betyder blandt andet, at der ikke er nogen myndighed, der holder øje med, om hun lever op til kravene til jordmøder. Hun påpeger, at moderkagerådet ikke er det eneste, man kan gøre ved en blødning efter en fødsel.
9: Det er jo ikke, fordi kvinder ikke kan kombinere det her, eller bruge andre metoder, fordi der er andet at bruge end ren moderkage.
0: Som man også kunne høre i indslaget lige før, så er denne her søgen efter alternative råd et udslag af mistillid til det etablerede system. Eller fordi der er kvinder, der har ønsker og idéer til deres fødsler, som de ikke regner med, at sundhedsvæsenet vil kunne imødekomme. Maria Katrine Schmidt, der er overlæge og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, siger, at det drejer sig om relativt få kvinder. Alligevel så synes hun, at sagen kalder på selvransagelse i netop det offentlige system, som hun repræsenterer.
10: Vi bliver nødt til at kigge ind og se, hvad er det, vi har ikke lykkes med, både på det oplysningsmæssige grundlag, altså til dem, der ingen erfaringer har, men også på dem, der har erfaringer. Hvordan er det, kan det være, at vi ikke er lykkes med at samle dem op eller komme i mål med dem på en måde, så de har følt sig set og hørt i deres fødselsoplevelse?
0: Flere unge mænd bliver tiltrukket af sadistiske online-fællesskaber i de mørkeste afkroge af nettet, hvor man dyrker vold. Sådan lyder advarslen i en ny trusselsvurdering fra Politiets Efterretningstjeneste. Fællesskaberne findes i fora på nettet og på krypterede tjenester, og her presser primært unge mænd andre unge til at gøre uhyrlige ting. Og eksemplerne er ret voldsomme, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
11: selvskade, selvmord, men også om mishandling og drab på kæledyr. Det er der også set eksempler på. Og så er der også set eksempler på deciderede voldelige handlinger, altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
0: Og nogle af de grimmeste fællesskaber går under navnet NVE-netværk. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. De er ofte kendetegnet ved, at der ikke er nogen kendt ideologi eller et motiv bag handlingerne, fortæller sikkerhedskonsulent Tore Hamming.
12: Det er det, der gør, at de adskiller sig fra andre former for ekstremisme, som for eksempel militant islamisme eller den klassiske højre ekstremisme, hvor de har en eller anden idé omkring, hvordan skal samfundet se ud, hvad er det for et samfund, de gerne vil opbygge. Det har de her nihilister altså ikke. De vil bare gerne ødelægge det, der eksisterer, uden de egentlig har en plan for, hvad der så skal ske bagefter.
0: Selvom de her grupper er ekstreme, så kan de ikke nødvendigvis kategoriseres som terror. Men politiets efterretningstjeneste vil alligevel holde ekstra godt øje med dem, det siger Flemming Drejer, operativ chef i politiets efterretningstjeneste.
13: Selvom det ikke nødvendigvis lige har noget med vores område at gøre, så giver de her grupperinger jo også et rekrutteringspotentiale. Vi har jo set det her fine danske ord, crime as a service, som også rammer ind i vores område. Så hvis vi har nogle meget voldelige minoritetsgrupper, som kan byde ind på det der, så bekymrer det også.
0: Og ifølge Ask Hestby Holm, der er direktør i foreningen Digitalt Ansvar, er der særlig en gruppe unge, man bør være opmærksom på.
14: De fleste unge mennesker er på sociale medier og sammen med deres venner og spiller spil som er uskyldige og i uskyldige netværk. Men vi skal være ops på dem, der er særlig risikogruppen, altså dem, som ikke har venner, dem, som har dem svært ved sociale eller bøvler med noget psykisk, de er altså i risikogruppen for at blive rekrutteret.
0: Hvis du har tanker om selvskade eller selvmord, så kan du kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Flere asiatiske lande har lige nu stærke overvejelser om at få fingre i atomvåben. Det er noget, man blandt andet diskuterer i Singapore på konferencen Shangri-La Dialogue. Det er den asiatiske pendant til München-sikkerhedskonferencen, hvor europæiske lande og USA diskuterer sikkerhed. Og den asiatiske debat minder på mange punkter om den atomdebat, vi har i Europa, hvor Donald Trump til tider modstridende udmeldinger får allierede til at lede efter alternativet til de garantier, som USA ellers tidligere stod for. Ved konferencen i Singapore, der gjorde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth det klart, at de asiatiske allierede, ligesom europæerne, også skal styrke deres eget forsvar.
15: The era of the United States subsidizing the defense of wealthy nations is
0: over. Æraen, hvor USA subsidierer forsvaret af velhavende nationer, er forbi. Vi har brug for partnere, ikke protektorater. Vi søger alliancer bygget på fælles ansvar, ikke afhængighed, lød det her fra Pete Hegseth. Vi skal til Singapore og til dig, Philip Rohn, DR's Asien-korrespondent. Du følger konferencen. Også i Asien er der tvivl om i forhold til Trump. Hvad går den mere konkret ud på?
16: Jamen, det går ud på, at man hører det her Trump-doktrin om, at man skal yde, før man kan nyde. Altså, man skal yde noget til sit forsvar, før man kan nyde USA's beskyttelse. Problemet er, at man ved ikke helt, hvor meget man skal yde. Altså, skal man op på 3,5% af BNP i forsvarsudgifter, eller er det, vil det rykke sig højere senere hen? Så helt fundamentalt, så er det...
0: Og så lyder det som om...
16: Hvorvidt asiatiske er beskyttet af USA.
0: Vi havde lige et udfald på linjen. Det her med atomvåben, det er noget, der bliver talt en del om, også i Sydkorea, du for nylig har besøgt. Hvordan oplevede du det?
16: Jamen det er sådan, hvis du stiller 5 sydkoreanere op ved siden af hinanden, så vil 4 af dem sige, at de godt kunne tænke sig, at landet fik atomvåben. Og det er jo et virkelig højt antal, især når man kigger på lignende undersøgelser i Europa. Og når man spørger dem til, hvorfor de gerne vil have atomvåben, så er det fordi, at Sydkorea er omgivet af nogle lande, som ikke er så søde ved dem. Og det er selvfølgelig Nordkorea, men det er også Kina og Rusland. Og der kunne man godt tænke sig en bombe til at afskrække de lande fra at gøre noget ved Sydkorea. Og når USA ikke længere er der til at stille den slags garantier, så kan det være, at man faktisk selv skal ned i kælderen og fremstille sin egen atombombe.
0: Tak skal du have, Philip Rohn, med direkte fra Singapore. Så er det blevet tid til et kig på vejret, og det bliver lidt ligesom de foregående dage. Vi får sol og tørt vejr, let til frisk vind fra vest, men især i Nordjylland kan der være hård vind ved kysterne. Temperaturen vil ligge mellem 13 og 20 grader køligst ved den jyske vestkyst. I aften skulle det holde tørt, og mange steder får vi stadigvæk lidt sol, men i nat bliver der skyet flere steder. Vinden aftager, bliver svag til jævn fra vest og nordvest, og så får vi temperaturer mellem 10 og 13 graders varme. Peter Fagerholt Løfvald havde udvalgt nyhederne i denne radioavis. God lørdag.
17: P2-koncerten.

Ja, velkommen til P2-koncerten, hvor vi her i aften er i Tivoli i København. Tivolis koncertsal, som danner rammen om en mastodont symfoni. Måske verdens største symfoni, Mahlers tredje. Den spiller en time og tre kvarter, lidt afhængig af tempo, muligvis en lille smule længere i dag. Og det er en symfoni i seks satser. Første satsen alene varer over en halv time. Det gør den sidste sats også. Der er en gigantisk struktur på det her, og der er alt solist med. Der er to orkestre, der er et damekor og et børnekor. Og så er der mig, jeg hedder Max Fage Petersen. Jeg har lidt tid herinde, det går i gang, og så igen bagefter. Og vi skal altså høre Mahlers tredje symfoni, som nogen fortolker som et billede på evolutionen og på bevidsthedens udvikling fra rå naturtilstand i første sats til en stor erkendelse af guddommelig kærlighed til allersidst. Det skal jeg nok vende tilbage til. Det er Odense Symfoniorkester og Copenhagen Phil, Tivoli Copenhagen Phil, som spiller. Og det er Ricardo Minasi, der dirigerer. Jeg har lige oplevet ham en lille smule under prøven. Han er et energibundt, der skyder meget ind i det her, og er meget inspirerende, også virker det til for musikerne. Han er all over the place, og selv under prøven arbejdede han faktisk på lige at få de sidste balancer sat på plads. Prøven var ellers mest, tror jeg, til ære for os og mikrofonerne, men hvorfor ikke lige udnytte tiden? Det tror jeg slet ikke, han kan lade være med at lige give de sidste dissinger. Så er det også sanger fra Camerata og fra Gråbrødre Kammerkor, fra Kammerkoret Hymnia, så er det Københavns Drengekor, og de kommer altså på hen imod slutningen af symfonien. Og jeg har allieret mig med to musikere, som har lovet at sige lidt om, hvordan det er at lave det her, så dem skal jeg finde nu.

0: Ja, Mahlers tredje symfoni er på programmet her i aften. Og jeg har fat i to musikere, som spiller med her. Det er Andreas Orlovich fra Copenhagen Phil, og så Stinus Christensen fra Odense Symfoniorkester. I kender også hinanden fra gamle dage, har jeg hørt. Nu sidder I så sammen, faktisk lige siden af hinanden, og spiller med. Hvordan er det at skulle spille sådan en kæmpe symfoni som den her?
1: Altså, for mig personligt, synes jeg, det er altså en kæmpe ting, fordi Stinus og jeg, vi studerede jo sammen i 90'erne, og så er det jo sådan på konservatoriet, når man så tager ud og søger job inden for vores felt, så bliver vi jo spredt i alle retninger. Så jeg indsøger i København, og Stinus indsøger i Odense. Så med de her samarbejdsprojekter, så synes jeg, det er fantastisk, at vi så kan mødes og spille sammen, og så er vi så gode, at vi begge to kan få arrangeret, så vi simpelthen sørger for at sidde på pult sammen. Så bliver det endnu sjovere.
0: Var det meningen, at I skulle sådan sidde blandet, eller er det bare noget, I har fået ordnet?
2: Nej, altså vi skulle ikke have siddet sammen, men så trak vi lige nogle tråde og fik det til at ske. Så, men det var nok, jeg startede på konservatoriet i 94, ikke? Og faktisk fandt jeg ud af, at i 96, der spillede vi den her symfoni med Michel Tabachnik. Og der var det faktisk Erik Heide, der var koncertmester dengang også, og det er det jo så også i dag, så det er lidt sjovt. Jeg kan ikke huske, om du var med, Andreas, til den koncert.
1: Jeg stopper på konservatoriet i 95. Så i min levetid, altså i orkester, jeg har været cirka 30 år, det er så tredje gang, jeg spiller den. Jeg har spillet den i 0'erne, og så har jeg spillet den i 15, og så nu her 2026. Så det er ikke en symfoni, man sådan lige spiller hver dag.
0: Nej, for den var jo altså en time og tre kvarter, ikke? Og det er fem satser, hvor i den første var over en halv time, altså, så det er jo langt.
1: Ja, det er noget af et maraton. Jeg tjekkede tiden i går, en time og 48. Og det kommer lidt an på dirigenten selvfølgelig. Min fornemmelse var med vores italienske dirigent, at det ville gå hurtigere. Altså, jeg havde skudt den til at vare en time og 40, så jeg var lidt overrasket, da jeg så, at det tog en time og 48. Men den sidste sats er også meget lang. Så ja, det er et maraton. Det er, at man skal indstille sig på, at man sidder der i to timer.
0: Hvordan er han, Riccardo Minassi?
2: Jamen, han er utrolig inspirerende. Det var lidt kaotisk første dag, fordi han der er knald på, når han dirigerer, ikke? En masse ekstra bevægelser og så videre. Så man skal lige lære det at kende og finde ud af, hvad han egentlig slår i takterne. Men jeg vil sige, jeg var imponeret i går til koncerten. Han har ligesom et ekstra gear til koncerten, ikke? Som ligesom får folk helt ud på kanten af stolen. Så det var en fed oplevelse i går, og jeg satte på, at det bliver endnu bedre i dag.
0: Det glæder jeg mig til at opleve, fordi jeg synes også, at han kørte i et ret højt energiniveau og virkede meget inspirerende. Det jeg lige så under prøven her, der var der også knald på.
1: Ja, altså det virker virkelig som om, han har lavet det her stykke. Jeg har også set hans partitur, det er fyldt med alt muligt mærkelige tegn og farver og alt muligt indlæg, han har lavet. Jeg tror, han har spillet det her stykke ufattelig mange gange. Det virker virkelig som om, han kender det til hver eneste lille detalje. Så han har et kæmpe overskud selvfølgelig, når han dirigerer det. Og det smitter jo af på os, ikke? Så meget af det er udenad, og der er meget øjenkontakt med ham, og han har virkelig meget energi. Altså, det er helt vildt, så meget energi han får frem på det podie der.
0: Ja, det skal han nok også have. Det er jo 200 mennesker, tror jeg, hvis ikke mere, som han ligesom skal få trækket med på det der tog, ikke? Men I kan selvfølgelig også selv.
2: Ja, det er inspirerende, og det er en helt anden klang, man sidder i, når man sidder op på scenen. Altså, vi er jo landsdelsorkester, begge orkester, og vi har jo fire kontrabasser ansat, ikke? Jeg ved ikke, om I har fem, men altså i den her koncert er der så otte, ikke? Altså det er en helt anden bund, der ligger nede under strygerklangen, så det er ret fedt at sidde i, altså.

Det var lige lidt kammermusik af Mahler, noget af det eneste, han skrev på den konto, en klaverkvartet i A-mol for at ikke bruge for meget løs af alt det symfoniske her, inden vi skal høre Mahlers tredje symfoni. Jeg fik fortalt lidt om den før. Det er et mastodont værk, og det sagde de to musikere også. Spiller næsten 2 timer. Og hvis jeg bare skal give et hint, du kan også læse mere om den på nettet, det kan jeg godt anbefale. Finde en Wikipedia-artikel og så lige få det der overblik, fordi det kan jo egentlig være meget rart at have. Men jeg kan også sige bare lidt om, hvordan det begynder her i Mahlers tredje symfoni. Som sagt, et billede på evolutionen og på udviklingen lige fra den rå naturtilstand og mennesket midt i alt det der, til sådan en bevidsthedsudvikling og en guddommelig erkendelse hen imod slutningen. Og første sats har fået overskriften Pan vågner op, sommeren marcherer ind. Det er som sagt en hel symfoni i sig selv, kæmpe forløb med mange sådan kontrasterende afsnit. Og der kommer også en march på et tidspunkt, hvor orkestret har blæsere, der i den grad signalerer løs en udvidet horngruppe. Og det er lidt mørkt og kaotisk og uhyggeligt i starten, fordi, som Mahler han selv har forklaret, det er livet, der løsriver sig. Så følger anden sats, som Mahler har givet, også en overskrift. Hvad engens blomster fortæller mig. Fordi også de umælende planter er en del af kosmos. Og den sats begynder med sådan en, tror jeg måske lidt klassisk for Mahler, sådan en påtaget naivitet. Man bliver ikke sådan rigtig længe ved den der sådan harmløse blomstermunterhed, som Mahler selv har kaldt det. En stormvind farer hen over engen og ryster blade og blomster, der jamrer og tigger om at blive forløst til et højere rige. Tredje sats. Hvad dyrene i skoven fortæller mig. Om den har Mahler sagt, at det er noget af det mest bizarre og på samme tid mest tragiske. Det er et stykke, der måske kan virke som om hele naturen skærer grimasser og rækker tunge. I tredje sats, der vil du også opleve et posthorn, der bryder ind midt i alt det der natur. Det er civilisationens signaler, der ligesom dukker op som sådan en fremmed fugl midt i alt det der. Og Mahler har også bedt om, at posthornet eller trompeten er et andet sted end orkestret. Og jeg kan fortælle, at det er Victor Koch, der skal spille, og han står ude i publikumsområdet, ude i venstre side. Men man kan tydeligt høre ham, når han blæser godt igennem derudefra. Og vi får som sagt også en sangsolist på banen. Det er Gerhild Romberger, mezzosopran. Hun kommer i fjerde sats, som har titlen Hvad mennesket fortæller mig. Og der bruger Mahler også nogle vers fra Nietzsches digterværk, Also sprach Zarathustra. Et par linjer derfra får vi. Og så kommer der ellers også børnekor og damekor ind i femte sats, hvor Mahler bruger en folkevise fra Des Knaben, en Wunderhorn, og giver sådan en trøstende og bestyrkende sang om den tilgivelse, som Jesus giver det troende menneske. Og sidste sats i symfonien har så overskriften Hvad kærligheden fortæller mig. Det er overskrifter, som Mahler slettede igen, fordi han synes alligevel, de blev lidt for markante i forhold til, at man også godt bare måtte opleve musikken, som den nu var. Men de er meget sjove at have med alligevel, de her overskrifter, og ja, har jo været en del af tilblivelsen, kan man sige. Og når de sidste publikummer er på plads om lidt, og de sidste musikere også har indfundet sig, så kan vi gå i gang og høre Mahlers tredje symfoni. Her kommer forløbig koncertmester Erik Heide ind, så orkestret kan stemme. Og det er jo altså orkestrene, skulle jeg nok sige, fordi det er jo altså både Odense Symfoniorkester og Tivoli Copenhagen Field, som sidder samlet på scenen her i dag. Så bliver lyset dæmpet, og her kommer vores dirigent Ricardo
Minasi ind og skal holde styr på tropperne her. Næsten 200 mennesker i alt, hvis ikke lidt mere end virkeligheden. I Mahlers 3. symfoni. God fornøjelse med den.

Ja, det er et begejstret publikum, vi har med os her i aften i Tivolis koncertsal Bifald. Efter tredje sats af Mahlers tredje symfoni, der var også Bifald. Efter første sats. Og nu er der noget at klappe af, for nu kommer den tyske mezzosopran Gerhild Romberger ind på scenen her i Tivolis koncerthal for at være med til fjerde sats, hvor mennesket har for alvor en rolle at spille. Du kommer til at høre hende synge O Mensch. Og vi har også fået korene ind, både Københavns Drengekor og alle de damekor, som medvirker.

0: så er der bifald til hele banden her. Odense Symfoniorkester, Copenhagen Phil, Gerhild Romberger, mezzosopran, der var med i femte sats af Mahlers tredje symfoni. Korene, damekoret fra Camerata, Gråbrødre, Kammerkor, Kammerkoret, Hymnia og Københavns drengekor, som også var med i femte sats, og som fik lov at gå ud, da de var færdige, så ikke de skulle sidde med til symfoniens slutning. Den sidste sats var en halv time. Det var måske lidt hårdt for små drenge at skulle stå der ude i siden, hvor de stod, mens orkestrene og Riccardo Minasi blev færdig med Mahlers tredje symfoni. Et fantastisk storværk, vil jeg sige, som spiller. Ja, der er der gået en time og 48 minutter, noget i den retning. Meget, meget storslået, men også velafbalanceret med de her lange, lange stræk. Og en rejse altså fra en form for ursuppe, mørk ursuppe, til menneskets bevidsthed, livet på jorden, dyrene, naturen, kærligheden og guddommeligheden. For det fylder også noget. Jesus og menneskets religion. Og her, sidste sats. Ja, der er lige ekstra bifald til Victor Koch med sin trompet, der fik lov at spille posthorn afdelingen ude fra publikums området, så det kunne høres her inde i salen. Og også bifald til Københavns drengekor, som er kommet ind for at være med og få lidt bifald også. Og nu rejser Riccardo Minasi damekorene op. Og endnu en gang Københavns drengekor. Folk er pjattet med dem, kan jeg godt forstå. Det var også skønt at høre dem i den der dejlige sats med rørklokker. Og ja, en folkevise var det fra Des Knappen Wunderhorn. En trøstende og bestyrkende sang om den tilgivelse, som Jesus kan give det troende menneske. Og her i sidste sats bliver alt opløst i væren, skal Mahler selv have sagt. Den handler om, hvad kærligheden fortæller mig. Og selvom det svævede så smukt afsted, som var det på en lyserød sky, så dukker der altså også smerte op fra nogle af de tidligere satser. Og Riccardo Minasi rejser de forskellige musikere op. Det er jo altså to orkestre, der har spillet sammen. Odense Symfoniorkester og Tivoli Copenhagen Phil. For at, ja, kan man sige, være mange nok til at kunne lave den her gigantiske symfoni, Mahlers tredje. Fuldstændig vildt. Og han var jo altså kun i midten af 30'erne, da han skrev det her store værk. Man kan måske undre sig lidt over, hvor i alverden har han dog fået det fra. Og begynder at lave sådan noget i en relativt ung alder. Nogle siger, at han havde en alvorlig angst for at underpræstere, og samtidig også havde en neurotisk skabertrang og arbejdsenergi. De to ting kombineret kan jo godt føre til, at man slår sådan et brød op, som denne her tredje symfoni. Nu står de alle sammen op. Alle sangere og musikere og Riccardo Minasi og Gerhild Rombjerger, vores mezzosopran, som også sang om det her stakkels menneske midt i alt det, ikke? Oh, mensch, sang hun. Blomster kommer der ind fra en Tivoli Garder. Vi er i Tivolis koncertsal. En gang imellem kan man høre Odin Expressen rumle forbi, hvis den stadig hedder det. Det er i hvert fald et buller, det lige giver. Og karuseller er der også. Blomster til både Victor Koch, til Gerhild Romberger og Riccardo Minasi, som ser ud som om han har tænkt sig at kaste. Ja, han kaster buketten ind til... Jeg kan ikke se, hvem det er, men der er sikkert en musiker, der sidder inde og har fortjent den der flotte buket med de der lilla puff blomster. Er det hvidløg? Det kan jeg ikke helt huske. Sådan en lilla puff, der stikker op midt i buketten. Flot ser det ud. Og folk har også rejst sig her i salen. Stort set fyldt er der i Tivolis koncertsal. Der kan ellers være en god del mennesker. Og jeg har faktisk en aftale nu med to af de musikere, der har spillet her i aften. Nemlig Stinus Christensen fra Odense Symfoniorkester. Og Andreas Orlovic fra Tivoli Copenhagen Fed. Hold da op en omgang. Det var da helt fantastisk. Hvordan har I det egentlig oven på sådan en tur?
1: Ja, hold da op. Det er jo normalt, så i Tivoli-sæsonen, så spiller vi i smoking. Så det der med lige pludselig at få kjole og hvidt på, hvor det er Odense spiller i, det kunne jeg godt lige mærke. Det blev lige 5 grader varmere. Men ja, jeg synes, det var virkelig en fantastisk oplevelse i dag. Jeg synes, de gik op i en højere enhed, og ja, det var virkelig fedt at få spillet den symfoni i dag. Altså, det var en stor oplevelse, synes jeg.
0: Hvad siger du, Stine?
2: Jamen, jeg har det på samme måde. Det var bare, det, som Andreas siger, det hele faldt bare på plads i dag. Altså, der var faktisk nogle ting, som vi gjorde endnu bedre i dag, synes jeg, end vi gjorde i går. Så det var ret fedt. Altså, og publikum var med, kunne man mærke. Altså, de klappede allerede efter første sats. Ikke? Det var, ja, det er fedt at mærke, når publikum virkelig nyder det også. Så kæmpe oplevelse. Ja.
0: Det er jo to orkestre, der smelter sammen her. Odense Symfoniorkester og Tivoli Copenhagen Fed. Men det er jo ikke sådan, at alle sidder blandet. Det har I valgt at gøre, fordi I kender hinanden. Men de andre, de sidder måske stadigvæk sammen med en, de normalt spiller sammen. Er det rigtigt forstået?
1: Altså, jeg tror egentlig, den oprindelige pullbane var, at det skulle være blandet, og det skulle sidde altså på skift en til højre og en til venstre for hvert orkester. Og så tror jeg også, med lidt sygdom, så er det blevet lidt blandet. Men altså, min mening var egentlig, at man skulle sidde altså fra hver sit orkester på pulten, ikke?
0: Men er det sådan helt uproblematisk, tænker jeg bare. Altså, det kan være, at det giver en eller anden tryghed, at man sidder sammen med nogen, man er vant til, og det der med at få vende blade og sådan nogle ting.
2: Ja, altså der er noget tryghed i, at det er nogen, man kender, man sidder med. Men på den anden side er det jo også sjovt at prøve noget nyt, ikke? Altså, jeg har spillet i orkestret i Odense i 27 år, ikke? Altså, så for mig er det bare en fed oplevelse at komme og sidde med nogen, man ikke er vant til at sidde med. Så det er jo både og, kan man sige. Men altså, primært noget positivt, vil jeg sige.
0: Er noget, I godt kunne tænke jer at gøre mere, egentlig?
1: Ja, altså, jeg tror, at det er sat i kalenderen, ikke? At vi skal lave flere sådan nogle projekter, ikke? Det ved du, Stinus, bedre end mig. Så det er jo en kæmpe mulighed netop for at lave de der store værker, som man ikke lige spiller sådan til hverdag.
0: Altså, det er en time og tre kvarter, så det, men det føles jo ikke langt på den måde. Det er jo et velafstemt værk på en eller anden måde, så man æder den ligesom, at der er nogle stille passager, og så er der de der smæk på, som der er i Mahler.
2: Ja, men den er hård at spille som musiker. Det er den. Altså, jeg bookede massage i formiddag, altså, fordi da jeg vågnede i morges, der var jeg godt nok balleret. Altså, så det er både fysisk og mentalt, er det lidt som at løbe en maraton, altså, på en eller anden måde.
1: Ja, man får netop lige den der pause, hvor vi spiller nemlig ikke i den femte sats med koret, med drengekoret og pigekoret der. Der får vi lige en pause, lige fordi vi ligesom ved, at den slutspurten der, den langsomme sats, som jo simpelthen står, hvor det hele faktisk står stille, ikke? Og der skal man lige spare de sidste kræfter.
0: Vi må have en sportsmassør ind, eller flere ind, så I kan få lindret musklerne her. Eller gå ud og tage en øl, eller et eller andet. Tusind tak skal I have, fordi I var med her. Ja.

Klaverkvartet i A-mol, musik af Mahler, spillet af Fauré-kvartetten og Dirk Mommerts på klaver. Og vi har forladt Tivolis koncertsal nu. Jeg kan også lige sige, at for korindstuderingen her i dag, det stod Poul Emborg og Carsten Seier Hansen for. Erik Heide var koncertmester. Og her fra DR var det ikke bare mig, Max Fager Petersen, men også et hold teknikere til den meget store produktion. Det var Gorm Larsen, Oshan Ryner, Bjarne Lillevang, Magnus Blem og Emil Mortensen, der stod for det. Og vi har jo altså lyttet til musik af Gustav Mahler, østrigsk komponist. En komponist, som det er meget svært at komme udenom, i hvert fald når det gælder store symfoniske værker. Mahler sprængte rammerne for, hvad man kunne i en klassisk symfoni, og tog den klassiske symfoni et helt nyt sted hen. Og Mahlers symfonier blev for alvor genopdaget i 1970'erne, hvor man pludselig kunne se kvaliteterne i de her store symfoniske værker, og også kunne se og høre, at der var noget i de her symfonier, som man ikke rigtig kunne finde andre steder. I dag sker det med jævne mellemrum, at man kan høre et symfoniorkester spille Mahler. Men det er dog ikke alle Mahlers symfonier, der bliver spillet lige meget. Den tredje, som vi har lyttet til her i aften, den er ret krævende. Og som det også er blevet sagt, det er altså ikke noget, man binder an med hver dag. Man er nødt til at kunne samarbejde kor og orkestre imellem for at kunne mobilisere det arsenal, som den her symfoni kræver. Koncerten, som vi har lyttet til, fandt sted lørdag aften den 23. maj i Tivolis koncertsal. Du lytter til B2, og nu kan du høre en anden østrigsk komponist, en nulevende en af slagsen. Det er nemlig sådan, at for halvanden uge siden, der sluttede det internationale Komponist Grand Prix, som er en slags klassisk pendant til Eurovision Song Contest. Du kan høre mere om det i P2-koncerten tirsdag den 2. juni. Men her og nu har jeg faktisk lyst til at spille et værk, som den østrigske radio stillede med. En optagelse fra marts måned i Koncerthaus Klagenfurt med ensemblet Neuraum. De spiller et værk af komponisten Katharina Roth. Tod ist das Mädchen hedder det. Det er for violin, bratsch, cello, kontrabas og klaver. Og det handler faktisk om fastlåste kønsroller og om vold mod kvinder, drab endda, partnervold for eksempel. Katharina Roth skriver i programnoten, man hører om det mere og mere i medierne, vold mod kvinder og drab på kvinder. Og man hører også om, at kvinderne havde prøvet at stoppe det og havde søgt hjælp. I værket her bruger hun nogle fysiske bevægelser, håndfladen, der holdes op og siger stop, og den knyttede næve, der gør klar til et slag. Så hvis du hører nogle abrupte lyde i det værk, vi skal høre her de næste 10 minutter, så kan det være det.

0: 5. Jede Stunde weltweit.
1: Tod ist das Mädchen hedder værket her. Det er skrevet af Katharina Roth. Og det var altså et værk, som den østrigske radio ORF havde valgt at tage med til det internationale Komponist Grand Prix i Riga her for et par uger siden. Værket klarede sig godt. Det kom ind på top 10 ud af i alt 40 værker, som var med fra 23 lande. Det vil sige, at værket, vi har hørt her, det er et af de anbefalede værker fra årets Komponist Grand Prix. Ensemble Neuraum spillede, og du kan som sagt høre mere også om Danmarks rolle i det internationale Komponist Grand Prix i P2-koncerten tirsdag den 2. juni.

0: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg, hvor flere partier er indkaldt til møder. For lidt siden afsluttede Enhedslisten sit møde med statsministeren, og det var hårde forhandlinger, lød det fra partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
1: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker. Det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
0: Næste punkt på dagsordenen er forhandlingerne mellem de mulige regeringspartier. Har ventet en række centrale emner at komme på bordet, fortæller deres reporter på Marienborg, Thomas Bull.
2: Ja, de skal jo så forhandle. Det er her lidt senere i dag. Der kommer de andre partier netop ind til Mette Frederiksen. Og de skal have et langt møde, ser det ud til i hvert fald. Der er ikke sat nogen bagkant på. Jeg går ud fra, at de blandt andet nu skal briefes om, hvad er det egentlig, Pelle Dragsted han har sagt, og hvad er det for nogle krav, han kommer med, og hvad sagde han til det, som Mette Frederiksen fortalte ham i dag.
0: Ukraine har ramt et olieanlæg 500 km inde i Rusland i byen Armavir, det meddeler den ukrainske præsident Zelensky. Vi bringer med rette krigen tilbage til, hvor den kom fra. Rusland kunne have afsluttet sin aggression for længe siden, men valgte i stedet at forlænge og fortsætte den, skriver Zelensky på X. Tidligere på dagen lød det fra chefen for Ukraines dronestyrke, at 23 militære mål er blevet ramt i løbet af natten. Der er sikkerhedskonference i Singapore. Shangri-La Dialogue hedder den og er den asiatiske pendant til München-sikkerhedskonferencen, hvor europæiske lande og USA diskuterer sikkerhed. Flere asiatiske lande har overvejelser om at anskaffe sig atomvåben.

0: ligesom europæerne leder de efter alternativer til de garantier, som USA tidligere stod for. Det fortæller DR's Asien-korrespondent Philip Rowan, der følger konferencen.
1: Det går ud på, at man hører det her Trump-doktrin om, at man skal yde, før man kan nyde. Altså, man skal yde noget til sit forsvar, før man kan nyde USA's beskyttelse. Problemet er, at man ved ikke helt, hvor meget man skal yde. Altså, skal man op på 3,5% af BNP i forsvarsudgifter, eller er det, vil det rykke sig højere senere hen?
0: Et af de lande, der alvorligt overvejer atomvåben, er Sydkorea. 4 ud af 5 sydkoreanere støtter, at de bliver anskaffet, fortæller Philip Rowan.
1: Og når man spørger dem til, hvorfor de gerne vil have atomvåben, så er det fordi, at Sydkorea er omgivet af nogle lande, som ikke er så søde ved dem. Og det er selvfølgelig Nordkorea, men det er også Kina og Rusland. Og der kunne man godt tænke sig en bombe til at afskrække de lande fra at gøre noget ved Sydkorea. Og når USA ikke længere er der til at stille den slags garantier, så kan det være, at man faktisk selv skal ned i kælderen og fremstille sin egen atombombe.
0: Lidt sol og nogle steder mere, og mellem 13 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.

0: Alban, hvor har jeg glædet mig meget til i dag.
1: Det har jeg også.
0: Altså, I lytter til Alban, Alex og Evigheden, og jeg sidder her med Alban, og dagens hovedperson, altså en vild mand, født ind i et århundredeskift med stor politisk uro.
1: Ja.
0: En eksplosion af kreativitet og kunst, ja, i Paris.
1: Ja, blandt andet lavet en ballet, som Nijinsky dansede til, som blev en kæmpe skandal.
0: Ja, ja. Og altså et liv fyldt med kærlighedsdrama også. Mm-hmm. Mange kvinder, han forelskede sig i.
1: Og kan man kalde det eskapisme?
0: Eskapisme, impressionisme. Ja. Det vil, altså, vi dykker ned i det, og han vil helt sikkert være uenig med alt det. Men det er også fedt. Og så døden til sidst, mens Paris er ved at blive bombet under 1. verdenskrig. Altså, så det er virkelig en vild tid. Og altså, jeg bare lige disclaimer her. Jeg kommer til at udtale alle de franske navne over sikkert helt forkert.
1: Ja, ja.
0: Men nu vil jeg lige tale til det. Dagens hovedperson, det er selvfølgelig Claude Debussy.
1: Ja.
0: Og vi hører her den her fuldstændig mageløse arabesk tidlig værk. Lad os høre tonerne her, og så er vi tilbage lige om lidt.

0: Ej, det har jeg prøvet at spille Claire de Lune. Det var egentlig ret svært, synes jeg, med venstre hånd.
1: Ja.
0: Men man, jeg skulle eddermame også passe på min pedalfod.
1: Ja.
0: At det ikke bliver mudret.
1: Helt sikkert.
0: Altså, jeg synes også her, sådan, det er vigtigt, at tonerne er klare, men man kan også høre, at man er nødt til at bruge pedalen lidt for at skabe det der vandløb af toner. Giver det mening? Eller?
1: Det giver total mening, og jeg tror faktisk, du stiller skarp på noget centralt i Debussy's musik, faktisk.
0: Mm.
1: Fordi jeg tror, at det letteste i hele verden, det er at snakke om impressionisme, som en, og man ser for sig en eller anden fransk mand, der sidder på et lille torv, et café, og det regner, men han sidder lige, du ved, lige under, under en presenning, eller under, du ved, og der er bare lyset, og så og der er lidt tåge, og det den her flydende wishy-washy-stemning.
0: Ja, ja.
1: Det tror jeg, er ret sikker på, det er ikke det, impressionismen i virkeligheden dybest set skal handle om.
0: Aha.
1: Jeg tror meget mere, og Debussy er også berømt for at tage afstand fra ordet impressionisme.
0: Okay.
1: Det han var meget, meget mere på, at det handlede om strukturer og former, og en at trække det sentimentale væk fra musikken, og faktisk lave noget, der var nærmest havde sådan krystalliseret form og struktur. Og jeg tror helt sikkert, han vil give dig et stort kram for at sige, pas på med at bruge for meget pedal.
0: Okay.
1: Fordi pedal, som du også siger, det er jo en måde at sauce musik til.
0: Ja.
1: Tonerne hænger over hinanden, og det kan godt skabe en atmosfære af, nu siger jeg regnvejr.
0: Ja.
1: Ikke? Altså tåge, når noget bliver diset.
0: Ja.
1: Typisk er det en måde at gøre det på, ved at hugge pedalen ned. Ikke?
0: Og man kan også lidt en sidekommentar, men jeg ved godt, at jeg bevæger mig ud i et område, jeg ikke helt er ekspert på, men når du siger, at Debussy, det må ikke blive for sentimentalt, og jeg kan selv blive fanget i at spille, og så dvæle lidt ved tonerne, især Claire de Lune.
1: Mm.
0: Der er også en Rachmaninovs præludie der. Ikke? Man kan virkelig spille langsomt og nyde det i gåseøjne, ikke? Hvor det er sådan, måske skal man spille lidt hurtigere, og så lade musikken stå selv. Altså, det er lidt for selvsmagende at spille for langsomt, eller er det?
1: Det tror jeg, du har det. Men tror du ikke også, at det er forskellen på at spille for sig selv?
0: Jo.
1: Nu bruger jeg ordet onanisme for første gang i det her program. Forhåbentlig også sidste gang. Eller at spille for vores publikum.
0: Ja.
1: Og det er vel også det samme, når du danser. Altså forskellen på, at når man koreograferer, nogle gange bliver det så navle. Pillende.
0: Ja, det gør det. Jeg tager bare videre, for det er fuldstændig rigtigt, og jeg skal ikke nævne nogen navn, men i den helt klassiske teknik, der er også, hvis man ligesom laver en développé, som er sådan at folde benet ud langsomt. Og hvis du virkelig gør det langsomt, og du virkelig selv nyder den der développé lidt for meget, er lige ved at kaste lidt op i munden. Altså sådan, det kan sagtens blive for meget.
1: Jamen, jeg tror, vi har jo alle sammen oplevet kunstnere på scenen, og alle sammen, nu igen, altså, jeg har 1000% igennem de sidste mange år også, du ved, man sidder og man...
0: Jeg kan også selv blive fanget
1: i sin nydelse. Det er jo en god ting at nyde musikken og dansen.
0: Ja.
1: Men man kan godt mærke udefra, hvis det er ligesom, okay, det bliver på en eller anden måde lige pludselig separat fra den klare flod, den klare strøm af kreativitet, som egentlig er det, som
0: og det er faktisk
1: giver
0: ikke,
1: plads.
0: Og det er faktisk ikke så meget det der med, at det er publikum, der nyder det ikke, der skal nyde det, det er ikke dig. Det er fair nok. Jeg siger ligesom, det er også fedt, hvis du selv nyder det.
1: Klart.
0: Men når du så ligesom bruger så meget tid på den der developé, eller den der tone, så går ligesom helhedsbilledet går ligesom lidt i stykker.
1: Ja.
0: Så det er faktisk, det betyder mere end bare et eller andet med publikum at gøre. Det ødelægger faktisk nogle gange ligesom helheden på en måde.
1: Ja, klart.
0: Nå, okay. Sorry, det var et sidespor. Tilbage til Debussy og impressionisme.
1: Ja, altså i min research til det her program, så tænkte jeg, at jeg skal finde en masse impressionistiske filosofer.
0: Mm.
1: Det havde jeg svært ved at finde.
0: Mm.
1: Der er nogen, der har skrevet noget, og i virkeligheden kommer, at det, altså, ideen om det, det er jo en reaktion til en masse politisk uro, der er i Paris og i Frankrig på det her tidspunkt. Og hvad er det? Altså, det er blandt andet Dreyfus-affæren.
0: Den berømte Dreyfus-affære,
1: som jo skabte de her to fløje, altså Dreyfusader og anti-Dreyfusader, tror jeg det hed.
0: Ja, ja.
1: Hvor dem, der var ligesom for Dreyfus, altså Dreyfus var den her jødiske officer, der blev falsk fordømt.
0: Ja, han blev framed, det er fakta.
1: Blev framed for spionage, og det havde han ikke gjort. Så det var,
0: ja.
1: Og så var der, kom der ligesom de her to fløje, hvor der var nogen, der var altså for intellekt og retfærdighed, og det var så også republikaner typisk. Og de var ligesom imod anti-Dreyfusaderne, som var dem, der stod for, dem, der på en eller anden måde kom til at symbolisere magtmisbrug, antisemitisme, og ja, altså sådan the ruling class, ikke?
0: Ja,
1: Og så tilbage til impressionisme. Så alle de her, der er den her uro omkring samfundet.
0: Ja.
1: Hvor der er de her strømninger. Der var også en skandale, Panama-skandalen for eksempel, hvor der var en masse korruption forbundet med politikerne, der var i gang med at få bygget Panama-kanalen.
0: Okay.
1: Så alle de her ting, der gør, at der er ligesom måske en mistillid til politikerne.
0: Mm.
1: Og hvad gør man så? Og nu digter jeg selvfølgelig, men som kunstner, jeg tror, at den der uro skaber simpelthen en eksplosion af kreativitet. Mm. Og en smeltedeal, et ord, vi har brugt meget i programmet her, men smeltedeal af møder mellem folk, der diskuterer ting, og måske også en, du nævnte ordet eskapisme tidligere, måske også en, okay, hvad skal jeg skabe af kunst for at vise noget bedre end det, samfundet giver os lige nu?
0: Ja, jamen, det er det vildeste ved Debussy's musik, og det tror jeg også, mange kan genkende, det er, at jeg med det samme bliver hævet ud af min virkelighed.
1: Ja.
0: Altså, det er virkelig en eskapisme på den måde. Det er sådan, wow, man bliver trukket med.
1: Klart. Og så det her med impression, eller sådan et indtryk, det handler jo om, i virkeligheden, tilstedeværelse.
0: Mm.
1: Så hvis i stedet for, at vi falder tilbage på nogle gamle fortællinger omkring, hvordan vi burde opleve livet og verden omkring os, så tror jeg, det handler om her og nu.
0: Mm-hmm.
1: Og sanse indtrykkene. Altså, der var jo sådan noget, altså, det har jo ekko tilbage til altså oldgræsk filosofi med Heraklit, for eksempel. Du ved det der med, at du træder aldrig ind i den samme flod to gange, fordi at alt flyder hele tiden, og pantare, og alt flyder på oldgræsk. Så der er sådan, den her, jo i virkeligheden, altså, det er jo ikke, det er jo noget, vi forstår, når vi hører det. Vi ved jo godt, at alt er i bevægelse hele tiden.
0: Ja.
1: Men man glemmer det ofte, fordi man har de der strukturer. Nå, Alban, Vi skal høre noget musik, og det næste, vi skal høre her, det er også fra Debussy's rimelig unge alder, og det er lidt interessant stykke musik, meget, meget, meget berømt. Det er Claire de Lune, vi skal høre fra Sweet Bergamask. Og grund til, at det ligger her i starten af programmet, det er, fordi han gik faktisk i gang med at komponere det tidligt.
0: Mm-hmm.
1: Og så brugte han, så udgav han det først meget senere, midt i en meget dramatisk kærlighedsaffære. Og den skal vi høre om lige om lidt. Men jeg synes bare lige, det er meget godt at høre den vidunderlige pianist Manahan Pressler fortolke Claire de Lune her.

0: Og Alex, måske, jeg har bare lyst til at diskutere lidt. Han spiller den. Det her er det, de stykker, jeg har spillet.
1: Ja.
0: Ikke sådan rigtigt. Jeg spillede den aldrig for andre mennesker, fordi det, vi hører nu, der er sådan en svær venstre hånd. Jeg fik aldrig helt nælet den.
1: Du må gerne spille den for mig på et tidspunkt.
0: Okay. Og så der var der pedalen der. Det blev formudret.
1: Ja.
0: Men den pedalen kan også skjule, hvis du laver fejlslag. Eller giver det mening?
1: Jeg forstår.
0: Så jeg var bare ikke helt på niveau. Men han spiller den, især i starten, så langsomt, som jeg ville spille den for mig selv hjemme i stuen, hvis jeg lige havde lyst til at meditere lidt.
1: Ja.
0: Men hvis jeg skulle spille den for andre mennesker, ville jeg nok ikke spille så langsomt i starten. Eller også er jeg bare bange for at kede folk. Mm. Altså, kender du det med at være kunstner? Sådan, det, jeg er mest bange for, om jeg spiller skuespil, ballet, spiller klaver. Jeg har spillet for andre mennesker, også professionelt. Jeg er bange for at kede folk. Det er det værste, der kunne ske. Altså, det er den ultimative frygt. Så måske er jeg bare bange for at spille det for langsomt, egentlig. Men hvad tænker du?
1: Det forstår jeg. Jamen, jeg kan sagtens følge dig. Altså, så sent som i forgårs spillede jeg den her til en koncert også.
0: Okay.
1: Hvor at jeg altså, helt sikkert også spiller den lidt hurtigere.
0: Mm.
1: Men der er også et eller andet. Altså, Manna, han Pressler, han er pianisten fra en meget, meget berømt klavertrio, der hedder Bozzara-trio. Og først ret sent i karrieren, han er meget, meget gammel nu, begyndte han ligesom at spille de her solokoncerter.
0: Ja.
1: Sådan, i hvert fald berømte, store solokoncerter. Jeg har også bare billedet af det her, den her mand, der reflekterer over måneskin. Ikke?
0: Og måske har han først senere mod til at spille det, som han har lyst til.
1: Eller
0: tør tage tiden.
1: Og måske vil vi ikke til en koncert, vil man mindre acceptere en meget ung pianist spille det så langsomt. Ved du, hvad jeg mener?
0: Ja, måske.
1: Og der er noget med vores tillid til kunstneren også.
0: Ja, og vi er også selv, altså jo yngre vi er, jo mere bekymrer vi os om andre folks tanker.
1: Ja.
0: Jo ældre vi bliver, jo mere ligeglade er vi, ikke?
1: Ja.
0: Så det er jo også sådan en paradoks.
1: Ja, så måske ligger der noget i det.
0: Ja.

0: Claire de Lune af Claude Debussy, spillet meget langsomt af ham her.
1: Men han presler.
0: Yes, men meget, meget smukt. Mm. Alex, jeg har en del spørgsmål, men du nævnte noget med en kærlighedsaffære, der var lidt...
1: Ja, altså det er bare med til billedet, vi forsøger i dag at male af Debussy, tror jeg. Altså at han det var ikke sådan et helt kedeligt, asketisk munkeliv, han havde rent kærlighedsmæssigt.
0: Okay.
1: Han havde en affære med en gift dame, mm-hmm. ret tid, da han var 18 år. Var han sammen i 4 år med en, der hedder Marie-Blanche Varnier. Nu prøver jeg at udtale det rigtigt her.
0: Ja, ja.
1: Og efter det var han sammen med en, der hedder Gabriel Dupont i 9 år. Altså sådan ret lange forhold med alt muligt. Men der havde han så også en affære med Gabriels veninde.
0: Som han er sammen med i en længere periode. Altså, og det er lige op af hinanden. Godt være, de er sammen i mange år, men han hopper fra den ene hest til den anden.
1: Præcis. Okay. Der er aldrig ligesom et mellemrum, hvor der ikke sker noget.
0: Okay.
1: Og hun hedder Thérèse Rougier. Men så bliver han så endelig gift med hende, altså den berømte hustru.
0: Okay.
1: Og det er en, der hedder Rosalie Texier, som har kælenavnet Lily.
0: Okay. Lily.
1: Hun er kjoledesigner.
0: Ja.
1: Og de når at være gift i cirka 5 år,
0: mm-hmm.
1: inden Debussy så møder Emma. Hun hedder Emma Bardac, og hun er Fauré, som er en af Debussys gode venner.
0: Okay.
1: Faurés, altså elskerinde eller
0: okay.
1: muse.
0: Ja, ja.
1: Og er også gift. Så det er sådan rimelig hardcore.
0: Ja.
1: Og det, der sker, det er, at så kommer han sammen med hende, og de får et barn sammen. Og det barn, der hedder... Hun hedder... Det her skal vi lige have med, fordi barnet hedder Claude Emma.
0: Okay.
1: Altså det vil sige...
0: Faren og morens navn.
1: Faren og morens
0: sat sammen.
1: Navn sat sammen. Men hun bliver kaldt Chuchu.
0: Chuchu.
1: Ja, ja, det er også meget sødt.
0: Og det er det eneste barn, han får.
1: Ja, som jeg har lært, så er det eneste barn.
0: Ja.
1: Og altså det, for lige at binde den sammen til Claire de Lune-historien.
0: Ja.
1: Så det, der sker, det er, at når han så møder Emma og går fra Lily, så sker der det, at hun bliver så deprimeret og rasende og du ved, kan
0: ja.
1: Have mistet alt. Så hun forsøger simpelthen at begå selvmord.
0: Nå, det er hende, der skyder sig selv.
1: Skyder sig selv i brystet.
0: Ja.
1: Kuglen sidder vist fast i kravebenet,
0: ja.
1: Og hun overlever, som ja. Er en helt vanvittig historie. Ikke? Tænk, hvordan vi ville se på Debussy nu, hvis det var, hun var død. Ikke?
0: Jo. Jo.
1: Også fordi det er en rimelig ukendt... Altså, jeg havde ikke hørt om den historie før rigtigt. Men så udgiver han så Claire de Lune i den her periode, hvor han er flygtet fra Paris, fordi alle synes, han er en idiot.
0: Okay, så han bliver lidt udskammet, fordi han har gjort hende her ked af det.
1: Total udskammet. Kæmpe, kæmpe skandal.
0: Af hans sociale sammenhæng.
1: Ja, alle de andre komponister og kunstnere og mæcener og pressen. Ja, det er kæmpe sådan... så i Le Figaro-avisen.
0: Okay.
1: Total drama.
0: Okay, så det flygter han lidt fra op til Nordfrankrig? Eller?
1: Ja, til Normandiet, og så vist også lidt i England, og få så udgivet Claire de Lune. Så jeg har bare tænkt på, at især apropos, at han Pressel, der spiller den meget langsomt,
0: mm.
1: jeg har tænkt på, at der var en eller anden, jeg læser jo ind i situationen her, men en virkelig konflikt, en blanding mellem det langsomme og det hurtige, mellem fortiden og fremtiden,
0: mm.
1: og man holder fast i noget, der var samtidig med, at man ikke ved, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Det er dramatisk på en eller anden måde. En anden skandale, der var
0: ja.
1: I løbet af Debussys liv, det er den, der handler om en fauns eftermiddag, eller præludie til en
0: ja.
1: Fauns eftermiddag.
0: Og vi har lavet et Nijinsky-program, er jeg ret sikker på. Den her, man kalder ham den første balletstjerne, verdensstjerne. Og især mændene, fordi før i tiden, der var det kvindernes altså boldbane, var jeg lige ved at sige. Men Vaclav Nijinsky, også lidt i omkring 1900, han var en kæmpe stjerne. Og han dansede, altså koreograferede og dansede en fauns eftermiddag på Paris-operaen. Og det er til Claude Debussys musik. Og altså kort fortalt, ikke? Det er en faun, der kigger på nogle nymfer bade i en sø, nøgne nymfer, og bliver så liderlig, at han er nødt til at have solosex, eller i hvert fald. Og det ser man i balletten, altså simpelthen en faun, der nærmest ligesom har sex med jorden, fordi han har set de her nymfer fra Paris i 1900 på Paris-operaen. Det var alt for meget. Altså, den gik ikke.
1: Kæmpe skandale. Ja. Men igen, jeg kom til at tænke på impressionismen, og vi var lidt inde på den her tid, hvor der er uro, og der er sådan en mistillid til de gamle strukturer. Mm. Og så kunne jeg bare forestille mig, at det vil sige, ligesom de andre komponister og billedkunstnere for øvrigt også, som jo også var nogle kæmpe opfindere i forhold til, altså, i forhold til hvordan deres mail, hvordan de malede, og hvordan de beskuede verden igennem deres kunst. Så har vi jo også en ung koreograf her, stjernekoreograf og danser, som jeg tror også har tænkt, hvordan bryder jeg igennem? Mm. Det er ikke for at sige, at det er ikke for at give ham egoistiske motiv her, men ikke desto mindre, hvordan fortolker jeg det her mesterværk, der er blevet skrevet? Nyt værk, spritny musik, og hvordan fortolker jeg det på en måde, så at det på en eller anden måde kommer ud over stepperne, og det fortæller noget. Så det her ønske om virkelig at fortælle et eller andet, ikke? Og komme med et udtryk. Men altså, skal vi ikke...
0: Jo, musikken er jo helt fantastisk.
1: Ja. Jeg tror, det er et af mit yndlingsstykker, orkestral musik, nogensinde skrevet. Og man kan bare... Jeg synes bare, vi skal høre det nu, men altså en af de ting, jeg altid lægger mærke til, det er de her sukkemotiver. Som jo er... De bliver gentaget, og de bygger op, og gentaget igen, og bygger op, og det er jo en form for musikmaleri af Elsgaard.

0: det var en favns eftermiddag af Debussy. Fantastisk orkestermusik. Og altså, men Debussy har skrevet meget klavermusik. Er det en af grundene til, at du elsker Debussy så meget, Alex? Jeg kan mærke, at det er en af dine yndlingskomponister.
1: Jeg tror, altså ja, det er totalt en af mine yndlingskomponister. Jeg tror, der er flere ting i det. En ting, der fangede mig fra en meget, meget, meget tidlig alder, det var den arabesk, vi startede programmet med.
0: Ja.
1: Altså den der åbning, det der helt klare, krystalliserede åbning. Minder mig på en eller anden måde om Bachs første prelude, også i C-dur, som vi har spillet mange gange i programmet.
0: Ja.
1: Der er sådan et eller andet med den der, du bliver ikke kvalt i sentimentalitet. Det er nærmere det modsatte. Du bliver bare præsenteret med det her meget, meget, meget smukke, usentimentale, men fyldt med skønhed og fyldt med kreativitet. Altså ligesom, som at kigge på en regnskov, ikke? Det er uforudsigeligt, og du bliver bare ført med. Så det fangede mig som barn. Og
0: Hvad tror du samtidskomponisterne har tænkt om hans musik, og er han en af dem, der blev berømt, mens han levede, eller først da han døde?
1: Altså jeg ved, han var et vidunder barn, men kom egentlig fra rimelig fattige kår, og levede store dele af sit liv uden stor succes. Og så kom det først lidt senere. Så på den måde, ja, altså...
0: De synes, han var lidt for plad og romantisk. Altså, er det lidt for Disney-agtigt?
1: Det tror jeg ikke. Jeg tror kun, det er vores briller nu.
0: Ja.
1: Og på det her tidspunkt, vi må tænke på, at ja, der er Stravinsky er også i byen.
0: Mm-hmm.
1: Han skriver Sacre, for eksempel. Der stikker en helt anden retning.
0: Ja.
1: Og Satie skriver sine mærkelige stykker, blandt andet, altså blandt andet de der også kigge tilbage til oldgræsk mytologi med Gymnopédie, de her gamle danse, og Gnossienne også. Satie skriver også et stykke musik formet som en pære, for eksempel.
0: Mm.
1: Der er virkelig en eksperimenteren med, hvad er virkelighed, hvad er accepteret, hvad er ikke accepteret. Og det, lige med de briller på, tror jeg faktisk ikke, Debussy var sådan utrær eller mærkelig. Der synes jeg egentlig bare, han virkelig forædler den tradition, der kommer før ham, og han er virkelig en opfinder. Og det skal vi høre hele vejen igennem i dag.
0: Mm.
1: Især også i hans klaverstykker, som vi kommer til at høre en del af i dag. Der hører man simpelthen den her nytænkning af, hvordan tonalitet og harmoni bliver brugt sammen.
0: Ja.
1: Og hvor før har vi haft måske en meget en tidsperiode med ret horisontal musik, hvis det ikke er mening.
0: Mm-hmm.
1: Altså hvor det er drevet af de her harmoniske forløb og temaer og melodier. Og du ved, Mozart, hvis man siger altså jeg kan synge den uden orkestret bagved.
0: Ja.
1: Og du forstår stadig, hvad det er, musikken vil. Fordi der er retorik i linjen, i temaet. Ikke?
0: Ja.
1: Hvor det vil sige, at du kan bare slå én harmoni an, og så bliver du transporteret til en helt anden dimension.
0: Ja.
1: Fordi der er så meget sanselighed i det. Og jeg tror, at den sanselighed, og det er i virkeligheden, der ligger en opfordring til os, når vi hører det, til at være til stede i nuet, det er altså ret værdifuldt.
0: Ja, det er godt sagt.
1: Og med det, så synes jeg også, hvis vi lige bliver her i den her sådan rimelig tidlige periode i Debussys liv, altså en favns eftermiddag, det var fra 94, altså så han er 32 år gammel der. Og så i de her år her, skriver han også nogle meget berømte stykker, der hedder Nocturnerne.
0: Ja.
1: Og det er også for orkester. Og den første sats, jeg kunne godt tænke mig at spille to satser.
0: Mm-hmm.
1: Vi starter lige med den første. Det er en sats, der hedder Nuage, altså skyer. Og hvis der er nogen, der kan male et billede af skyer, sådan så det går lige ind i hjertet, så er det Debussy. Den kommer her.

0: Altså, man kan du høre her i strygerne, de der blokke. Altså, det er jo ja. Så... Når man tænker på skyer, ikke? Mm-hmm. Man tænker på de der... Og en sky kan jo være mange ting. Det kan være faretroende. Det kan bare være sådan en bomuldsuld.
1: Lille lag.
0: Du ved, ja, lille lag. Det kan være noget, man næsten ikke ser. Noget, der varsler, du ved, tordenstorm, ikke? Altså, ja. Så der er et eller andet... Igen, der er et eller andet det der med, at næsten noget panteistisk i at gøre omverdenen omkring os guddommelige. Det elsker jeg. Det synes jeg er så fedt.
1: Ja.
0: Altså, jeg vil meget hellere have skyerne og bølgerne og jorden som mine guder, ja. End nogle af de andre. Den står for egen regning, men sådan har jeg det.

0: Ja, altså sikke nogle klangfarver.
1: Ja.
0: Tænk at male det billede af skyer. Og det der... De der, som alligevel er et tema, vi husker. Og i det, der ligger sådan... Jeg ved det ikke, det... Jeg føler, at de her impressionistiske komponister, især Debussy, han og Ravel også gør det også, de, med de her enkle motiver, der nærmest er pentatone, og der nærmest har sådan en kirketonal... giver det mening?
2: Mm-hmm.
0: Noget der rækker tilbage, flyver hen over Wiener-klassikken,
2: ja,
0: og romantikken, hvor det er det her, der er alle de her kæmpe temaer og arkitektur inden for musikken, og flyver ligesom helt tilbage til noget, der føles som det nærmest er 3.000 år gammelt.
1: Ja, der er lidt oldtid sagt, at han er jo fantastisk god til at skabe verdener i sin musik.
0: Helt vildt. Alban, jeg lige en det næste vi skal høre, det er også fra de her nocturner.
1: Ja.
0: Og det er en sats, der hedder Sirenerne.
1: Okay.
0: Og altså sirener. Shit. Altså de er jo,
1: de er pissefarlige.
0: De er så spændende.
1: Ja.
0: Fordi at her har vi noget at gøre med, at det er mytologisk. Det er seksuelt.
1: Mm.
0: Det er pissefarligt.
1: Ja.
0: Og man kan godt forstå, at der har været de her myter omkring de her kvinder, der sang på klipperne, og der førte sømænd ind mod revet, eller ind mod klipperne.
1: Gjorde dem sindssyge.
0: Ja, hvorfor det? Hvad har man haft behov for at forklare det her, tror du?
1: Jeg ved det ikke. Eller, men jeg får lyst til også bare for sjov at sige, hvis du er en sømand, og du ikke har set en kvinde i et par måneder være ude på havet, så bare det at høre en kvindes stemme, kan man jo blive sindssyg af.
0: Men kan vide, ja, 100. Og kan jeg vide, om der også var noget lille moraliserende over i gamle dage. Det er sådan, du har din kone og børn derhjemme.
1: Mm.
0: Så måske er sirenerne også virkelige kvinder i havnebyer rundt omkring. Ved du, hvad jeg mener? Altså, at der,
1: jamen,
0: der
1: det er
0: en dobbelt betydning.
1: Det er jo som alt andet græsmytologi, så det er jo en metafor for et eller andet.
0: Ja.
1: I hvert fald.
0: Ja, der er noget... Sylfide kommer at springs to mind, ikke? Ja, og så i virkeligheden, det er lidt det samme. Det der med, det vi... Noget lidt halvmagisk, som er en, det er en drøm, det bliver aldrig til virkelighed, men det drager os stadig.
1: Ja.
0: Og altså, det vilde ved det her værk, og du kommer til at høre det lige om 2 sekunder her, det er, at man skal høre koret.
1: Mm.
0: Og det vil sige, at han skrev for andre ting for kor også, og også for sang, men for mig er det her værk, Sirenerne, det er bare sådan, det er så kompromilløst et maleri også. Et maleri af det her, af de her sirener, og hvad de gør ved os. Og man bliver også næsten lidt vanvittig at høre, men på sådan en, på en meget, meget dragende, mystisk, magisk måde. Så med det, synes jeg, vi skal slutte første time her i dagens program.
1: Ja.
0: Vi er i Debussyland i dag.
1: Ja, det er vi.
0: Og det gør mig glad, helt ind i hjertekuglen, fordi det er, jeg synes, det er et vidunderligt univers at sejle rundt i.
1: Enig.
0: Så lad os sejle forbi nogle sirener her, og sige tak for første time. I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Vi er tilbage lige om lidt.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 på mandag.
1: Alle fire partier, der forhandler om at danne regering, er nu på Marienborg. Det er Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Men en regeringsaftale er ikke lige om hjørnet, lød det fra De Radikales politiske leder Martin Lidegaard på vej ind.
2: Der er stykke vej nu. Det er også min oplevelse, men det er også derfor, vi skal hoppe i dag.
1: Men ifølge DR's politiske reporter Thomas Bull, der følger slagets gang på Marienborg, ventes der snart en afklaring på, om de fire partier kan blive enige om at danne regering sammen.
3: Ja, så de skal nu sidde herinde og forhandle, ligesom de øvrigt gjorde i aftes. Det er jo ved at trække op til sådan en finale i de her forhandlinger, og nu skal man snart til at drage konklusionen om det her, det kan føre til en regering bestående af de fire partier. Så det skal de jo prøve at se, om de kan nærme sig hinanden yderligere.
1: Fødselshjælpere uden autorisation, doulaer bliver det kaldt, giver gravide råd, som ifølge sundhedsfaglige eksperter kan være farlige. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor kvinder kan søge råd om hjemmefødsel, selvom hospitalet har frarådet det. Et af rådene går på, at man kan stoppe efterfødselsblødninger ved at tage et stykke moderkage i munden. Men eksperterne siger, at det ikke er bevist, at det virker. Og så kan det blive farligt, hvis man er langt væk fra hospitalet. Katja Jensen har født med en doula ved sin side og også haft et stykke moderkage i kinden.
4: Det etablerede system, altså hvis jeg skulle føde med dem igen, det ville være som at gå tilbage til en overgrebsmand. Altså, min krop kunne simpelthen ikke gøre det.
1: Mistillid til sundhedsvæsenet er en del af forklaringen på, at flere søger doulaernes råd, siger Maria Katrine Schmidt, der er overlæge og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Og hun mener, at det kalder på selvransagelse i det offentlige system.
5: Hvad er det, vi har ikke lykkes med, både på det oplysningsmæssige grundlag, altså til dem, der ingen erfaringer har, men også på dem, der har erfaringer. Hvordan er det, kan det være, at vi ikke er lykkes med at samle dem op?
1: Den døde pukkelhval, som tidligere i maj strandede godt 70 meter fra Kattegatøen Anholt, er blevet bjerget op på stranden i dag. Det er samme hval, som tyske rigmænd forsøgte at redde fra Østersøen til Nordsøen. Og det er på høje tid, at hvalen kommer væk, siger Morten Abildstrøm, der er opsynsmand for Naturstyrelsen på Anholt.
6: Nu skal vi have den hval, den skal simpelthen væk, fordi den ligger et meget strategisk sted. En af de mest populære familiebørnestrande på Anholt, og om 3 uger, 4 uger, så er hele øen jo fyldt med mennesker. Allerede nu, der lugter den jo helt forfærdeligt, ikke? Det er jo altså 15 tons kød, der ligger og rådner. Det kan vi simpelthen ikke have.
1: Planen er, at dyrlæger og forskere skal tage

prøver af hvalen i næste uge. Resten af dyret vil blive skåret i mindre stykker og fragtet fra Anholt i containere for at blive destrueret. Lidt sol og nogle steder mere sol, mellem 13 og 20 grader, let til frisk vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.

Og til tonerne her, spillet af Arturo Benedetti Michelangeli, hører vi et fuldstændig fænomenalt stykke. Det hedder Dr. Gradus ad Parnassum. Det er et stykke, Debussy skrev til den der datter, vi talte om, Claude Emma Chouchou. Ja. Og prøv at lægge mærke til, hvordan den her akademiske start, altså de her sådan, hvordan de opløses her. Og Gradus ad Parnassum, det er altså trinene op til der, hvor guderne bor, Parnasset. Og han sætter doktor foran for at gøre det sådan lidt, gør lidt grin med de der akademiske klaverøvelser. Og så opløser han, du ved, sådan, han leger hele tiden mellem det akademiske og det poetiske.

0: Er det ikke fedt? Altså, og heller ikke uden humor?
1: Jamen, det er så fedt. Altså, elsker du ikke også at spille det her?
0: Ja, det har jeg spillet mange gange for en del år siden. Og jeg elsker bare den der åbning. Fordi man ved bare, det er sådan et urværk, der går i gang, og det lille tog kører ud, og så kommer de der pludselige skift, som igen er, det er sådan en barnlig begejstring over livet.
1: Ja, det kan man mærke.
0: Ja, og altså tænk at få tilegnet det stykke, ikke?
1: Jo.
0: Ja, hun var meget heldig hende der 2020, synes jeg. Alvin, der er et andet klaverstykke, som virkelig er måske noget af det mest berømte, som mange elever spiller på konservatoriet også, og det har noget et af mit yndlingsting, man kan fyre af på et klaver, som er glissandoer. Og det er jo, hvor man, altså, eller glissader, hvor man lægger hånden, man vender den ligesom om, og lægger fingerneglene ned på tangenterne.
1: Ah.
0: Og så svupper man ligesom enten op eller ned.
1: Når sådan en brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr som palet har vi jo en glissade.
0: Okay, hvad er det?
1: Ja, hvad fanden er det, når jeg skal forklare det med ord her i radio, men det er jo ligesom, du er i en fenteposition, hvor benene er samlet, og så glider du ligesom i et spring til siden over til en ny fenteposition.
0: Ja, så glider om glissade, om det er i virkeligheden samme ord som glide.
1: Ja, altså, den glider hen over det.
0: Ja, præcis.
1: Agtigt.
0: Og det er jo ligesom, det, er det samme, og det er, samme, det er den samme følelse, og... Og faktisk et lille klavernørde ting, jeg lige kan have med her.
1: Ja.
0: Jeg kan huske, på et tidspunkt spillede jeg for en lærer i Rotterdam, der kom med et mest irriterende bemærkning, som jeg sagde, jeg har svært ved nogle løb. Jeg havde svært i det her stykke, jeg skulle spille. Det var Mozarts 27. klaverkoncert. Og der var sådan nogle hurtige løb, hvor tommeltotten hele tiden skal ind under de andre fingre, og fingersætning, det lå af helvedes til. Og jeg brokkede mig over, at jeg havde svært ved løbet. Og så siger han, løb er ikke svært. Prøv at spille en skala fra bunden af klaveret til toppen af klaveret, og se hvor hurtigt du kan komme op. Og så gik jeg selvfølgelig i gang med alle fingrene, 1, 2, 3, 1, 2, du ved, sådan her. Du ved, jeg skal gik i gang hele vejen fra bunden op til toppen, og sagde han, jeg tror godt, jeg gør det. Prøv at gøre det lidt hurtigere. Gik jeg i gang igen. Så hurtigt jeg overhovedet kan, ikke?
1: Okay.
0: Og så siger han, prøv at høre her. Og så gør han bare det her. Og så ville han bare ikke, at det var en måde, han skulle beskrive for mig på. I virkeligheden en nøgle til at blive en god tekniker på klaveret, og sikkert også, måske også som danser og andre instrumenter, det er at økonomisere bevægelserne, og finde frem til i virkeligheden den mest økonomiske måde, eller altså den mest effektive måde at komme fra A til B på.
1: Mm-hmm.
0: Og det er klart, hvis du kan få 88 bevægelser på en skala, hvis du kan få det, i stedet for til at være 88 små dele, til at være et svung.
1: Ja. Så vender han bare hånden, og så glider ind over klaviaturet.
0: Ja, præcis. Så det var sådan irriterende. Altså, det er også totalt irriterende kommentar. Ja. Man kan jo ikke bruge glissandi til alt.
1: Nej.
0: Men man kan godt bruge det der med at prøve at gøre, apropos impressionismen og flydende vand og sådan noget, prøve at gøre sine bevægelser så flydende som overhovedet muligt. Jeg tror, det var det, han mente med det.
1: Ja.
0: Ja, nå, men det, synes jeg, vi skal høre den her sats på le piano.
1: Ja.
0: Det er præludiet, og man kan lytte efter nogle skønne glissandier derinde.

0: Ja, man prøver at høre her, de her, altså, de her urværk, der lige pludselig, de, ligesom, de har sat sig i hak heroppe, ikke? Kan du høre det?
1: Ja.
0: Så er igen tilbage til det der mærkelige oldgræsk, ikke? Sådan nogle, det er ikke et romantisk tema. Det er mere sådan nogle klokker fra en fjern landsby i bakkerne, ikke?
1: Jo.
0: Og der er et eller andet enormt sensuelt over det. Man får lyst til at lægge sig i en lavendelmark et eller andet sted, og bare lytte til vinden og dufte kornet, ja, og høre kirkeklokkerne.
1: Ja, der er også noget mystisk, og jeg var lige ved at sige uhyggeligt, men der er lidt Alice i Eventyrland, ikke? Der er sådan,
0: Og hele tiden, der kom det berømte.
1: Der var en klisade der. Ja. Der igen.
0: Er det ikke skønt?
1: Jo.
0: Altså,

0: Altså, Alban, hvad siger du så? Den der slutning der, altså vi er jo i nærmest over i noget jazz.
1: Ja, det er vi. Det altså, er vi. Og lidt pop.
0: Ja, og der er jo, altså, vi skal også huske, det er en tid, hvor at verden for alvor er åbnet, ikke? Altså, den er, og på godt og på ondt, altså, om ikke så længe i den her fortælling om Debussys liv, der ligger han jo og raller og trækker vejret for sidste gang, mens Paris bliver bombet.
1: Ja, i første verdenskrig.
0: Og han når jo lige at leve igennem første verdenskrig, men ikke helt komme ud af den.
1: Nej.
0: Så det er rimelig barst.
1: Men hvad så med alle de der damer, var jeg lige ved at sige, hans kærlighedsliv? Altså, fordi på papiret, så er han jo lidt et røvhul, ikke? Altså, men som jeg læser det, og jeg kender ham jo ikke, men det lyder som om, jeg forsvarer ham, men det ligner, at han er en, der bliver sindssygt forelsket. I en museagtig fornemmelse, ikke? Og så efter nogle år, jamen, så bliver han sindssygt forelsket i en ny.
0: Ja.
1: Altså, det er som om, at han har brug for at have en muse, også både altså, til sin musik, men også bare personligt.
0: Ja, helt sikkert. Og måske har han ikke været super nem at bo sammen med heller, hvis han er prioriteret at sidde og komponere.
1: Mm.
0: Og har ikke ligesom. Det er jo også, det kræver også en vis psyke at bo sammen med en mærkelig kunstner, ikke? Altså i hvert fald en, der er sådan en skabertype, der trækker sig væk fra alt og andet. Og, du ved, jeg ved ikke, jeg er svært ved at forestille mig, at Debussy, der bare sådan er super, du ved, first mover på at købe blæer til 2020.
1: Eller hjælpe til med det huslige.
0: Ja, præcis. Så jeg tror også, det har været en del af det, som du også siger, at det har måske også gjort, at han så, når han så har mødt en, der bare var vild med alt han havde stået, så var det måske lidt nemt at bevæge sig videre, måske. Men altså, ikke desto mindre, så hører man jo i musikken, han skriver her fra start 1900-tallet indtil 1918, hvor han dør, synes jeg, man hører alligevel på en eller anden måde en nedstigning til, eller en opstigning til noget mere apollinsk og klart og. Og der er en alvor også, en formel, strukturel alvor, der kommer ind i musikken.
1: Ja.
0: Men inden da, synes jeg lige, vi skal høre lidt fra den suite, der hedder La Mer, Havet.
1: Mm-hmm.
0: Og det er musik skrevet mellem 1903 og 5, som er lige præcis det, lige præcis den tid, hvor at han er på vej fra Lili til Emma.
1: Okay.
0: Og Lili skyder sig selv.
1: Ja.
0: Og alt det der, så det er. Det er totalt voldsomt.
1: Mm.
0: Og vi skal høre to satser. Og altså første sats, vi skal høre her, det er den sats, der hedder Det løb af midi sur la mer, og det betyder fra solopgang til altså middag.
1: Fra middag, okay.
0: Så det er sådan den der.
1: Fra daggry til middag.
0: Ja, og jeg går ud fra, at det er også sådan, altså det man hører, det er også den her, fra den der spæde åbning, som jo måske er symbolsk også, det kender vi, tænker jeg, er fyldt med håb og forventning og en eller anden, måske også en indre ro over, hvad der kommer til at ske. Og så kan dagen jo godt blive voldsom, eller sådan mere konfronterende på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Det minder mig om, Alban, at her om ikke så lang tid, skulle til at sige et par uger, det er lidt længere end det, men om knap 2 måneder, så er vi på vej op i et bjerg.
1: Det er rigtigt. Det er vi da.
0: Fra en lille by, der hedder Pietrasanta, der skal vi først køre en halv time, og så bliver vi hentet af sin Jeep pickup truck og kørt op i et marmorbrud, som man ellers ikke må komme op i.
1: Mm.
0: Og derop skal du så danse til et stykke musik, jeg har skrevet.
1: Ja.
0: Ved solopgang. Og der har jeg nemlig fået at vide, grund til det, jeg lige fortæller det, vi har simpelthen fået at vide, at hvis man er der efter klokken 10, så bliver der så ulideligt lyst og varmt der.
1: Nå, ja.
0: Og der er et eller andet med det der lyset og Debussy og den der varme. Vi skal derned med kammerblænden, og det glæder vi os meget til.
1: Ja.
0: Men lad os høre den her sats her fra daggry til middag af Claude Debussys La Mer.

0: Ja, man kan virkelig mærke, at solen er højt på himlen, når stykket slutter her.
1: Ja.
0: Også med det der altså messingkor, der kommer ind, og pauken, der slår trummen an. Altså, det er virkelig storladent og fantastisk. Men igen, aldrig, jeg synes aldrig, det bliver for sentimentalt. Det er altid sådan en, på en eller anden måde en sandfærdigt indtryk af naturen, følelse som.
1: Mm-hmm.
0: Så tilbage til den der historie, det store drama, skandalen her med Emma Bardak. Hun og Debussy jo fik jo et barn sammen, og alt imens det her stod på, i starten i hvert fald, der var han jo voldsomt upopulær hjemme i Paris, og var jo nærmest flygtet, fordi han havde forårsaget så meget smerte hos ekskonen Lily. Altså, Lamère er jo fra den her tid, og jeg synes, vi skal høre tredje sats. Og det er en sats, der hedder Dialogue du vent et de la mer. Altså en dialog mellem vinden og havet.
1: Mm.
0: Og der kan man altså godt mærke, det er ikke... Det er i hvert fald... Altså, det er muligt, det hele er fortænkt, når jeg kommer med mine teorier her.
1: Okay.
0: Men jeg synes alligevel, at man mærker her en splittelse også.
1: Ja, okay.
0: I musikken.
1: Ja.
0: Jeg behøver ikke at sige noget om Debussy's egen psyke eller noget,
1: men
0: altså, bare det, at vi ved, at han gennemlever det her samtidig, synes jeg, giver lidt ekstra krydderi til den oplevelse, at høre den her skønne musik. Så den skal vi høre nu. Det er tredje sats fra Debussy's La Mer, dialogen mellem vinden og havet.

0: Ja, sikken en orkestrator, altså også måden, han instrumenterer på, at det er så tydeligt, også i starten af en fauns eftermiddag, når de der blæser kommer ind, og strygerne med skyerne, og hornene med solen. Altså, det er virkelig så billedligt.
1: Ja, fuldstændig. Han maler det hele.
0: Ja. Altså, jeg nævnte, at vi, altså sådan her i Debussy's livs efterår, så er det som om, at musikken bliver en lille smule, sådan lidt klarere i udtrykket, eller lidt mere apollinsk, eller sådan spirituelt måske. Det er svært at sætte ord på præcis, hvad det er.
1: Ja.
0: Men han har skrevet, altså der er både etyderne, præludierne, og en meget, meget berømt suite af klaverstykker, der hedder Image.
1: Mm.
0: Og vi skal tilbage til en af mine yndlingspianister, ham der hedder Arturo Benedetti Michelangeli.
1: Yes.
0: Og det er, jeg kunne godt tænke mig at spille her endnu et naturstykke. Det er et stykke, der hedder Reflet dans l'eau. Altså spejling på vandet. Og det er bare, musikken taler så stærkt for sig selv.
1: Mm.
0: Den kommer her.

0: Ja, Alex, det her stykke, der hedder Vandets Refleksion, eller hvis jeg bare prøver at oversætte det fra det franske. Og det, jeg kommer til at tænke på, når jeg hører Debussy, så tænker jeg altid lidt på kunstmaleren Claude Monet,
1: ja,
0: som er en samtidskunstner. Fransk, lever på samme tid, bor i Paris, og han, det er ham der, der har lavet det der berømte billede af det spejlblanke vand, faktisk, sådan en dam, en masse åkander, og så den der gangbro over. Ja. Altså sådan det mest berømte Monet-billede.
1: Helt vildt.
0: Og sådan, jeg tænker altid på Debussy, når jeg ser hans billeder.
1: Ja, præcis.
0: Som om hans musik bare er de her billeder.
1: Helt sikkert.
0: Jeg kan huske, altså min mor malede, og hun har malet et billede af noget vand og nogle åkander.
1: Ja.
0: Og jeg kan huske, hun talte om det her med, altså, og dengang, jeg kan ikke huske, hvornår fotografiet blev opfundet, men altså det der med at male vand på en måde, som man næsten tror, man bliver våd, når man rører ved billedet. Altså det har jo været en ypperhed af et håndværk at kunne dengang fra malernes side. Så jeg tror også, ligesom, ikke at det er en øvelse, men alle hans åkandbilleder, det må også bare være, fordi han, altså, hvor præcist kan jeg fange det her vand?
1: Ja.
0: Når det er spejlblank, eller når der er en lille vind, eller, og sammen med åkanderne, altså, hvor vådt kan jeg få det til at se ud,
1: det er det.
0: Selvom malingen tør.
1: Ja, det er det. Og er det ikke vildt, at, om det kommer vi måske tilbage til kernen i impressionismen, er det ikke vildt, at et fotografi af vand er ikke lige så vådt?
0: Nej, faktisk ikke.
1: Som et impressionistisk...
0: Som nogle af de helt dygtige...
1: Disede maleri af vand, ikke?
0: Jo.
1: Hvor du godt se, det er ikke virkelighed. Men det er næsten mere virkeligt end virkeligheden på en eller anden måde.
0: Ja, måske, ja.
1: Det synes jeg er ret spændende.
0: Mm.
1: Og jeg tror, det vidner jo om, at kunsten taler til nogle lag lige under overfladen, der ikke er lige så interesseret i, hvad der er helt virkeligt, eller ej, men måske mere interesseret i, hvordan ting føles og indtryk.
0: Ja.
1: Ja, det er måske en direkte kanal til vores følelser.
0: Ja.
1: Alban, en anden direkte kanal, det er luftkanalen på over hvad hedder det, markerne, som vi skal høre her.
0: Okay.
1: Det er et stykke fra hans preludier fra bind 1, og det hedder, det er fransk, det slår mig ihjel. Det er Le vent dans la plaine.
0: Okay.
1: Altså vinden, der suser hen over...
0: The plains.
1: Over sletten.
0: Sletterne, ja.
1: Det er et kort stykke, og det giver sig selv. Prøv at høre den her vind.

0: En helt unik stemning, han skaber her med de her løbetoner. Og så de der punkterede figurer samtidig. Ikke? Altså man får virkelig det her billede af noget, der suser forbi.
1: Men det er jo mærkeligt med, hvad der brænder sig fast i din nethinde. Ikke? Altså der var 4 år, der kørte vi på bilferie til Frankrig.
0: Ja.
1: Min far er rosengartner, så vi skulle ned og se på nogle rosenhaver. Og min far, han har styrtet ned 2 gange med en flyver, da han var yngre. Så han kan ikke lide at flyve. Og så måske var det også, fordi det var for dyrt eller andet. Vi kørte altid ned gennem Europa.
0: Aha.
1: Og så, jeg var kun 4-5 år gammel, så kiggede jeg ud, du ved, hvor det der flade, åndssvagt kedelige Danmark, det pludselig bliver der bakker ned gennem Tyskland og Frankrig. Og så så jeg det her bløde bakkelandskab. Det var en grøn mark med meget højt græs. Og pludselig så jeg bølger i græsset.
0: Ja.
1: Og det gik op for mig, at det var den samme vind, som laver bølger i havet, laver også bølger på det her grønne bakkelandskab. Og altså, der er ikke nogen pointe, men det har bare ligesom, boom, sat sig.
0: Det er måske et rent udtryk for impressionismen.
1: Så. Ja, og hvad var det titlen, den der skønne franske titel? Nu får det til at sige det.
0: Ja, du driller
1: mig. Var det ikke noget med bølger?
0: Ja, vinden, der kommer blæst susende over
1: sletterne.
0: Så det var det.
1: Ja, det var det. Ja.
0: Fedt.
1: Nå, videre.
0: Jamen, nej, men altså, fantastisk. Og altså, vi er jo ved at være slut med dagens program,
1: ja,
0: så
1: vi har
0: et par små stykker tilbage. Og det første, det er en af hans 12 etyder. Og altså, vi er helt i slutningen af Debussy's karriere og liv her. Og han dør jo altså i Paris i 1918.
1: Mm.
0: Der er tung tysk artilleribombardement af byen.
1: Ja.
0: Så det er altså rimelig altså forfærdeligt i virkeligheden, ikke?
1: Ja, og han bliver kun, skulle lige til at sige, men det er jo også i gamle dage, han bliver 55.
0: Ja.
1: Ved vi, hvad han dør af?
0: Ja, han dør af kræft.
1: Okay.
0: Så.
1: Ja.
0: Og så skriver han blandt andet de her etyder hen imod slutningen, og han er meget svag, men komponerer stadig de her geniale værker. Og den etyde, jeg har med, det er, skal vi ikke lave en opstigning til noget paradisisk her hen imod slutningen?
1: Jo.
0: Og op imod det her lys, som en komponist som Debussy jo har brugt hele livet på at male med toner. Og det synes jeg også, han gør her med den 11. etude. Den hedder Pour les arpèges composés, som er de her arpeggio-figurer.
1: Mm.
0: Og det hører man også med det samme i klaveret. Altså den her, altså en arpeggio, når man spiller en harmoni spredt ud over 4 toner.
1: Mm-hmm.
0: Du, det er en arpeggio. Så det er den etude, der skal udvikle pianistens færdigheder for at spille arpeggio-figurer i andet musik. Men altså, vi er nået til et punkt her, både med Chopin og Liszt, og nu også Debussy, at etyderne står virkelig som værker i sig selv.
1: Mm.
0: Den kommer her.

0: Ja, det var den her etude for arpeggio-teknikken på klaveret. Noget af det allersidste, Debussy skriver.
1: Ja, og noget af det allersidste, vi skal spille, det er vores evighedsnummer. Og Alex, det har været en kæmpe fornøjelse at snakke om Debussy. Altså mega evighedsmusik. Mm. Og vi er færdige med dagens program. Det, jeg har valgt, eller vi har valgt at sende ud i evigheden, det er Reverie. Mm-hmm. Nu er det mig, der er bange for at udtale, det er rigtigt. Men når jeg tænker på Debussy, så er der alle de her kendte numre, og du kender langt flere af mig, men der er et stykke, som jeg værdsætter meget højt, og det er det her Reverie. Og det er også, vi snakkede om før, at han kunne være en fantastisk filmkomponist. Altså, og det her, og så til vores evighedsnummer, som vi sender ud i evigheden, der, i mit hoved, der er det ligesom om, vi sender det ud i rummet.
0: Ja.
1: Til der er nogen, der finder den her gyldne plade en dag, ikke? Og det her Reverie-nummer, jeg kunne sagtens se en Stanley Kubrick-film med en langsom satellit, der bare kører gennem rummet, mens man hører det her musik, og ja, så går der millioner af år, og måske er der nogle aliens, der finder det her, og så bliver man i tvivl om, gud, tror de bare, det er skrald, vil de smide det ud, eller er de ved at opfinde, er de ved at finde ud af, at der findes nogle andre et andet sted i galaksen, og så den der, det bliver sat på spidsen, fordi universet og naturens kræfter, de er skidehammerne ligeglade med os, og om vi finder ud af, at der er nogle andre. Altså, det er tog, der bare kører. Så skrøbeligheden og stilheden og galaksens rejse, synes jeg, kommer meget godt i det her stykke. Så tak for i dag.
0: Ah, Alban, det er godt. Tak i lige måde. Det har været en kæmpe fornøjelse.
1: Det har det. Du har lyttet til Alban, Alex og evigheden, og det var Anton Færk, der hjalp os med at sætte programmet sammen. Tak for nu. På genhør.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Jonas Vingegaard har lige vundet den næstsidste etape i Giro d'Italia. I klædt den lyserøde førertrøje kørte han alene i mål på dagens bjergetappe. Det er den danske cykelstjernes femte etapesejr, og nu er det reelt kun et styrt i morgen, der kan hindre Jonas Vingegaard i at sikre sig den samlede sejr i Giro d'Italia. Inden den afsluttende etape i Rom i morgen, har han udbygget sin føring ned til nummer to i klassementet. Danmark skal kunne mobilisere op mod 180.000 soldater i tilfælde af krig eller krise. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær af tidligere værnepligtige. Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager skal styrken ikke bare kunne løse helt almindelige, men også avancerede militære opgaver.
4: Den skal dybest set kunne forsvare Danmark og egentlig være med til at løse alle de militære opgaver, som det normale forsvar, kan man sige, løser i dag. Forskellen er så bare, at det her er sådan en alarmknap, man kan trykke på, hvis der virkelig bliver krise eller krig. Ja, så er tanken så, at man kan mønstre et vældig stort antal soldater.
3: Planen er, at de tidligere værnepligtige kan genindkaldes frem til de fylder 65 år. Forsvaret lægger op til én genindkaldelse på 10-15 dage inden for de første 10 år efter værnepligten. Men det er for lidt, vurderer Jeppe Trautner, ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet. Han mener, at især kampenheder bør genindkaldes hvert tredje eller fjerde år.
5: Der er danske historiske erfaringer for, at det var sådan, man gjorde gennem koldkrigstiden, og der er internationale erfaringer fra finner, israeler og andre, der er meget velfungerende værnepligtsforsvar, at det er det, der skal til.
3: Om en time bliver årets store Champions League-finale for mændene fløjtet i gang, når Paris Saint-Germain og Arsenal mødes i Budapest. Og på London Pub i Aalborg er Arsenal-fansene allerede mødt talstærkt op. Johan Skytte og Mathias Kjeldgaard er nogle af dem, der ser frem til kampstart.
6: Vi er spændte. Vi er meget spændte.
7: Og altså, hvis I skulle gå hen og vinde, Oliver, altså, hvor stort ville det være for jer?
6: Jamen, det ville være den bedste sæson i Arsenals historie. Premier League og Champions League. Vi har aldrig vundet Champions League, så det ville være historisk.
3: Og hvis Arsenal kan løfte trofæet i aften, er de to fans ikke i tvivl om, hvordan sejren skal fejres.
6: Som han siger, mange øl og flere øl og måske lidt rom og cola også. Men vi tager en 1-0, tror jeg.
3: Lidt eller nogen sol mellem 13 og 20 grader køligst ved den jyske vestkyst og let til frisk vind fra vest. Men især i Nordjylland kan vinden blive op til hård ved kysterne. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Klassisk Mix på P2.
8: Og dagens udgave af Klassisk Mix, den er signeret af mig, Malena Rønov. Velkommen til. Vi springer på hovedet ud i det med lidt frisk Beethoven.

Hvis du er en af dem derude, der har sådan et lidt blandet, konfliktfyldt, problematisk forhold til blokfløjten som instrument til overs fra musiktimerne i folkeskolen, så har jeg tre ord til dig. Clara Guldberg Ravn. Det var nemlig hende, der brillerede sammen med Concerto Copenhagen her i anden sats fra Telemanns fløjtekoncert i F-dur.

Alessandro Marangoni var solist sammen med Adorno-kvartetten, og de spillede fjerde sats af Mario Castelnuovo Tedescos klaverkvintet nummer 1. Nu beholder vi klaveret helt alene. Vi skal høre et præludie i cis-mol fra Rachmaninoffs fantasistykker, og det er med Stephen Osborne ved klaveret.

0: Et sørgestykke, en elegi i C-mol, fik du her. Det var Gabriel Fauré, der har skrevet den, og Anne Gastinel spillede cello sammen med Lyons Nationalorkester.
1: Du lytter til B2.
0: Vores næste stykke musik, det handler om vigtigheden af at have en lærer, der virkelig ser en og kender ens styrker. For Astor Piazzolla, han studerede komposition i Paris hos Nadia Boulanger, og det var Nadia Boulanger, der opfordrede ham til at fokusere på tangoen, i stedet for sådan at forsøge at passe ind i den traditionelle klassisk musik. Og som sagt, så gjort, Piazzolla begyndte at eksperimentere med den klassiske argentinske tango og se, hvis jeg strækker den her form, hvis jeg fornyer den, hvis jeg gør sådan her, hvor langt kan den så holde? Og resten, det er jo historie, for Piazzolla, han er jo tangoernes mester. Le Grand Tango er en 11 minutter lang hyldest til Piazzollas argentinske rødder, og så er det bare virkelig lækker musik, der er virkelig svær at sidde stille til.

Andreas Borgård og Asbjørn Nørgaard tog sig en sving om her i Astor Piazzollas Le Grand Tango. Hvis du synes, at det næste stykke musik lyder lidt trist, så er det, fordi det er musik, der forestiller Askepot, der sidder ved kaminen og sukker.

Jeg elsker Barbara Hannigan, og jeg elsker endnu mere Barbara Hannigans præcision og det der bitte lille, meget stille til allersidst i den her sats. Det var Dunkler Tropfe fra Hindemiths Melankoli, som Barbara Hannigan sang sammen med Emerson-kvartetten. Og før det, der fik du Eugène Dalberts Askepot ved kaminen fra hans Askepot-suite, og den blev spillet af det midttyske radiosymfoniorkester. Nu skal vi til noget musik, der glitrer og glimter på en helt anden måde.

Giocoso på italiensk. Det betyder legesyg eller legende. Og det må man sige, den var Allegro Giocoso-satsen fra August Windings klaverkoncert i A-mol. Det var Sønderjyllands Symfoniorkester, der havde arrangeret en legeaftale med pianist Oleg Marchev. Og så står der et andet skønt makkerpar klar i kulissen. Det er Anne-Sophie Mutter og Ayami Ikeba. De spiller os ud af den her time med humoresk nummer 7 af Dvorak.

0: Hvis der opstår en krise eller ligefrem udbryder krig, skal Danmark kunne stille med 180.000 soldater. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Og anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Personerne i styrken skal stå til rådighed for genindkaldelse og mobilisering, indtil de fylder 65 år. Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, vurderer, at sådan en her vil være i stand til at klare os ret avancerede opgaver.
1: Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvaret blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande.
0: Forsvaret lægger op til, at soldaterne i løbet af de første 10 år efter endt værnepligt vil blive genindkaldt en gang til en træning på 10-15 dage. To chefjordemødre og en fødselslæge advarer mod nogle af de råd, som fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver til gravide. Et af rådene lyder, at et lille stykke moderkage i munden kan stoppe blødninger efter fødslen. Og det råd fulgte Katja Jensen, da hun fødte sit andet barn hjemme, kun vejledt af en doula.
2: Det var ikke det, der overhovedet skulle stå alene. Altså, jeg ville ikke bare ligge og være ved at få blød, og så kun typ på moderkage. Det forstår jeg godt er super problematisk, hvis folk kun læner sig op af Instagram-rådet og sidder og tykker moderkage, hvis de er i gang med at få blød.
0: Man kan også finde rådet om moderkage i en Facebook-gruppe med 3.600 medlemmer, hvor gravide kan søge råd og erfaringer fra andre, der har født hjemme, selvom hospitalet har frarådet det. Men der er ikke beviser for, at for eksempel moderkagerådet virker, og derfor kan det være med til at give en falsk tryghed, siger Mette Fabricius, der er cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
3: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
0: Netop nu begynder Champions League-finalen i Budapest mellem Arsenal og Paris Saint-Germain. Den skal formanden for Arsenal-fans i Danmark, Thomas Ballegaard, selvfølgelig se på stedet i Ungarns hovedstad. Og han har varmet op hele eftermiddagen.
4: Der er 15.000 Arsenal-fans samlet i en bypark i Budapest, hvor vi fester og varmer op. Og alt er forløbet fredeligt og roligt. Vi havde fest i aftes med Paris-fans inde i byen. Ingen ballade. Så vi glæder os til kampen, hvor der er store forhåbninger til, at Arsenal lige hiver pokalen hjem for første gang.
0: Vi får en aften med sol flere steder, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Nina Høgsberg stod for Radioavisen.
5: God aften og velkommen til Bravo, som i dag er skabt af en masse glade gæster på en tur hjem fra Leipzig. Og i øvrigt en tur hjem fra en masse stor, kæmpe musik og opera. Og nu også spørger jeg sådan ud i bussen, hvad kunne I tænke jer at være med til at bygge en Bravo? Ja, råbte de så. Det blev rigtig hyggeligt. Så går jeg rundt med et stykke papir og skriver ned, fordi jeg har også gjort en gang på min telefon. Det blev ikke så vellykket. Og så næste uge, der har vi besøg af Henning von Sulman. Det har vi ikke fysisk, men Henning og jeg har lavet en super fed Bravo her, som I får næste lørdag. Og de ønsker, som jeg ikke har plads til, de kommer så lørdagen efter, som er den 13. juni, dagen efter min fødselsdag. Det var bare lige for at pointere, at jeg har fødselsdag, for jeg elsker fødselsdag. Vi ligger ud med nummer 20, det gør vi gerne, og det er jeg meget glad for. Det var Ture og Marianne, der ville gerne høre noget med Ethel Smythe, hvis ikke jeg havde en anden komponist, som vi ikke havde. Og jeg har jo spillet Ethel Smythe mange gange i Heisi Hengekøjen eller andre steder, men jeg har aldrig spillet den her overture, og jeg er simpelthen så glad for, at jeg opdagede den. For nu har jeg jo så en ny overture på min palette. Tak for det, og den kommer her. Velkommen til Bravo.

Det var da en rigtig interessant overture, vi fik her, Isel Smythe. Det var Tore og Marianne, der havde ønsket sig den, The Wreckers, altså De Skibbrudne. Og jeg synes da godt, man kunne høre både disaster, hvis man kan sige det på den måde på dansk, katastrofe og alt mere andet uhyggeligt i den her overture. Det var Zachary Oramo, der dirigerede BBC Symphony Orchestra. Og som jeg nævnte, så har vi altså ikke færre end 3 hits, og det er sådan noget, det bliver jeg jo bare glad for. Jeg elsker jo hits. Fordi som min mor altid sagde, der er jo en grund til, at noget er blevet et hit. Man kan godt synes, det bliver spillet for tit, og så er det bare ærgerligt. Men jeg vil sige, at de her 3, I skal høre nu, dem har jeg i hvert fald ikke spillet lige for nylig. Og derfor så kan jeg i hvert fald frelægge mig enhver skyld, om I så siger, at jeg har lige hørt dit andet program. Det er jo ikke min skyld. Vi var jo som sagt nede og høre Cusi Fan Tutte og Carmen, og det var en absurd fed Cusi Fan Tutte forestilling. Den snakker jeg lige mere om lidt. Men der er jo et hit, man ikke kan komme hverken udenom eller henover eller noget som helst. En af måske operahistoriens smukkeste hits. Det er ikke særlig langt, og det er bare lækkert. Og jeg kan huske, at Jørgen Hansen, min tidligere redaktør på Bravo, og en vidunderlig morgenvært, han sagde altid, det der, det er nok den smukkeste, der findes af de der tenorarier.

Det var Kirsten, der gerne ville høre den her smukke arie fra Così fan tutte af Mozart, Una aura amorosa, og det gjorde Pavel Breslik jo ganske godt. Jeg kunne selvfølgelig godt have taget af de gamle fyre, men jeg har faktisk taget to forholdsvis nye tenorer med i programmet i dag. Han var sammen med Münchens Radioorkester, eller Orkester der Münchner Rundfunk, med Patrick Lange ved dirigentpodiet. Så var det Peter, der rigtig gerne ville høre noget, som vi ikke havde. En skøn sangerinde, men hun har altså ikke lavet nogen CD, og hun spiller mange forskellige steder, men hun har ikke lavet CD. Det er der ret mange af de unge, der ikke gør. Som Søndergaard og Magnus Vigilius siger, vi har ikke tid. Nå nej, det er klart, I har alt for meget at lave. Så han fik der, det, der var hans anden mulighed, og som jeg sagde til ham, hvis vi nu ikke kan finde hende, så er det i hvert fald et tenorhit, som de fleste mennesker holder meget af. Ham her har I aldrig hørt i Bravo før.

En meget smuk indspilning var det her af Jelly Damanina fra Butinis La Bohème, og I har helt sikkert ikke gættet, hvem det var. Meget, meget ung og forholdsvis ny sanger på markedet, han hedder Benjamin Bernheim, og han har faktisk skrevet en lille bog, jeg har liggende, hvor han takker Fire Dieskau for alt det, han har lært. Det synes jeg er ret rørende. Det handler selvfølgelig ikke kun om, hvad han har lært, men altså, det er en meget fin bog. Og han var sammen med Prag Philharmonie og dirigenten Emmanuel Villaume. Og det var som sagt Peter, der ønskede sig det. Så har vi sidste hit, og det er en kvinde, der skal synge. Og der var jeg faktisk lidt rundt omkring, fordi jeg tænkte sådan, jeg vil gerne have en til ung. Jeg var rundt om den ene og den anden, men jeg synes alligevel, at hende her var bedst. Hun er også den mindst spillede, og hun laver en rigtig fin Rusalka med drama og lige tilpas patos og noget langsommere indspillet end de andre, så hun må have god luft.

Jeg ved ikke, om der var nogen, der kunne hætte det, men det var så Regula Mühlemann, der var den unge russalke her i Dvorsaks opera. Hun var sammen med Charts Chamber Artists, og jeg synes, det var virkelig, virkelig smukt sunget. Og det var så Preben, der ønskede sig det. Og hvis man nu er interesseret i russalka, som jo ikke bliver opført særlig tit, så kan man høre den i Malmø, den her premiere her til efteråret. Og jeg laver faktisk en tur med ham, Peter, som jeg også var i Leipzig med derover, så man kan få en dejlig introduktion af mig, hvis man skulle få lyst. Og jeg glæder mig rigtig meget, for jeg har aldrig set hele Rosalka. Det er jo ikke sådan noget, man ser særlig tit. Så er vi til ugens operaoplevelse nummer 1. Jeg har masser af oplevelser med. Og det første, vi hørte, det var Cusi Fan Tutte, som var en dejlig opførelse, og jeg havde glædet mig rigtig meget, fordi når jeg planlægger de der rejser med koncertrejsen, så er det jo sådan noget med, at vi sidder og snakker i lang tid sammen, og hvem er kunstnerne, og det er et godt operahus. Og Leipzig har jeg jo været i flere gange, og det er et rigtigt ensemblehus. Og når jeg mener ensemblehus, så betyder det, at de kender hinanden rigtig godt. De synger sammen tit på kryds og på tværs. Og når man gør det, så er det ikke bare lige at hente tre verdensstjerner ind, eller fire, og så har de bare fire timers prøver, så er det bare en at gøre det. Det er ikke, fordi det ikke er godt. Det kan bare noget andet. Den her Cusi Fan Tutte, vi så, den var så spunky og så sprød, at man næsten ikke kunne stave til det. Og jeg vil vide en tier på, at de kunne have gjort alting i søvne og i mørke, hvis de kunne få lov. Fordi de kunne hinanden så vanvittigt godt. Det var næsten ikke til at hold ud, så godt det var. Og Mona, som var en af gæsterne, hun sagde, åh, kan vi ikke få en der, hvor de synger alle sammen der i slutningen af første akt? Og det kan du da være sikker på, du kan, Mona.

Der er altså bare ikke noget bedre end Cusi Fan Tutte. Og hvis man sidder i Ober Leipzig og hører Gewandhausorkestret under ledelse af Christoph Getschold, så bliver det ikke meget lækre. Altså, de kunne... Det svingede bare. Altså, sangerne har lige ros, og de andre var også orkestret geniale. Jeg vil ikke stå og remse alle de navne op, der var i Leipzig Oper. Det kan I selv google, hvis I vil, men det var en kæmpe oplevelse. Så var vi jo også til Carmen, og det var jo også fantastisk. Og det var en edenund Carmen og en super rørende José og et fantastisk kor og en fed iscenesættelse. Der var jeg ikke helt så glad for orkestrets dirigent, eller dirigenten, der dirigerede orkestret. Men det gode ved Gewandhaus er, at de kan jo heldigvis det meste selv. Men det blev ikke helt så spunky, som det blev dagen før. Man kan sige, det blev jo ikke ødelagt på nogen måde, fordi kunstnerne var så dygtige, og de sang virkelig godt. Jeg har valgt kortscenen, fordi der var altså et par unge sopraner og mezzosopraner, der lavede den der kortscene, simpelthen så fantastisk. Mezzosopranen havde vi også hørt dagen før, som Dorabella, vidunderlige sangerinde. Derfor har jeg taget den scene, hvor de tre kvinder sidder sammen. Og det starter med de to første, Mercedes og Frasquita, der siger, om jeg vil gerne være gift med en super rig mand, og så håber jeg, at han dør tidligt, og så bliver jeg meget, meget rig. Og den anden siger, om jeg kommer til at møde en mand, der er så dejlig, han elsker mig så meget, de vil der kort nu, og det går bare rigtig godt for dem, for de får det, ligesom de vil have det. Og så siger Carmen, om jeg kan da også godt lige være med, hvis I synes, og så er det bare spar og død, og hun bliver virkelig bange. Og det, der var så fedt ved den Carmen, vi hørte dernede, det var, at hun blev virkelig bange, så det blev sådan, man sagde, åh nej, nej, frygteligt.

Her var den lille uhyggelige kortscene fra Carmen, hvor de andre sidder og pjatter og søger så lækkert ind over hinanden. De tre kvinder havde en rigtig lækker tasset. Jamen, jeg vil bare gerne have en rig gammel mand, og jeg vil bare have en, der elsker mig. Og så får hun bare spar og død. Der kommer nu en lille miniskæring fra Carmen, og det er sådan set fordi, at den Bravo, I skal høre næste uge, hvor det er Henning von Schulman, der sprang ind og var oks på den mest overdrevet fede måde i Rosenkavaleren. Ham og jeg talte sammen og lavede en Bravo, og han foreslog mig, at det her det var et meget smukt stykke. Så det får I selvfølgelig både i dag og så næste lørdag, men det var også så kort tid, så man bliver nødt til at høre det to gange, for egentlig at få indtryk af, hvor vidunderligt det er. Det er lige før, at Camillo skal ind og kæmpe i arenaen, og Carmen står og venter på José, og det er jo så der, hvor hun bliver dræbt ved et violier. Hørt om, fordi hun lagde døden i sin kort. Og så siger han, da han kommer hen til en sitymæme, altså hvis du elsker mig, Carmen, og det gør han bare på den mest indsmirrende måde, og det er en lækker lille bisken.

Og så styrter han ind i arenaen og dræber en tyr og bliver hyldet, og imens han bliver hyldet, bliver hun dræbt. Den opsætning, vi så nede i Leipzig, det blev hun skudt. Jeg har set flere skud, og jeg har også set knive, men det var vældig uhyggeligt i hvert fald. Så, jeg var jo til en fuldstændig forrygende koncert i onsdags på Gamle Scene i København med den norske kammerorkester, der har lavet en meget, meget fantastisk forestilling, hvor de altså går rundt med celli og violiner. Den eneste, der ikke går, det er kontrabassen. Hun sidder på sin plads. Og det er nok noget af det mest vilde, jeg har set. Jeg ville ønske, at jeg skulle have set det 5 gange. Det var noget af det mest betagende, jeg har været ude for i mit liv i mange år. For det var sådan fuldstændig en nytænkning. Og derfor så har jeg taget en lille bit snas af den strygekvartet, de nummer 8 i C-mol, som de spillede til sidst, hvor man altså næsten ikke kunne forstå, at mennesker kan spille i 1½ time uden noder overhovedet, og samtidig skal bevæge sig rundt i noget mærkeligt lys og flytte sig på bestemte tidspunkter for hinanden, og uden at stikke hinanden i øjet med en bue. Det tænkte jeg også på flere gange. Og den her kvartet er faktisk komponeret i løbet af 3 dage, fra den 12. til den 14. juli 1960 i det daværende Østtyskland. Og igen er det det der DSCH, altså hans toner, som han bliver ved med at bruge, og det gjorde han igennem alle 5 satser. Og det er nærmest en slags requiem over ham selv, kan man sige. Den citerer flittigt fra hans tidligere værker, første symfoni, Lady Macbeth fra Minsk, og hans cellokoncert nummer 1. Men her får I bare et lille stykke.

Det er altså ret crazy musik, det her. Det var strygkvartet nummer 8 i C-mål af Sjøstegovic, det vi fik her, Alecudo Molto, og det var som et Quartetto Casals fra Spanien. Og det var altså, fordi jeg havde været den her fuldstændig forrygende koncert på Det Kongelige Teater, gamle scene. Og så tager vi lige et lille mellemspil og renser ørerne med efter alt det, vi har oplevet nu her i Bravo indtil videre, inden vi går i gang med den gåsehud, der er skabt af de her gæster. Og mellemspillet er også valgt af Johan og Paul. Det var to gæster, vi havde med. Og de vil egentlig gerne have hørt Karfajtaks Tauber, men jeg har ikke plads til det, når der er så mange ønsker. Så hvis Paul og Johan gerne vil høre det, så må de skrive lille ønsker, så spiller jeg det en anden dag. Men her får vi forspil til Parsifal til tredje akt. Det er meget, meget, meget smukt.

Man skal have styr på diktionen, når man synger det her Rossini fra Askepot her. Var det en soldata med en hel masse andre solister og coro i Orchestra del Teatro Bologna med dirigent Riccardo Chailly. Vagn, han vil meget gerne høre Lisetta Oropesa. Hende plejer jo at spille som en meget, meget rørende og lidende Violetta i Traviata af Verdi, men jeg fandt ud af, at jeg synes faktisk, det kunne være sjovt at vise hende i en anden side. Og hun havde en meget skøn CD, hvor der er en hel masse koncertarier af Mozart, og jeg tænkte, ja, hvorfor ikke det? Han scorer jo fremragende, og så skal vi se, hvad hun også kan. Så her kommer der et ønske til Wagner.

Hun har en vidunderlig stemme. Jeg har faktisk hørt hende på Startsuper, som lige præcis Violetta sammen med Ludwig Tessier. Det var meget rørende, men det var en lidt mærkelig opsætning, og det er jo ikke så tit, man ser det i Wien, men det var det faktisk dengang. Her var det lille Pomodoro og Antonello Manacorta, der dirigerede den skønne Lisetta Operosa, Oropesa, i en koncertarie af Mozart. Vi bliver lige ved Mozart, fordi Susanne vil også gerne høre Mozart, og hun vil gerne høre den der skønne lille bitte brevscene mellem grevinden og Susanne ret tit, ret sent, mener jeg naturligvis, i akten af i operaen, hvor de planlægger at lave den der, vi skal lave grin med Figaro og snyde greven og Figaro på én gang.

Det var jo meget yndigt, det her. Her var det Sonja Jontova, Christina Krak, eller hun hedder faktisk Christiane Krak, hvis jeg skal være helt rigtig. Og så var det Europæiske Kammerorkester og Jannik Nissegaard, den lille brevscene fra Figaros bryllup, ønsket af Susanne. Vi går videre med også en meget kort skæring. Det var Hanne, der gerne ville høre noget fra Rosenkavalier og Strauss. Hun havde også været ude og høre den på Det Kongelige Teater, var meget vild med den. Og vi blev enige om, at vi skulle tage det sted, der hedder Die Zeit ist ein sonderbar Ding. Altså, tiden er en mærkelig størrelse. Grevinden bliver sådan lidt filosofisk lige pludselig, og synes egentlig, at det hele er sådan lidt, åh, hvor går tiden hurtigt, og hvor er Octavianen jo også bare ung, og hun lige bokker sig til sin frisør, og sagt, hun synes, hun får, han har fået en til at se gammel ud i dag, og sådan noget. Og så synger hun den her lille fine Die Zeit ist ein sonderbar

Die Zeit ist ein sonderbar Ding, synger grevinden her, eller Marshallinden er det jo faktisk, i stemme af Claire Watson. Og så hørte man lige Octavian, Brigitte Fassbender, sige, jamen du er der bare, og så fætter han ud, for det var ikke det, vi skulle høre. Paris Statsorkester og Carlos Kleiber og Søren Krabbe har virkelig haft travlt her for Rosenkavaleren, fordi den stuttede på en mærkelig måde, det vil jeg bare ikke have. Så han måtte klippe og klister for det til at blive pænt, men jeg håber, han var tilfreds. Niels Holger, som har været med på mange dejlige ture, og som er et meget muntert menneske, han vil rigtig gerne høre noget af Wagner. Han vil gerne høre Morgen, Lies Løschen, en Rosigem Schein. Og det kan man jo altid få lov til at høre, når man er sammen med Lotte.

Jeg synes jo altså, at Siegfried Jerusalem synger Morgen Licht leuchtet in rosigem Schein bedst. Her var han sammen med Orchester der Münchner Rundfunk og dirigenten Gabriel Schmutter. Og det var Niels Holger, der gerne ville høre det. Vi er jo nærmest færdige med den her overvældende, kreative bravo for alle de skønne gæster på Leipzig-turen. Og dem, der tænker, hvorfor var jeg nu ikke med? Det kommer de så til at være den 13. juni, fordi på lørdag skal vi have Henning Schulmann til at fortælle om, hvad han godt kunne tænke sig at høre. Men vi er ikke helt færdige, fordi da vi var i Leipzig, var vi også til en fantastisk festgudstjeneste i Thomaskirche. Der, hvor Bach har spillet orgel. Og man går jo faktisk i det hele taget rundt i Bachs fodspor, så det var lidt mindre den her gang, fordi der var noget festival med noget goth og nogen, der var klædt ud. Men altså, det var stadigvæk Bachs egen by, og man kan ikke leve om på Thomaskirche, når man er inde i den. Og der var vi til sådan en festgudstjeneste, hvor der blandt andet faktisk virkelig rørende var en dåb. Faktisk to dåbe, en ret stor dreng, der var sådan 14-15 år, og så en lille bebs. Og det, der var meget smukt, var, at når de var færdige, så fik de sådan et fint tændt lys overragt. Det synes jeg var vældig rørende. Og en af gæsterne, nemlig Hanne, endnu en Hanne, hun ville gerne høre Toccata og Fuga i D-mol af Johann Sebastian Bach, for det var nemlig det, vi hørte, da vi var i Thomaskirche, som postludium hedder det, da vi skulle ud af kirken.

0: Jeg ville jo gerne have haft noget fra Tumanerkirche eller deres kor, men det kunne jeg altså ikke finde, så derfor så blev det altså med Simon Preston, der her spillede en sats fra Toccata og Fuga i D-mol, og Johann Sebastian Bach, som han gerne ville høre. Det er selvfølgelig længere værk, da vi sad i kirken, og det var altså en kæmpe oplevelse at være derinde. Og bare hvor vi er slut for i aften, jeg er tilbage næste lørdag, som sagt, med Henning von Schulman, der er jeg, der havde en festlig eftermiddag. Og man kan jo altid skrive til mig på bravosnabelag.dr.dk, bravosnabelag.dr.dk. Efter mig, der er der som altid operaften, og i dag der er det Turandot fra The Met. Det bliver nok et forholdsvis højt niveau, vil jeg sige. Blandt andet Angel Blue med. Hun synger i hvert fald fremragende, hende har jeg hørt. Så jeg tror, I ser frem til en rigtig flot aften her på P2 med Turandot. Det er den med kæmpe hittet, som I alle sammen kender, Nessun Dorma, som alle tenorer skal synge. Men som sagt, Søren Krabbe og jeg, vi er færdige for i dag. Og husk, at det er ikke bare Bravo nu om lørdagen. Man kan altid finde alle programmer på DR i drlyd.dk. God aften.
1: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P2 Opera Aften.

Det er nat i Peking, men ingen sover. Gaderne syder af frygt, begær og blodtørstig forventning. Endnu en frier har fejlet i forsøget på at vinde prinsesse Turandot ved at løse hendes tre gåder. Endnu en ulykkelig drømmer har betalt med sit liv. Ingen kan åbne hendes tillukkede hjerte. Det er et hjerte, som er hermetisk lukket inde af fortidens traumer, drab, vold og overgreb på generationerne før hende. Men i aften banker skæbnen på. Tre slag på gongen indikerer, at endnu en frier er klar til at betale med sit liv for Turandots hjerte. Velkommen til Puccinis sidste opera. En fortælling, hvor kærligheden viser sig at være den gåde, ingen kan kontrollere.

Velkommen til operaaften på P2. Jeg hedder Cecilie Ibur Prinslav, og i aften der skal vi indenfor på The Met til en aften, som markerer 100-året for operaen, her som havde premiere på La Scala i april 1926. Vi hørte her til at åbne aften Luciano Pavarotti i en af de arier fra den opera, som venter. En arie, som jeg altid tænker er alt for corny og hitagtig til mig, men som altid efterlader mig med fugtige øjne og tilbageholdt åndedræt der i tredje akt, når ingen sover. I aften, der skal vi opleve et cast på The Met gøre så mange sangere og musikere før dem kunsten efter, og de tæller altså sopranen Anna Perozzi. Vi skal høre Angel Blue, en af The Mets mere faste sangerinder, sopranen i partiet som Liv. Og så skal vi høre Brian Yates som Kalaf, et tenorparti. Det er ukrainske Oksana Liniv, som dirigerer The Mets orkester og kor.

operaen fortæller historien om Turandot, og det blev Puccinis sidste opera. Det er et værk, han aldrig nåede at færdiggøre. I 1924, halvandet år før premieren, der døde han, mens han stadig arbejdede på slutningen. Derfor så er finalen, altså den sidste musik, vi hører, færdiggjort af komponisten Franco Alfano på baggrund af Puccinis efterladte skitser. Den sidste musik, som Puccini selv nåede at fuldføre, det var på sådan næsten profetisk vis det ret hjerteskærende kor, der ledsager karakteren Livs ligtog i en sørgeprocession ud af scenen. Og lidt om den karakter Liv, for hun er formentlig ved at gætte på en form for publikums følelsesmæssige anker. Det er hende, vi forstår. Følelsesmæssigt. På papiret, der er hun en tjener, hun er slavegjort, og hun tager sig af den blinde og landflygtige kong Timur, som også er prins Calafs far. Men Livs sande historie, det er, at hun i al hemmelighed er forelsket i netop Calaf, som ved slutningen af første akt, som vi skal høre lige om lidt, slår på gongen, og med det altså erklærer sig klar til at løse Turandots tre gåder. Klarer han den, så bliver hun hans. Går det galt, må han betale med sit liv. Og på den måde, så er hans og Livs fremtid jo allerede slut, før operaen nærmest er gået i gang. Ved operaens afslutning, der presses Liv til at afsløre Calafs sande identitet. Men i stedet for at udlevere ham, så tager hun sit eget liv for at skåne hans, som så mange andre kvinder i operaen før hende. Hendes musik, som ligtoget bærer hende ud, er fuld af den kærlighed, hun døde til. Og på en eller anden måde, så er det på smukkeste vis også netop den musik, der blev Puccinis eget farvel til operascenen.

Turandot er på mange måder en ret mørk opera, men også en opera, der handler om nogle ret dybe følelser. Det her med at arve et traume i generationer og for fremtiden være fuldstændig lukket over for den kærlighed, der melder sig og banker på døren. Men inden vi når så langt, så skal vi have første akt i gang, hvor karaktererne og dramaet tegnes op. Og jeg er altså jeres guide i aften her, så godt jeg overhovedet kan. Man mærker med det samme, at Puccini i musikken, som vi skal høre, drømmer sig til et forestillet Kina. Og faktisk så gør han brug af mere end bare sin forestillingsevne. Puccini han har gjort brug af nogle ægte traditionelle klassiske kinesiske melodier, for eksempel jasminblomstens sang, som er noget af det allerførste, vi kommer til at høre. Den lyder oprindeligt sådan her.

Her jasminblomstens sang. Og som operaen den åbner i aften, og vi kommer med til Peking, så hører vi også et børnekor som noget af det allerførste. Og prøv at høre, hvordan de lyder.

En ting, det er Puccinis konkrete brug af kinesiske melodier, som han har samlet op og sådan her komponeret ind i partituret. Men ved at bruge sådan forskellige musikalske virkemidler, særligt det, man kalder for den pentatone skala, så får Puccini ret effektfuldt skabt en stemning af Østens musik, som ikke er bundet op på nogle traditionelle melodier, men nærmere det univers, som han skaber, særligt rundt om karaktererne prinsesse Turandot og Liv. Prøv lige at høre engang hendes arie her fra første akt, da hun i desperation bønfalder Calaf om at lytte til hende, altså lytte til Liv, og opgive sin farlige beslutning om at udfordre skæbnen og forsøge at løse prinsessens gåder.

Antonio Pappano hørte vi her dirigere Sankt Cecilia Akademiets orkester, og så var det Emanuela Jahu her som solist, som Leo i aften. Så er det Angel Blue, der skal synge partiet, som lige netop den her kvinde i midten, kan man sige, tjener til prins Calafs far og den landsforviste konge, forelsket i Calaf og øjenvidende til alt det, der sker. Vi har to pauser foran os i aften. Første akt, den er ganske kort, bare en halv time. Så lad os få åbnet aften, inden vi dykker længere ned i værket. Turandot åbner uden den store overture. Det er lige på og hårdt. Her kastes vi ind i et eventyrligt Kina, hvor den berygtede og frygtede prinsesse Turandot hersker. Hun vil kun gifte sig med den mand, som er i stand til at løse hendes tre gåder. Svarer han forkert, mister han livet. Sådan får vi opridset reglerne nøgternt, køligt og monotont her ved operaens begyndelse. Sådan er reglerne. En blodtørstig folkemængde, det kan du næsten høre, de venter på henrettelsen af endnu en ulykkelig frier. Vi må forstå, at kort tid forud for operans start, der var der en, der slog på gongen, og det lykkedes ham ikke at løse de tre gåder. Nu er han fortabt. Midt i alt det her kaos og blodrus, der møder vi prins Calaf, som skal blive operans store romantiske helt. Og på hvad der føles som få sekunder, der må vi som publikum forstå, at det lykkes Calaf både at genfinde sin far i folkemængden. Han er den landsforviste kong Timur, og ved hans side der er hans tjenestepige Liv, som i al hemmelighed elsker Calaf. Da Turandot endelig viser sig, og uden noget sender den ulykkelige persiske prins i døden, altså ham, som vi aldrig når at se give sig i kast med de tre prøver, men som vi må forstå ikke er lykkedes med dem, i samme sekund som hun gør det, der bliver Calaf øjeblikkeligt besat af hendes skønhed. Og trods advarsler fra hoffets ministre, sin egen far, Li og Liu, så beslutter han sig for og udfordrer skæbnen og slår på gongongen, der kalder ham til Turandots prøver. Det hele det går meget stærkt her i første akt, men sådan er det altid med Puccinis operaer. Forelskelser, de er noget, som slår ned i en. Det tager ikke mange sekunder. Med de tre slag på gongen, der sendes vi også til pause. Det er om cirka 33 minutter, som første akt varer. Og med det, så vil jeg nu altså give ordet videre til sangerne og orkestret på The Met. Rigtig god fornøjelse med første akt af Puccinis Turandot.

che te persegue, non c'è fin, noi padre.

Aiuto, non c'è

0: Calaf has struck the imperial gong.
1: Prins Calaf har netop slået på gongen og besejlet sin skæbne. Nu er det ham over for Turandots tre prøvelser. Gennemfører han dem, så er hun hans. Men gør han ikke, så må han betale med livet. Alt er på spil her. Et godt gammeldags point of no return sender os til pause her efter første akt af Puccinis Turandot. Turandot, det blev Puccinis sidste opera, og The Met fejrer i aften en 100-års fejring af premieren på La Scala. En premiere, der fandt sted halvandet år efter Puccinis død. Han nåede ikke selv at gøre den helt færdig, så den sidste afdeling af det, vi skal høre i aften, er altså færdiggjort af komponisten Franco Alfano. Det skal jeg nok vende tilbage til. Men på The Met, der er vi altså ikke helt så langt tilbage, altså 100 år. Det her, som vi lytter

på, det er en optagelse fra sidste weekend fra den 23. maj. Vi hører Anna Birozzi i partiet som Turandot. Vi hører Angel Blue, sopran, som Liu. Brian Yates synger Kalaf. Og så er det den ukrainske dirigent Oksana Liniv, som dirigerer The Met's kor og orkester. Mit navn, det er Cecilie Ibur Prinslav, og jeg har heldigvis ikke livet på spil her. Jeg kan nøjes med at nyde den vidunderlige musik. Men aftens dirigent derimod, Oksana Liniv, hun ved, hvad det vil sige at have alt på spil. Under en produktion af Turandot i Rom, for nogle år siden, der brød der krig ud i hendes hjemland i Ukraine, og forestillingen den måtte sættes på pause, imens virkeligheden pludselig trængte sig på brutaleste vis. Siden der har Oksana Liniv båret de ukrainske farver med sig på dirigentpodiet som en stille og insisterende påmindelse om, at kunsten, livet og døden aldrig er så langt fra hinanden, som vi måske går og bilder os ind. I anden akt, der træder Turandot ind på scenen for alvor. Hendes første store arie møder vi i operaens anden akt. Det er den, du kan høre her om i baggrunden. Her giver Puccini ordet til den ellers utilnærmelige prinsesse, som selv fortæller om den vold, hendes slægt har båret med sig. Om forfaderen, der blev bortført, dræbt af en fremmed erobrer. Hun siger, i dette palads lød for tusinder af der tusinder år siden et fortvivlet skrig, og dette skrig har igennem slægt efter slægt søgt tilflugt her i min sjæl. Det er dette nedarvede traume, som Turandot hun bærer i sig, og som har lukket hendes hjerte for kærligheden. Jeg synes, det er ret spændende, hvordan Puccini skildrer den her brutale, morderiske prinsesse. Ikke i bombastisk og voldsom musik, nej. Hun fortæller jo faktisk om, hvordan det er at leve med traumer, og hvordan det forhærder hjertet og gør livet på jorden til et liv med et frygtsomt øje. For Turandot, der er kærlighed smerte, og derfor så dræber hun alle tilnærmelser og alle bejlere. Ved slutningen af første akt, der slog Kalaf på gongen, og nu venter hans tre gåder. Turandot spørger, hvad er det, der bliver født hver dag og dør hver aften? Og Kalaf svarer, håbet. Hvad flakser rødt og varmt som en flamme, men er selv ingen flamme? Kalaf svarer, blodet. Sidste spørgsmål lyder, hvad er det, der er som is, men stadig brænder som en flamme, og som, hvis det accepterer dig som slave, vil gøre dig til hersker? Kalaf kender allerede svaret. Hun lyder nemlig sådan her. Svaret på Turandots sidste gåde, det er hendes eget navn. Og det her med at sætte navne på, det skal vise sig at blive ganske afgørende i operaens sidste akt. Men det vender jeg tilbage til. I aften der er det italienske Anna Birozzi, der synger partiet som Turandot. Kalaf har nu løst Turandots tre gåder. En vidunderlig nyhed for Kalaf selv. Og den værst tænkelige situation for Turandot. Alle jubler, men Turandot er forfærdet. Hvordan kunne han løse dem?

0: Prins Khalaf vender nu situationen på hovedet her 2 sekunder i pause og siger til Turandot, at hun må blive fri fra sit løfte, hvis hun inden næste dag kan gætte hans navn. Og så er vi til pause efter anden akt. Her der kommer anden akt af Puccinis Turandot. Vi er på The Met i aften. Vi lytter som sagt på Anna Berossi i partiet som Turandot. Vi lytter på Angel Blue som Liv, og det er Brian Jade som Khalaf. Og så er det Oksana Linif, som dirigerer The Mets kor og orkester. Rigtig god fornøjelse med musikken.
1: Live from The Met.

Her der var det anden akt af Puccinis Turandot fra The Met i New York, en optagelse fra forrige weekend. Vi har netop været igennem operaens store dramatiske omdrejningspunkt, gådeceremonien her i operaens anden akt i kejserens tronsal, hvor alting stod på spil. Den ubekendte prins Calaf i aften, sunget af Brian Jade, gjorde det umulige. Han løste alle tre gåder og vandt dermed retten til Turandots hånd. Men i stedet for blot at tage imod sejren, så vender han nu hele spillet på hovedet. For hvis Turandot kan afsløre hans navn inden daggry, så giver han frivilligt sit liv. Det var også akten, hvor Anna Perossi, hun for alvor trådte ind i centrum som prinsessen af is, prinsesse Turandot her i arien In Questa Regia, hvor Puccini lod Turandot selv fortælle om det gamle traume, der ligger bag hendes afvisning af kærligheden. Hævnen for den forlængst døde forfader betyder, at Turandot i dag slår alt ihjel, der nærmer sig hendes hjerte. Og på podiet i aften med sikker hånd, der hører vi Oksana Linif, der dirigerer The Met's kor og orkester. Nu venter nattens tredje og sidste akt i Peking. Ingen må sove, før navnet på prins Calaf er fundet. Ja, det vil sige, vi kender det jo godt, men det gør ingen af de andre op på scenen. Og det betyder selvfølgelig også, at vi om lidt skal høre en af operalitteraturens mest berømte arier, Nessun Dorma.

Nessun dorma. Ingen må sove, før den fremmedes navn er afsløret. I aften, der er det Brian Jett, som synger partiet som Calaf. Her der var det lige Pavarotti, som vi hørte. Men i aften, der er det altså den amerikanske tenor Brian Jett, som skal synge den her arie, så mange mennesker elsker og kender, og som så mange tenorer før ham har sunget. Og jeg har faktisk smuglyttet lidt på aftenens opera, og det kan godt være, at man i arien her ikke ved, hvad hans navn er. Men man ved godt, hvilket land han kommer fra. Brian Jett, han synger med sådan en skøn amerikansk dialekt her ind over det italienske. Det synes jeg egentlig er ret charmerende. For det gode er, at han har en dejlig stemme, og han er en virkelig god skuespiller. Og på mange måder, så er Calaf i den her opera Turandot jo den fremkaldervæske, som trækker de andre roller frem på scenekanten, især Turandots og Liv. Og det gør han altså rigtig godt. Nå, dramaet det skærpes altså her hen imod slutningen, da folkemængden fanger den landsforviste kong Timur, som også er prins Calafs far, samt hans ledsager, altså slavepigen Leo. De to de blev set sammen med Calaf i første akt, og nu skal sandheden ud. Hvad er prinsens navn? Husk på, det er kun også her i publikum, der ved, at den hedder Calaf. For at beskytte dem begge, der tager Liv ansvaret på sig og hævder, at kun hun kender navnet. Og selv under tortur, der nægter hun at tale og fortælle Turandot, hvad navnet det er. Hvad hun til gengæld fortæller som det allersidste, det er, at det er kærligheden, der giver hende styrken til at tie. Og til sidst, der vælger hun døden frem for at forråde Calaf.

Livsdød bliver et vendepunkt. Calaf konfronterer Turandot med hendes grusomhed, og så kysser han hende. Og for første gang, der slår der en sprække i hendes panser i Turandots uigennemtrængelige kulde. I den sidste skæbnesvangre gestus, der afslører han sit navn over for hende. Han lægger sit liv i hendes hænder. Og i finalen, der træder Turandot frem for folket og erklærer, at hun har fundet hans navn. Og hans navn er kærlighed.

der var det 1½ år efter komponistens død, og Puccini nåede derfor selv sagt aldrig at opleve værkets triumf. Den sidste musik, han selv færdiggjorde her i tredje akten, den møder vi i den hjerteskærende scene hen mod slutningen, hvor Liu, som bekendt, tager sit eget liv, og hendes legeme føres væk i en stille sørgemarsch.

0: Her satte Puccini sit eget punktum for operaen og for sit eget liv. Turandots traumatiserede sind har krævet endnu et offer. Endnu et liv i hendes voldsregime, Leo. Men det bliver nu også et vendepunkt for hende, for Leos død, det er en kærlighedsdød. Hendes kærlighed til Calaf. Og det er som om, at den her handling, den skaber en ny rotation i Turandots univers. Det er som om, at kærligheden herefter begynder at sejre. Resten af tredje akt, den afsluttende duet og finalen, den blev som nævnt færdiggjort af Franco Alfano på baggrund af Puccinis efterladte skitser og noter. Og nu skal vi altså til den sidste del af Puccinis Turandot. Tredje akt venter, musik i cirka 40 minutter. Det er Anna Perosi igen, der synger på tid som Turandot. Det er Angel Blue som Leo, Brian Jade som Calaf, og så er det Oksana Liniff, der dirigerer The Mets kor og orkester. Rigtig god fornøjelse.
1: Live from The Met.

sentire per noi, ma la gente, ma per non vedere.

enorm bifald her, som vi forlader The Met i New York. Det her, det var 100 års markeringen af premieren på Turandot, som altså fandt sted på La Scala i 1926 i Franco Alfanos fuldendte version. For Puccini selv havde været død i halvandet år på det her tidspunkt. Turandot, det blev altså hans sidste opera og en bragende succes, hvilket han jo desværre ikke selv nåede at opleve. Vi har altså i aften lyttet på The Met's orkester og kor, dirigeret af ukrainske Oksana Liniv. Vi har hørt Anna Pirossi i partiet som Turandot. Vi har hørt Angel Blue som Liv og Brian Jade som Calaf, for nu lige at nævne nogle enkelte. Mit navn, det er Cecilie Ibor Prinslav, og jeg har været din guide, i hvert fald efter bedste evne, i operaaften denne lørdag. Kunne du tænke dig at høre eller genhøre musikken, så kan den findes inde i DR Lyd. Operaaften er tilbage igen næste lørdag, samme tid og samme sted, men altid i DR Lyd. Fortsat rigtig god aften.

Kære lytter, som du ved, er det sjældent, at natsværmeren forholder sig til tid og årstider for den sags skyld. Men i aften befinder du dig bogstaveligt talt i de sidste strofer af maj. Et kor af stemmer fra Ilulissat skyllede ind over dig netop i disse dage, hvor midnatssolen bader Grønland i naturlig lys. Et lys enhver, der lever i mørke tider, kan længes efter. Velkommen til natsværmeren i sit instrumentale forårshjørne.

Jo, det er Savelius Milstein Capricce smeltet sammen med Ben Sørensens Serenidad, der her læner sig ind i Satis Vexations i en komprimeret form på 3 minutter og 38 sekunder. Et værk, som Satie skrev, hvor den korte melodi på godt 30 sekunder skulle gentages hele 840 gange. Værket det blev opført første gang i sin fulde længde i 1963, selvfølgelig af John Cage. Det tog blot 18 timer. Her en lille komprimeret forsmag.

Satie Bach og folkemusik af ukendte komponister. Det flyder derudaf med John Cates, der tager dig med ud i et landskab. Hvilket melder historien ikke noget om, så det er op til dig at tage på opdagelse.

instrumentalt for alle licenspengene i aften. Fra John Cage unavngivet landskab til Morten Kargaards konkrete japanske have, der fortabte sig i et prelud af Bach fra hans cellosuiter og Kreislers Liebeslied her på kanten af foråret, hvor det er åh nej, og så

0: Politikere fra Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet har forhandlet hele eftermiddagen og aftenen for at få enderne til at mødes, så der kan dannes en regering. Og forhandlingerne, de er gået ind i en slutspurt, det fortæller vores politiske reporter Thomas Bull fra Marienborg, hvor forhandlingerne foregår.
1: I går der fortsat forhandlingerne helt indtil klokken 10:30 om aftenen, og i dag jamen, der er der heller ikke sat nogen bagkant på for, hvornår forhandlingerne skal være færdige. Så det kan godt blive endnu en lang aften for politikerne her på Marienborg. Så selvom vi er inde i slutspurten og målstregen nærmer sig, så er vi altså ikke helt fremme ved den endnu, og, hvor vi kan få afgjort, om vi får sådan en centrum-venstre-regering her eller ej.
0: Hvis der opstår en krise, eller der ligefrem udbryder krig, så skal Danmark kunne stille med 180.000 soldater. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som det er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Personerne i styrken de skal stå til rådighed for genindkaldelse og mobilisering, indtil de fylder 65 år. Mads Gråsager, han er DR's forsvarskorrespondent, han vurderer, at sådan en her vil være i stand til at klare også ret avancerede opgaver.
2: Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvar blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande.
0: Forsvaret lægger op til, at soldaterne i løbet af de første 10 år efter en værnepligt vil blive genindkaldt en gang til en træning på 10-15 dage. Chefen for Verdenssundhedsorganisationen, Tedros Ghebreyesus, han ankom i dag til den provins i den demokratiske republik Kongo, der er hårdest ramt af et Ebola-udbrud. Her opfordrede han og landets sundhedsminister folk til at søge behandling og til at gennemføre sikre begravelser, fordi ligene af dem, der er døde af Ebola, er meget smitsomme. Vi ved fra de tidligere Ebola-udbrud, at det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret. Det siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet. Og folk skal også overbevises om, at de ikke skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem.
3: Og det kræver jo, at man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
0: I går der oplyste den Demokratiske Republik Kongo, at 1028 personer er blevet smittet, og at 223 er døde under.

0: Fra en dansk ekspert, efter at den amerikanske præsident i nat sendte en ordentlig svada afsted mod Putin. Årsagen var, at russerne havde gennemført det største droneangreb på Ukraine siden krigens begyndelse.
1: He's killing a lot of people. I don't know what's wrong with him. What the hell happened to him, right? He's killing a lot of people. I'm not happy about that.
0: Han dræber en masse mennesker. Jeg ved ikke, hvad der er galt med ham. Hvad fanden er der sket med ham? Han dræber mange mennesker, og det bryder jeg mig ikke om, sagde Trump blandt andet. Præsident Putins talsmand har svaret, at hele processen med fredsforhandlingerne mellem USA, Ukraine og Rusland har medført et stort følelsesmæssigt pres. Og den reaktion viser, at Trumps udtalelser alligevel har gjort indtryk, vurderer Flemming Splidsboel, der er seniorforsker på DIS.
2: Jeg læser Kremls reaktion som et tegn på, at man tager det meget alvorligt. Man er bekymret for det, der kommer fra Trumps side nu. Måske en erkendelse af, at man trods alt er gået lidt for vidt i de her bombardementer af Ukraine, jo især hovedstaden Kiev.
0: I nat mest tørt og til dels klart vejr, men efterhånden mere skyet og i Jylland ud på natten regn fra sydvest. Temperaturen ned mellem 6 og 12 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Natsværmerens midnat, majnat, kan være sprællevende som i Carl Nielsens sprællemænd, som alt det, der skyder op. Eller mere eftertænksom, som Vernon Springs, der betragter det blå i det grønne i Bill Evans og Miles Davis Blue and Green. Måske som den blå himmel over den udsprungne bøgeskov, eller måske helt stenet en betragtning af farvengrøn på en malet blå væg, eller måske bare en jazzet titel, der kan oversættes til melankoli i håbet. Blue and Green.

Alvenis og August ender i skøn forening. Tag mig med til Joanna, sang Kim Larsen en gang med sit drømmende næb. Jeg tager dig med ud i skoven med Voices 8.

Koppels kærlighedssang til jorden og halvcirkel, der spillede Pertz fra 60, bliver cirka der, hvor jeg, Minna Grus, efterlader dig i aften, inden aftens sidste musik, en elegi for The Arctic, sender dig ud af nattens tangenter. Tak for i aften.

0: Der er stadig et stykke endnu, før vi får en ny regering. Lørdagens forhandlinger de begyndte lige over middag, hvor første parti hos kongelig undersøger Mette Frederiksen var Enhedslisten, der efter planen skal være parat til at støtte den nye mindretalsregering. Og det var hårde forhandlinger, lød det bagefter fra partiets politiske leder Pelle Dragsted.
1: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker. Det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
0: Og de fire partier, der skal blive enige om at danne en regering, de radikale, Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, de har netop afsluttet dagens forhandlinger efter 8 lange timer. Og der mangler stadig lidt endnu, siger politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard.
2: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
0: Der skulle både forlænget spilletid og et straffesparksdrama til, før årets Champions League-finale mellem franske PSG og engelske Arsenal kunne afgøres lørdag. Arsenal-spilleren Gabriel han blev aftenens skurk, da han sendte det afgørende straffespark langt over overliggeren. PSG er dermed vinder af den fornemmeste klubturnering i fodbold for andet år i træk. Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. Apps, der genkender fuglesang, og hvor du kan spille fuglebingo-hitter. Og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle, har også betydet stigende medlemstal hos Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nyligt udgav bogen Jeg ser på fugle, så er det hjælpemidlerne på mobiltelefonerne, der giver nye fuglekiggere luft under vingerne.
3: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
0: I Dansk Ornitologisk Forening, der har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt børn og unge. På få år, der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
4: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
0: Det holder tørt i løbet af natten, og vinden tager af. Det bliver mellem 10 og 13 grader.
5: P2-koncerten

Den strømmer og bruser. Den store flod, Rhinen. Og den strømmer stærkt i Robert Schumanns musik, især i hans tredje symfoni. Den rhinske bliver den kaldt.

3. symfoni. Og vi er altså i Lausanne i et meget smukt, meget lyst teater, der hedder Beaulieu Teatret. Jeg har læst, det er Schweiz' største teater, og jeg har lige kigget ind på hjemmesiden. Smukke, lyse træstole med røde, tynde hynder. En stor lysekrone. Stemning. Vi er i det vestlige Schweiz ved Genève-søen, så Rhinen er altså langt væk op nordpå, men vand er der nok af, lige udenfor faktisk. Orkestret, du skal høre, Lausanne Kammerorkester, det er et af de ældre kammerorkestre, grundlagt tilbage i 1942. Det har en flot international profil og er virkelig hjemme i denne her tidlige romantik, som vi skal høre i aften. Altså musik, hvor det ikke er det store orkester og den store orkesterlyd, men sådan en mere transparent og elegant lyd. Og den lyd, den er der allerede i det første værk, som er et tidligere værk af Robert Schumann. Et værk, han skrev i Leipzig. Og da han var i Leipzig, der kom der virkelig gang i skriveriet af de større værker. Og et af dem var det, vi skal høre nu. Overture, scherzo og finale hedder det meget prosaisk, for det er præcis det, vi får. En overture, en scherzo og en finale. Fint nok, men der er meget mere, fordi Schumann havde selv fornemmelse af noget større. Han kaldte værket her sin anden symfoni, og det er en fortælling, der begynder. Utrolig dramatisk, det er med sådan en cliffhanger. Hvad sker der? Man er i tvivl. Og Schumann er så god til at blive i det der ubestemte, og han holder tilbage og holder tilbage og går videre med en scherzo, der bevæger sig mellem det jagende og det festligt galopperende, og så er der fuld udladning for det festlige og farverne i den sidste finale. Så velkommen til P2-koncerten, hvor vi altså åbner med Schumanns overture, scherzo og finale. Lausanne Kammerorkester spiller, og det er den italienske dirigent Michele Spotti, der har batonen.

store armbevægelser og et tilsvarende stort bifald til Schumanns ouverture, scherzo og finale, som vi hørte her med Lausanne Kammerorkester, dirigeret af Michele Spotti. Michele Spotti, ung dirigent med en flot karriere allerede. Han er musikchef ved Marseille-operaen, både for operaen og deres filharmoniske orkester, og han er lige blevet udnævnt til første gæstedirigent ved Deutsche Oper i Berlin. Det skal man altså kunne noget. Efter bifaldet her skal han dirigere klaverkoncert i A-mol med den argentinske pianist Nilsson Görner ved flyglet. Som jeg sagde tidligere, så strømmer rigen gennem Schumanns liv, eller kommer til det. Men på det her tidspunkt ved han det ikke. Han ved ikke, at han om få år vil forsøge at tage livet af sig ved at springe i Rhinens kolde vand. Men han er begyndt at mærke den der splittelse i sindet, som til sidst kløver ham i to. Lige nu er splittelsen der mest som en art kunstnerisk inspiration, som kredser om de to personer, der lever i ham. Den livsglade Florestan og den drømmende Eusebius. Vi møder dem begge to i klaverkoncerten i A-mol. Det er et værk fuld af kærlighed, fuld af drama og fuld af længsel. I første satsen kan I høre både Florestan og Eusebius, altså det potente og livskraftige, over for det luftigt drømmende. Så følger et ret delikat intermezzo, klaver og stryger sætter an. Og så slutter det hele af i en stor tredje sats fuld af farver og fest. Klaverkoncert i A-mol af Schumann. Michele Spotti dirigerer, og Nilsson Görner spiller.

så ender historien alligevel godt i Schumanns klaverkoncert i A-mol, der her til sidst går over i dur med masser af bulrende pauker. Stort bifald til Lausanne Kammerorkester i Teater Beaulieu. Stort bifald til dirigent Michele Spotti og ikke mindst til pianisten, der har spillet, Nilsson Görner fra Argentina. Han måtte springe ind for Beatrice Rana, som egentlig skulle have spillet koncerten her. Men han har hænderne skruet godt på. Den gode Nilsson Görner har spillet med flere af de store orkestre rundt omkring i verden, så er bestemt en pianist, man godt kan trække ind, når tiden er knap. Og bifaldet er stort nok til et ekstra nummer. Og ekstra nummeret, det er skrevet af en person, der måske var den næstvigtigste i Schumanns liv, nemlig Johannes Brahms.

Ja, lige hvad man trængte til. Musik af Brahms, Intermezzo i A. Så fint og flydende. Og bravo til Nelson Görner, pianisten, som sprang ind til koncert.

kraft og livsglæde og dans med nogle inderlige øjeblikke undervejs. Første sats lader melodier vælte ind over taktstreger og puls, som den ligesom springer ud af orkestret. Anden satsen har et øre vendt mod den østrigske Lendler-dans, og i tredje satsen er der et øjebliks ro, ingen pauker, ingen messingblæser. Og så kommer vi i fjerde satsen ind i den store katedral i Køln til en højtidelig ceremoni, men til sidst går vi så ud igen. Vi ender i hvert fald i femte sats ved floden, tror jeg, i naturen, med rustik folkedans. Schumanns symfoni nummer 3, Lausanne Kammerorkester, dirigeret af Michele Spotti. Den rinske god fornøjelse.

Og dansen går og går og går. Og kan blive ved, men nu er symfonien altså slut. Schumanns tredje symfoni, den rhinske symfoni, har du hørt her med Lausanne Kammerorkester og Michele Spotti på podiet. Og ikke mindst en fuld sal af mennesker, der klapper meget, meget højt. De sidder i Teater Beaulieu i Lausanne. Datoen er 15. april. Og humøret er måske lige så højt i salen, som det er på det imaginære dansegulv i symfonien. Og sådan strømmer rimen derude, og den strømmer sikkert videre, også når dansen og musikken er slut. Denne her store flod, der inspirerede Schumann så meget. Livskraftig er den, farlig, legende og mytisk. Du lytter til P2-koncerten. Jeg hedder Celine Hostrup. Husk, at du kan genhøre koncerten her på DR Lyd.

Jeg lod floden strømme lidt videre i musikken her. Philip Glass, Glassworks, første sats. Det var den islandske pianist Víkingur Ólafsson, der spillede Philip Glass' drømmende lille sats. Men nu forlader jeg Rhinen. Men forlader jeg Schumann? Ja, det gør jeg, men man kan mærke, at musikken er strømmet videre frem til den komponist, I skal høre nu. Hun hedder Dora Pejacevic, var fra Kroatien, levede kort, må man sige, på hver side af år 1900, blev knap 40 år, men nåede at komponere en hel del, blandt andet værket her, en klaverkvartet i D-mol. Det er fra et nyt album med det helt vidunderlige ensemble Kaleidoscope Chamber Collective. Og det er et rigtig musikalsk kollektiv. Gør dig selv den tjeneste at tjekke dem ud på deres hjemmeside, Kaleidoscope Chamber Collective. Man bliver simpelthen i så godt humør af at kigge ind på det her forsidebillede, der nærmest ligner en Benetton-reklame med musikere fra alle steder i verden. Masser af farver er der, og masser af store smil. De har også en del at smile af, eller kan mere end at smile. Deres albums er blevet kåret til en af de 10 bedste klassiske album i 2022, eller har fået priser, udmærkelser af sådan et velanskrevet magasin som Gramophone og den slags. De kan altså deres kram. Og på albummet her har de så kastet sig over blandt andet Pejacevic klaverkvartet, som også er et virkelig indtagende værk. 4 satser i bedste romantiske stil. Sådan en første sats med stor svung og suk. En meget fin anden sats og en lidt drillende, dansende tredje sats. Det er en menuet. Og så en fjerde sats, hvor der bliver skruet mere og mere op. Dora Pejacevic. Du kendte hende måske ikke, men det gør du lige om lidt, hvis du lytter med nu til Klaverkvartet i D-mol.